znam, kužim sve. A meni kako je, ovdje me svako pozna, za nas tu niko ne zna.

Meni je jedna od najdržih ljubavnih, Foreigner. Evo za subotnje razbuđivanje prvo o Josh Groban, You Raise Me Up, a sada I Wanna Know What Love Is. Barba kreće samo jako, nastavit ćete i vi s jednom vašom glazbenom željom. Samo da pogledamo situaciju u prometu, nema nekih poteškoća, baš neobično 12. rujan. Nema gužvi, ali je vani mokro i sklisko i svakako treba pripaziti. Puše i jak vjetar u priobalju, ograničenja su na Jadranskoj magistrali. Ima i magle koja smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti i zastoj naravno na dionicama gdje traju radovi. Koliko vidim, nikakvih poteškoća osim onih najava izvanrednog prijevoza i sličnih situacija i popisa radova. O tome ste vjerujem obavješteni na onim dijelovima gdje putujete. Ako ne, HAK.hr sve vam u detalje piše ili nam možete dojaviti situaciju prometnu na besplatni prometni info 2 0800 00 22. 6 sati 13 minuta, evo za gospodina koji je rano budan, jedna po njegovom izboru.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobri ljudi. Što se radi danas? Kako ste? Jeste budni? Ma sigurno niste, još je mrak vani. Što biste se budili subotom ako ne morate? Niste vi ko ja. Da morate biti tu. Ili ko Jura. Ili svi mi koji smo tu, budni za vas. A donosimo vam i prognozu danas do kraja dana, nešto slično jučerašnjoj situaciji, ali bit će nešto više sunca ipak. Bit će oblaka, ali i nešto sunca. Ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu, gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Ujutro mjestimice unutrašnjosti magla, vjetar danas slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu slaba umjerena mjestimice jaka bura. Većinom podnove lebita s olujnim udarima. Današnje dnevne temperature idu od 19 do 24 na Jadranu, na kopnu, a na Jadranu od 25 do 29. Pa kažu dolje na jugu da im se nije nešto puno promijenilo, nije im došla ova promjena vremena kao osvježenje, kao recimo nama na kontinentu. Nažalost, gledala sam sinoć slike požara na Braču. Već kasno navečer se dosta proširio i vatrogasni zapovjednik Tucaković naredio je mobilizaciju, i dalje aktivan, a gašenje otežava dosta jak vjetar. Pratit ćemo to naravno i kroz naše informativne emisije. Pa evo, već prvi blok novosti stiže za 8 minuta, onda ćemo malo do Državnog hidrometeorološkog zavoda po detalje o vremenu, a kasnije lagano gazimo u ovo subotnje jutro. Još vas jednom pozdravljamo i želimo vam dobro jutro.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom naselju 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milne. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna, a pomažu im kanaderi i zračni traktori. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura podnove lebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, te promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Djevojke u ljetnim haljinama, odnosno, to ljudi misle da se ova pjesma tako zove, ali ne, to je moja prva ljubav, Haustor. I mislim da ćemo lagano zatvoriti sezonu ovakvih pjesama, jer u Zagrebu će se ljetne haljine vratiti možda negdje oko podne jedan, a možda i ne. Tko zna što nas čeka, zna Krunoslav Mikeci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, on je jutros dežuran. I evo, Kruno, ja sam jutros rekla da sam sinoć, priznala sam evo, svekoliko javnosti da sam malo sam si grijanje upalo. Čak.
1: Dobro jutro, pa vjerujem i opravdano.
0: Kao neugodno mi je, jer svi se ono vruće i mi je, joj, napokon sad da se malo, ali u stanu kad je ta hladnoća ušla na večer, eko ja ću samo malo stemperirati. I da, evo, stiže jesen, čini mi se, ili ne?
1: Pa stiže polako, iako eto ovaj vikend, pa isto tako i današnji dan donosi stabilizaciju vremena nakon promjenjivog, nestabilnog vremena uz čestu oborinu i puno oblaka koje smo imali jučer i prekjučer. Jutro evo u našoj zemlji sviće, odnosno svanulo je već kao uglavnom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a mjestimice u unutrašnjosti magle. Eto, to je možda nekakva naznaka da nam jesen ipak stiže, odnosno da su ovi vremenski uvjeti više onako možda jesenski nego što su kasno ljetni. Naime, magla je ponegdje i vrlo gusta na području osobito središnje Hrvatske u ovim trenucima. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na moru pak puše bura, ona je mjestimice umjerena i jaka, podnove lebita ima lokalno i olujne udare. Vrijednosti pak temperature zraka u 6 sati, eto, pokazat će zašto je možda grijanje u nekim krajevima bilo potrebno, odnosno je potrebno. Tijekom noći i ovoga jutra naime na kopnu je temperatura uglavnom između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.
0: Da, smo
1: evo,
0: u jeseni,
1: u Zagrebu,
0: da. To je bilo pod normalno.
1: U Zagrebu je 10.
0: Da. To je meni temperatura na kojoj ja grijem. Ne znam za vas, ali ja grijem.
1: Dobro. Slažem se. Kod mene, kod kuće nije bilo grijanja, ali bilo je vrlo, mogu reći, svježe tijekom noći za spavanje.
0: Da.
1: Na moru pak ipak nešto više vrijednosti temperature u 6 sati, uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja, toplije je na krajnjem u jugu, čak i 24 i 25 koliko je u 6 sati izmjereno u Dubrovniku. Ono što danas možemo očekivati je većinom sunčano vrijeme, dakle stabilnije nego što je to bilo prošlih dana. Ponegdje će tijekom dana biti umjerene naoblake i to ponajprije u kopnenim predjelima te na krajnjem jugu naše zemlje, gdje nije isključena pojava još uz prolazno povećano na oblaku poneke kapi kiše ili možda kakvog kratkotrajnog lokalnog pljuska. Dakle, tijekom jutra još valja računati na maglu u dijelu unutrašnjosti, osobito u središnjim i sjeverozapadnim krajevima, pri čemu će tijekom dana vjetar na kopnu biti uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će na Jadranu puhati bura. Podnove lebita, ona može biti jaka i s olujnim udarima, a pojačat će se i drugdje u večernjim i noćnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka, ipak eto malo viša nego što je to bila jučer u većini kopnenih krajeva, očekuje se između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok se na Jadranu očekuju vrijednosti uglavnom od 25 pa do čak 28, možda i 29, dakle ondje i dalje vrlo toplo, posebice na krajnjemu jugu, eto gdje sam spomenuo da je u jutarnjim satima temperatura 25.
0: Da, oni imaju potpuno drugačiju sliku ove situacije. A mi ovdje gore u Zagrebu, nama već lagano jesen počela, vidjet ćemo sad kako će se razvijati dalje, ali temperature mora su i dalje dosta visoke, evo.
1: Je, more je još uvijek toplo.
0: More je toplo, za kupanje, tko je dole, kaže, evo i oko Brača, negdje 27 čak.
1: Je, da, 27, 24, 25, aha, 26, ima čak i 27 temperature, posebice eto na tom dijelu Jadrana, dakle na srednjem i južnom. Ono što valja reći je kako će ipak temperatura zraka malo porasti u idućim danima, dakle u nastavku vikenda pa i početkom novoga tjedna očekuje se malo toplije na kopnu, pri čemu bi jutra još mogla biti razmjerno svježa, a u ponedjeljak možemo računati na prolazno nešto više oblaka, te moguće i malo kiše, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Neka nova promjena vremena za sada, kako se čini, bi nam mogla stići tamo negdje oko sredine ili nakon sredine sljedećeg tjedna, kada bi opet očekivali barem manji pad temperature zraka i prolaznu i povremenu kišu. Kada spominjem ovaj manji pad, reći ću da će eto do srijede uglavnom temperatura zraka u našoj zemlji biti oko 25 pa i više od 25 celzijevih stupnjeva u većini krajeva, što su za kopno iznad prosječne vrijednosti za ovaj dio godine, a za more uglavnom nekako uobičajene za ovaj dio rujna. U svakome slučaju, eto, ljeto, recimo tako ovo kasno ljeto, još se neće dati, iako eto imamo naznake da nam je jesen blizu već i danas, odnosno eto i u protekla dva dana, a bit će, čini se, i tamo u drugoj polovini sljedećeg tjedna.
0: Ma neka ostane, ja volim u rujnu da je toplo, da je ono malo onako, da nije prevruće, dakle to su ti dani u kojima zapravo možemo uživati tamo, ono svibanj, kada je lijepo, nije prevruće, nije prehladno, a opet su lijepi sunčani dani, nešto duži. Evo i sad se dan dosta skratio, ali i dalje do 8 sati na večer možete planirati biti na otvorenom. Kruno, jesmo rekli sve? Mislim da
1: pa
0: da.
1: Vjerujem da jesmo, da nismo ništa zaboravili. Eto, mogu se samo još vratiti na onaj početak, odnosno pjesmu iz uvoda. Mislim da će još biti vremena i za ljetne haljine.
0: Biće, ja ih nisam iz ormara maknula, samo sam upala grijanje. Evo, tako da ne bi haljine pobjegle iz ormara. Krunoslav Mikec s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Želim ugodan ostatak ove subote.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju. Do slušanja.
0: Pozdrav, pozdrav, do slušanja. A čeka nas i Billy Joel u nastavku River of Dreams. 6:46 je drugi program. Želim vam dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
4: HR Mreža. Oglasi.
5: Drugi program, prvi izbor.

Obladi i oblada. Svega u našoj playlisti ovoga jutra i ima svega i u svijetu. Gledam već najave novinskih agencija za današnje događaje. U Veneciji završava filmski festival. U Berlinu više od 80 udruga organizira skup protiv desnog ekstremizma. U Dublinu američki predsjednik Donald Trump dolazi u posjet. To su evo samo neki od važnih događaja za današnji dan, a kada je sport u pitanju i Hrvatska, onda u Osijeku utakmica sedmog kola, Osijek Dinamo, onda danas isto sedmo kolo u Zagrebu Lokomotiva Rijeka, u Budimpešti drugi dan atletskog ultimativnog prvenstva, a u New Yorku finale US Opena u konkurenciji tenisačica Sabaljenka Ribakina. Također, ne manje važno, u Imotskom. Danas je svečanost otkrivanja spomenika Mati Parlovu u 11 sati na gradskom stadionu Gospin Dolac. Kako će naravno jutro odmicati, tako će stizati i veći broj vijesti, a trenutno gledam i vijest o ovom požaru na Braču. Vatrogasticu evo tijekom cijele noći, i to je druga noć zaredom, da gase taj požar koji je u četvrtak kasno večer izbio između Ložišća i Grabovice. Gasili, odnosno pokušavali zaustaviti tu vatrenu stihiju koja se već kreće u smjeru pustinje Blaca i naselju Milna. Ako ste bili na toj lokaciji, zaista bi se trebali naći neki vanljudski napori da se zaštiti, odnosno nadam se da vatra neće krenuti do same lokacije. Objavili su to iz vatrogasnog operativnog središta Brač. Na terenu je 136 vatrogasaca, 36 vozila koji su eto zaustavili to napredovanje vatre prema Grabovici, onda su se pregrupirali na širenje vatre koja se kreće u smjeru pustinje Blaca. Trenutno, kažu, ne postoji potreba za evakuacijom, ali vidjet će se naravno i ovim ranojutarnjim satima kako i što dalje. Čekamo i informacije od samih vatrogasaca. Procjenjuje se trenutno da je opožareno oko 1500 hektara šume i niskog raslinja. Pa kad smo kod Brača, ljeto još uvijek traje i bit ćemo malo uz ljetne teme.

Stevie Wonder, glazbena ikona, i službeno je, ljudi moji, najavio veliku svjetsku turneju Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour, dakle 50. obljetnica njegovog legendarnog dijamantnog albuma iz 76. I Stevie će na svakom koncertu izvoditi u cijelosti taj album. 18 koncertnih dvorana u velikim arenama, sve počinje u listopadu u Europi, a onda se u studenom i prosincu seli u Sjevernu Ameriku. Gleda malo gradove za sve fanove ovoga velikana, jer zaista tko god je fan, a vjerujem da ih ima puno, ne da vjerujem, nego znam da ih ima puno, možda je ovo i zadnja prilika da ga gledate uživo, s obzirom da nije bilo prilike dugo ga gledati na ovakvim nastupima. Pokušajte uloviti ulaznice za sebe, ali nema neke najbliže Njemačka, možda Hrvatskoj, Hanover i Köln, Dublin, Irska, Amsterdam, Nizozemska, dakle kreće sve 13.10. iz Birminghama, onda ide u Pariz, pa Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Hanover, Köln, Amsterdam, Dublin, London, Manchester i Glasgow, i onaj drugi dio u studenoj prosincu, New York, Chicago, Washington, Detroit i LA te Inglewood. Ulaznice su puštene evo ovoga mjeseca putem onih službenih platformi kompanije Live Nation, pa se svakako raspitajte, znam da su neke već i rasprodane. Vrijedi vidjeti gospodina Wondera uživo, pa makar evo i na ovoj 50. obljetnici albuma, jer sumnjam da će raditi neke veće turneje. Pratim ovaj i požar na Braču koji je i dalje aktivan. Gašenje otežava i taj jak vjetar, a požar gase vatrogasne snage s Brača iz Splitsko-dalmatinske županije, a stigla su im jučer i 2 air traktora i 5 kanadera. Izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Glavni zapovjednik je rekao da će biti raspoređeni naravno prema potrebi, i jutros ćemo vjerojatno dobiti nove vijesti kako je stanje prošlo kroz noć. A danas je i svjetski dan prve pomoći, pa treba i to imati na umu. Uvijek svake druge subote u rujnu se obilježava ovaj dan kako bi podizao svijest o važnosti pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći, poznavanje osnovnih

postupaka kako nekome spasiti život, spriječiti pogoršanje ozljeda i povećati izglede za uspješan oporavak prije dolaska hitne. Mislim, svi smo to prošli, a tko bi to od nas znao, evo. Da, to bi možda trebali svake godine ponavljati. Biste li znali nekome, ne znam, dati umjetno disanje? To onako gledate na filmovima, djeluje jednostavno, ali nije, morate, prvo morate biti vrlo snažni i morate brojati i udisaje i naravno pumpanje srca. Jednom godišnje ponoviti znanje ne bi bilo loše, a nešto ću detaljnije reći o tome i u kasnijem jutarnjem programu. Za sad samo toliko, još je pre rano, subota je 7.20, dobro jutro, želim vam drugi.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Hrvatskog radija.
1: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
5: samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio televizija.
7: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
5: Samo na Hrvatskom radiju.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćen burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Vlaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano. Ponegdje umjerena naoblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Požar je na vozilu na autocesti A1 na 455. kilometru između čvorova Zagvozd i Ravča u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na 167. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. U priobalju puše jak vjetar i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je za prvu skupinu vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Višesatna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: It takes two, baby. Evo čitam vijest kako je u Americi uhićen Vuk Vuković. Vjerujem da ga se možda sjećate iz hrvatskog medijskog prostora. Čovjek je to koji često gostovao u raznim ekonomskim emisijama ili emisijama koje su se naslanjale na ekonomiju, jer je često dolazio kao stručnjak u tom području. Preselio se u Sjedinjene Države, osnovao društvo Oraclum Capital LLC, te je bio i glavni izvršni investicijski direktor fonda Orca Basin Fund, uglavnom u Sjedinjenim Državama. Ulovili su ga u njegovim malverzacijama i sad će se naravno vidjeti što dalje i kako, krenut će suđenje. Samo ću reći da je za svako od tih kaznenih djela koja mu se pripisuju maksimalna kazna do 20 godina zatvora, pa ako i dobije taj maksimalac, bit će to lijepa brojka. Sjeverna Koreja ispalila balističke projektile prema moru. Pa onda Trump kaže, nemam ništa protiv da Kina proizvodi automobile u Americi jer Japan to radi. Nažalost, broj zaraženi ebolom prešao 7000 u Demokratskoj Republici Kongo. Virus se proširio i na novu pokrajinu. To su samo neke od vijesti kada je svijet u pitanju, a kada je Hrvatska, još uvijek aktualan onaj požar na Braču i naravno još uvijek smo uz ovaj jučerašnji događaj u srednjoj školi ovdje u Zagrebu i čitam danas naravno mnoge stručnjake, mnoge psihologe, psihijatre kako upozoravaju da djeca trebaju imati siguran kutak u obitelji i da svakako treba smanjiti i agresiju u ovom javnom prostoru. Doduše, ne može se baš sve ni u potpunosti iskontrolirati, posebno ne društvene mreže. To je, čini mi se, krenulo, širi se i nema kraja. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, možete je dojaviti na naš 099-616-7002, recimo glasovnim pozivom, to je WhatsApp, a može i besplatno na prometni info 0800-0022. Samo ću vas upozoriti jer i HAK upozorava na maglu. Negdje je vrlo, vrlo gusta i smanjila je vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Mokro je vani, sklisko, treba svakako pripaziti, a još jedan poseban oprez zbog požara na vozilu na A1 na 455. kilometru između čvora Zagvozd i čvora Ravčar na kolniku u smjeru Dubrovnika. Također jedna prometna na A3 Bregana Lipovac na 167. kilometru. Jučer poslije podne je bilo isto baš na A3 nesreća. I još jedan oprez za vozilo u kvaru na vijaduktu Bandalova Kosa, smjer Dugopolje, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km. S obzirom na to da je netko vrlo brzo nazvao, možda ste baš zapili u toj nekoj magli. Halo, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, nemojte samo eter, možete.
0: Molim?
1: Nemojte samo eter.
0: A onda ništa. Nemojte nas onda ni zvati na ovaj broj, ovaj broj za eter. Ajmo čuti vas na broj 2. Halo? Jeste tu? Čujem vas. Dobar dan.
2: Ja to radio 2.
0: Je.
2: Stavimo sad na lageru.
0: Gospodine, hvala i vama na pozivu. Evo, vidite vi to. Što ima na lageru? Evo, recimo što ima na lageru. Sad ću vam reći što ima. Ima Mick Jagger i David Bowie. Evo, može to. Ajde.

Lopta šarena. Evo, piše nam netko tko putuje. Inače, možete nam poslati glasovni poziv jednostavnije, možda vama praktičnije u vožnji, bolje ne tipkati. I kaže, znači, ovako piše gospodin, znači autocesta je kompletna umaglija, pojedinci i dalje ne znaju svjetla upaliti. A kamoli maglenke. Putujem iz Zadra u Slavoniju i ne mogu vjerovati. Ljudi, palite svjetla! I nas često nazovu ljudi van etera da nam kažu da samo skrenemo pozornost ljudima na to. Ja ne mogu, evo, dokučiti zašto to ne čine. Mislim, meni svjetlo upaljeno i ljeti, samo da znate, non stop moja, kad okrenem ključ, svjetla se pale, mislim. Nije da plaćam HEP za auto, pa da će mi biti veći račun ako će duže goriti, tako da svjetlo je uvijek poželjno jer ste u svakom slučaju vidljiviji, pa i ljeti, a da ne spominjem u ovakvim vremenskim uvjetima kao što je ovaj danas. Evo, zahvaljuje gospodin na želji i kaže da će me malo počastiti. Pa ništa, evo, samo poruka da smo tu do 10, 11, Prisavlje 3, HRT, Zagreb. Idemo nastaviti dalje. U skladu s ovim informacijama s ceste ide nam Road to No.

Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

sretan put želim svima. Uz evo malo vijesti iz svijeta, pa i malo ozbiljnijih vijesti, kako mi je pisao gospodin, vi kao nekim ozbiljnim vijestima, i onda uleti ovaj s lagerom, kaže, baš smo se nasmijali. Lager, čekaj, netko me još tražio nešto, šta je ono tražio? Poison, ajde, to ćemo pogledati poslije. Imam jednu, još jednu glazbenu vijest koja nam stiže jutros. Prvi koncert nakon 6 godina održat će Celine Dion, čime će početi svoju rasprodanu seriju nastupa u Parizu nakon što je karijeru privremeno prekinula njezina borba s rijetkim neurološkim poremećajem. Jedna je to od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena i trebala bi održati niz od 26 koncerata u idućih 8 mjeseci. Objavila je prije 4 godine da boluje od sindroma ukočene osobe i povukla se iz javnosti, a jedini važan nastup imala je, ako se sjećate, na onoj ceremoniji otvaranja olimpijskih igara prije 2 godine u Parizu, 24. kada se našla na Eiffelovom tornju, odjevena u onu svjetlucavu haljinu i izvela pjesmu Edith Piaf. Koncerti su najavljeni za ožujak na njezin 58. rođendan i privući će obožavatelje iz cijelog svijeta. Evo, od dolaska Celine Dion u Pariz na 2-tjedne pripreme, obožavatelji satima čekaju ispred njezinog luksuznog pariškog hotela i pjevaju neke od njezinih najvećih hitova, onda im se malo i ona sama pridruži. Sve to bit će upriličeno, dakle, tek sljedeće godine u proljeće za ljubitelje njezinog izričaja. Nabavite ulaznice što prije, čim krenu u prodaju, jer možda više nećete imati prilike kao ni sa Stevijem Wonderom. Mi sviramo dalje, ali ne Celine, gospodina Bon Jovija, odnosno grupu Living on a Prayer. Vraćamo se ubrzo.

0: Ma laže, Bon Jovi. Tko može živjeti od molitve? Ha? Jel se može danas živjeti od molitve? Pa zapravo kad malo bolje razmislim, da, i to je unosno, može se živjeti i od molitve. Evo malo šale ujutro na ovaj naziv pjesme Living on a Prayer. Bon Jovi u 8.21 i stiže nam jedan poziv s ceste.
1: Prvo jutro, Monika. Evo, vozim se po A1. Magla je gusta, ali ne pale većinom ljudi stražnja svjetla. I želio bih znati koja je čarobna formula ovakvog pozitivnog raspoloženja u jutro od 6 sati. I ako može poguranac nešto od KLF-a. Hvala lijepa, doviđenja.
0: KLF, gdje me nađe, što bi rekli. O, ja vama na lageru nudim, pa malo za subotu da vas probudi. A dobro raspoloženje, pa to nosim sa sobom u torbi svaki dan. Čujemo se nakon novosti.
2: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Sir Tilsit kilogram 4,99. Seljačka šunka 500 grama 8,99. Pivo Laško 6 puta pola litre 6,69. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Dobro jutro, dobri ljudi.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć. Iako se je požar cijelu noć širio noštven burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti ručno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovo Rogolac, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme će danas biti većinom sunčano. Ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Tilsit, kilogram 4,99. Seljačka šunka, 500 grama, 8,99. Pivo Laško, 6 puta pola litre, 6,69. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Duž Jadranske magistrale i na cestama u Goriju upozoravamo na moguće odrone. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani, na 167. km smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Županja i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A, pa to je bilo više za nedeljnu playlistu. Aj kamen pic, ne? Stižemo u miru u ovom terminu. Čak se rimuje. Joj, ne znam što mi je jutro. To je Juras kuhao, nešto je stavio u kavu i nemam pojma. Što si u kavu stavio? Čudni napitak. Sretan put svima, i dalje je magla i stižu mi vaši i pozivi i poruke i fotografije. Jedna iz Ličkog Lešća i gospođa se javlja također s ceste i naglašava da je zaista magla i još uvijek. Ajmo je čut.
1: Dobro jutro Monika, pozdrav svim vozačima. Evo ja sam isto na jedan, prošla sam tunel Brinje i stvarno je magla. Magla je cijelim putem Zagreb-Karlovac, Karlovac-Bosiljevo, Bosiljevo, tunel Mala Kapela. Samo bih dala dopunu jednu na ovo što vozači javljaju. Stvarno puno vozila na A1 nema upaljena svjetla, kratka svjetla. To je, ja bih rekla, najveći problem za strana vozila. Većinom stranci, a to su poljske, češke, mađarske, austrijske registracije, nemaju upaljena kratka svjetla. Pa evo, možda jedna poruka na engleskom bi bila primjerena i dovoljna za njih. So, dear drivers, on A1 highway, please turn your lights on.
0: Evo, hvala.
1: Evo, to je to od mene. Pozdrav.
0: Hvala na ovoj informaciji, dakle, za sve strance, ali ne znam koliko oni sad imaju uključen drugi program. To bi možda trebali kroz RDS, odnosno HAK. HAKovo izvješće, dear drivers, turn on the lights on the road. Molim vas, upalite svjetla. A jel smo mi našli nešto za njih? Turn the light. Možda evo za strance. Karen and Danger Mouse. Karen O, jel? Mm-hmm. Evo, upalite svjetla. Magla je. Palite.

A loši ljudi? Mogli smo snimiti dva džingla. Dobro jutro, dobri ljudi, ali nisu svi ljudi dobri. Dobro jutro, loši ljudi. A šta ćemo s njima? Tu su. Magla i dalje u cijeloj zemlji smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pripazite. I jak vjetar puše u priobalju, ograničenja su sa pojedine skupine vozila. Smanjena je vidljivost, upalite svjetla, upalite mlaglenke. Evo jutros nas je nekoliko puta, nekoliko slušatelja nazvalo upravo s ceste. Ponovit ću informaciju o požaru na vozilu na 1 između čvora Zagvozd i Ravča na kolniku u smjeru Dubrovnika. Onda ona prometna Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. I još jedno vozilo u kvaru na državnoj cesti na vijaduktu Bandalova Kosa smjer Dugopolje. Tamo je smanjena brzina na 40 km/h.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naši gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro, dobri ljudi.
4: Dobro jutro.

0: sad!
1: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: 9:09. O, kaže meni moj Jura, on je mnje naš tonac. Kaže, Monika, daj molim te reci mi da ova gospođa što ovo pjeva nije debela. I ja se okrenem i pogledam, debela Morgan. Pa tako i ime, ja kažem, je. Debela Morgan. Evo, čuli smo Dance With Me. Ha, ha, dobro jutro, malo šale za ovo subotnje jutro. Stigla nam je jedna fotografija s mora, kaže žena, magla, 5 uskličnika i upitnika. I ona šalje fotografiju iz svog mjesta, ne bih mogla baš prepoznat lokaciju, pa bi mogla gospođa i napisati. Doduše i ranije smo dobivali njezine fotografije. Jel bi to bio Rovinj, ja, ne znam. Ali sunčano, ali znate što, sad je sunčano i u Zagrebu, tako da magla je prošla bar ovdje, ali vjerujem da je drugačije na cestama u Hrvatskoj. Posebice eto, kroz one središnje dijelove, Liku, Gorski Kotar. Hvar, Hvar ode ja na sasvim drugi kraj. Dakle, nije Rovinj, nego je Hvar u pitanju. Odlično. Evo, uživajte još, čujem da je more toplo, vjerojatno će se i okupati. Rekla sam da je danas svjetski dan prve pomoći. Direktor, izvršni predsjednik zapravo Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt istaknuo je zapravo važnost defibrilatora, o kojima se ove godine posebno govori, odnosno skreće pažnja, i Hrvatski Crveni križ godišnje je uključio oko 50.000 osoba u različite oblike edukacija i danas se stavlja naglasak upravo na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Osijeku je organiziran i trodnevni festival prve pomoći. O tome ćemo nešto kasnije, ali samo da dam ove podatke što se tiče ljudi koji su preživjeli srčani zastoj. Samo ih je 5 do 10% u Hrvatskoj, što je dosta mala brojka. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj dožive srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre. A primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili obično masaža srca koja se uči, mogu biti u prilici pomoći nekome, a možete to i naučiti na tečaju iz prve pomoći, tako da čak i ne morate imati taj vanjski defibrilator da bi osobu spasili od srčanoga zastoja. Danas će to učiti građane, a što će još biti u Osijeku, najavljuje izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
1: Pa evo, ove godine svjetski dan prve pomoći koji se obilježava od 2000. godine svake druge subote, znači on nikad nije na isti dan, pada 12. rujna ove godine. Mi ćemo tijekom današnjeg dana imati natjecanje ekipa prve pomoći u realističnom prikazu ozljede, dok će sutra biti nacionalno natjecanje iz prve pomoći. Tema će biti javna okupljanja i koncerti, obzirom da smo u zadnje vrijeme imali puno prilike raditi na takvim eventima na kojima smo imali različite ozljede gledatelja, slušaoca koji su nazočili tim javnim okupljanjima, tako da smo se fokusirali ove godine na javna okupljanja i način pružanja pomoći na takvim skupovima. U Osijeku na Tvrđi bit će u subotu i mala škola prve pomoći posebno fokusirana na automatske vanjske defibrilatore. Kolege iz medicinskog fakulteta će isto tako doći i mjeriti razinu šećera u krvi te tlak, tako da pozivamo sve građane Osijeka i okolice da dođu to vide, a bit će izložena i oprema civilne zaštite, dok ćemo u nedjelju 13. imati jednu utrku na 5 km koja se zove Pretrči 5 za pokret. To je jedna javno zdravstvena utrka koja upućuje na to da je važno gibati se, da je važno biti na svježem zraku, i evo time ćemo završiti i taj naš ovogodišnji dan, svjetski dan prve pomoći.

0: Porast slučajeva gripe nakon povratka učenika s maturalaca, evo objavljuje jutros Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 10. kolovoza do 6. rujna, odnosno od 33. do 36. tjedna zaprimljene su ukupno 122 prijave, od čega čak 81 u 36. tjednu. Mislim, neobično mi uopće govoriti o gripi, a tek smo zakoračili u rujan. Vatrogasci i dalje u borbi s požarom protiv vatrene stihije. Tijekom noći stigla su i mi 4 kanadera, ali jutro donosi ipak povoljniju situaciju na terenu, izvijestila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković. 9:24 će sada uskoro minuta, što znači da će za 6 minuta naše novosti. U 10 selimo, to već znate, u Dubrovnik na njihovu špicu, da čujemo što se tamo događa. Rekla sam vam i stanje u prometu, da vidim ima li što novo. Evo ima. Pazi sad. Oprez, velikim slovima boldano. Lešina na autocesti, a jedan između odmorišta Draganić i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Dakle, to je na ovom potezu Karlovac-Zagreb prema Zagrebu. Tako da pripazite, lešina na A1 između Draganića i Jastrebarskog u smjeru Zagreba. Gospođa koja nam je slala fotografije s Hvara, kad sam je napisala da zavidim na ovoj ljepoti i fotografiji, kaže ne, mi zavidimo vama na temperaturi, trenutno je ugodno, ali za 3-4 sata bit će pakao. Jučer oko 15 bilo je ovako, i priloži sliku termostata koji pokazuje 40 stupnjeva. A stigao nam je jedan WhatsApp glasovni poziv.
1: Evo, ovako se osjećam svaki put kad čujem glas najbolje voditeljice na HR2. Pozdrav!
0: Pozdrav! Hvala na komplimentima. Ali rekli su mi, nemojte puštati trubljanje u eter, onda to samo zbuni vozače i misle da se to događa oko njih. Tako da isprike ako smo nekog prestrašili ili zbunili s ovim glasovnim pozivom. A imam i ja za njega nešto. Evo kad.
2: Ej, što volim miris kamiona.
0: Jel kamion ili auto, što je? Pišite koji model je u pitanju, a do novosti mi ćemo se družiti uz Poison.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: 9:30.
8: Drugi program. Novosti.
7: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
9: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija, a sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura. Koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije je tokom noći i tokom jutra, obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
7: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Omogućimo kidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
10: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
7: Hutisti, iranski saveznici u Jemenu, napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. Bile su do novosti tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lov Rogolac, uredila Jelena Remer.
8: Novosti.
7: Vremenska prognoza, većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
11: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Sir

0: najbolje na stolu. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana Lipovac na 167. km između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Lešina je na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. Mogući su i odroni. Vozače podsjećamo da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Višesatna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro

0: A ja ću vas sada pozvati u Samobor, ako ste tu negdje u okolici Zagreba. Sve je zapravo, počeli su se okupljati ljudi već u 9 sati ujutro. U 10 počinje i svečano otvorenje festivala. Onda će se formirati grupe, onda će ići po stazama, onda će biti ručak. A o čemu ja to zapravo govorim? Govorim o 8. festivalu nordijskog hodanja i pješačenja u Samoboru pod evo nazivom Vjerujem u ljubav. Staza ljubavnih priča, dakle ima ih nekoliko. Imate stazu ljubavnih priča koja je 7 km duga, stazu romantičnog jezera, ona je 3 km duža, i stazu Grgosove špilje 9 km. Stignete još, u 10 je svečano otvaranje festivala i možete se informirati o svemu, doći i priključiti se evo ekipi koja voli hodati, baviti se baš ovim načinom hodanja, jer nordijsko hodanje nije obično hodanje, a mi to i najavljujemo i zbog naše drage, nažalost preminule kolegice, spikerice Kristine Kirschenhoiter, koja je bila i članica tog društva i bila je zapravo, kažu, srce mnogih njihovih trenutaka, osoba koja je svojim zaraznim smijehom unosila toplinu, radost i vedrinu gdje god bi došla. Njihovom društvu se pridružila kroz one prve radionice nordijskog hodanja, a onda je postala i mnogo više od toga, naravno suradnica na projektima, voditeljica na festivalima i hodačica. Bila je vrlo posebna, pa evo zbog Kristine možda će neki od nas se pojaviti danas u Samoboru na nordijskom hodanju, a vi ako ne zbog Kristine, onda možda zbog sebe i svoje rekreacije. Kiše ne bi trebalo biti, dakle u 10 se i svečano otvara, ali ima još vremena naravno za prijeve. Samobor, festival nordijskog hodanja, 8. po redu.
1: Ovo je drugi

0: Voljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Priprema, pozor, sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.

To je ona stvar koju Eminem obradio u Houdini kad se pojavio nakon nekoliko godina. I ništa, imao je nažalost samo taj hit. Ne, Eminem s novog albuma nije uspio donijeti na radijske stanice još neke druge velike hitove, ali taj Houdini se zaista vrti. Ovo je Abrakadabra u originalu. A Abrakadabra je, čini mi se, bilo i između Lady Gaga i njezinog zaručnika Michaela Polanskoga, jer dijete se pojavilo. I danas izlaze vijesti kako je Gaga postala majka, ali kako nitko ne zna na koji način, kako, što. Zadnje njezino javno pojavljivanje bilo je u kolovozu i nije se primijetila trudnoća, što se naravno odmah otvara za spekuliranje o tome je li surogat, je li usvojeno, ali u svakom slučaju viđena je u šetnji sa svojim zaručnikom kako u nosici na prsima drži bebu. Prve informacije o tome je objavio američki Page Six, a i sama je nedavno rekla da je sljedeća njezina glavna uloga ona uloga majke. Pa evo, čestitke Gagi. I za kraj ovog kratkog bloka iz showbiza objavljuju Amerikanci kako su se demokrati i republikanci napokon složili oko nečega, a razlog je Dolly Parton. U Nashvilleu, znači glavnom gradu Tennessee-a, republikanci koji kontroliraju državnu vlast i demokrati koji vode gradsku upravu zaista na onom političko-društvenom nivou vode bitke svakodnevne na gotovo svakom polju. No, sada su se uspjeli dogovoriti oko jednog. Međunarodna zračna luka Nashville trebala bi nositi ime Dolly Parton. Ona je zapravo najomiljenija kćer Tennessee-a, a ako se to ostvari, Dolly će postati prva žena po kojoj je nazvana jedna od 50 najprometnijih američkih zračnih luka.

0: Evo, ja sam stavila nešto malo recentnijeg datuma da čujete kako Dolly zvuči, pa i u ovim elektroničkim žanrovima. Galantis, Mr. Probs, Faith je ime singla, a Dolly je iza života bila poznata zapravo kao osoba koja je ljubazno odbijala počasti ovakve vrste. Dakle, eto, odlučili su nazvati zračnu luku po njoj. Nažalost, ne može sad to odbiti, ali kada su je zastupnici Tennessee htjeli dići kip ispred zgrade parlamenta, zamolila ih je ipak da povuku prijedlog. Koja skromna žena. I naš Nano je skroman. Sad će on vama skromno najaviti ono što slijedi u našem eteru. Ekipa iz Dubrovnika već spremna. Čuli smo jutros da je visoka temperatura u Dubrovniku, nije kao u Zagrebu. Ali Nano, iznenadit ćete se, ja sam sinoć upalila grijanje. Lijepo vas pozdravljam iz zagrebačkog studija.
1: Ja sam skroman po cijelom tijelu. Dobro jutro, dobar dan.
2: Meni je divno ovo, skromno. To te niko nikad nije opisao tako. Evo, baš super.
1: Monika me dobro pozna.
2: Ona je te upoznala ovako.
1: Znaš kako će Monika, baš smo pričali malo prije ovdje s našim sugovornicima budućim u emisiji, koliko je Darija već u emisiji Val na val?
0: Pa ako sam ja tu 27-8, mislim da bi Darija mogla biti više. Da.
2: Nano i ja slavimo dogodine 30 godina ove emisije. Dakle, da smo 30 godina svaku subotu skupa. To je jedan onako dobar staž.
0: Dobar brak.
1: Inače, sad već 34 godine. Umalo sam rekao 33. 33, ali nije 34. Inače, ti je u Dubrovniku 25 temperatura, more je 27-28, sinoć je lampalo i grmilo, ko da će se nebo sastaviti sa zemljom, a zapravo je palo nekoliko ozbiljniji kapi, dovoljno da ja ne moram jutro spoljevat nego sutra, recimo Jardin. Eto, tako ti je.
0: Dobro, kod nas je malo osvježilo, ali vama je more, taman imate atmosferu toplica tamo oko Dubrovnika, ako je vanjska točno, temperatura niža od mora. Da. Nano, lijepo vas pozdravljam i prepuštam metar sljedećih sat vremena.
1: Thank you.

0: Evo da, ja nisam ni primijetio da su majmuni se oglasili, ti pričaš tu sa sudbonicima, umjesto da se pripremiš i kažeš neke sudbonosne riječi. Te tri slatke riječi.
1: Ja te volim. Evo, rekla sam javno, vidiš.
0: Ali pazi, nakon 30 godina znaš da je ovo
1: da
0: prva...
1: Da te volim javno.
0: prva tranzicijska emisija naša, koja prelazi u zimsku schemu, znači danas je ne više samo val na valu, nego kavana na valu. Pa ide i
1: a
0: radio kavana.
1: A sljedeći put da ćemo na
0: kavana.
1: Kavan, na kavan. Ali naša Franceskica je tu, pa gledaj.
0: Pa čeka, ona će nakon špice radio
1: kavana. Ma kavan. Nemoj.
0: Ma oče, oče. Srpljiva su to generacije.
1: Dobro, ajde.

0: A sada ćemo o sjajnoj sezoni koja je iza Plivačkog kluba Jug. S nama je trener Frane Čirak. Imamo tu jako puno toga zapravo za rezimirati. Nakon sezone možemo spomenuti primanje u Banskim dvorima. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Francesca, i pozdrav svim slušateljima.
0: Dakle, hoćemo li početi s Vlahom Nenadićem i njegovim uspjesima? Može.
1: Pa može, evo, stvarno je iza nas u Plivačkom klubu Jug izvrsna sezona. Imali smo stvarno odličan, pogotovo završetak sezone. Naš Vlaho Nenadić je sa štafetom Hrvatske osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu u plivanju koje se održavalo u Parizu. Evo, to je velika stvar za Vlaha, za naš klub, naravno za dubrovački sport, a rekao bi za hrvatsko plivanje, jer evo nakon dugog niza godina gdje smo imali nekakve rezultate na razini juniora, napokon smo napravili jedan iskorak i evo već na dva uzastopna europska prvenstva plivači Hrvatske su ostvarili plasmane na Postolja, na zimskom prvenstvu koje je bilo u Lublinu u 12. mjesecu, naši su se vratili sa 3 medalje, a sad evo na europskom prvenstvu velikim bazenima u Parizu štafeta je bila treća, što je ogroman uspjeh, jer kao nije riječ o samo o jednom pojedincu, nego je riječ o 4 plivača, ja bih rekao čak i njih 6, jer stvarno je konkurencija dosta velika, svi grizu da bi bili u toj štafeti. Evo, momci su plivali fenomenalan rezultat, ostvarili 3. mjesto, pobijedili smo velike plivačke nacije, ekipe koje su na neki način miljama ispred nas što se tiče uvjeta i svega što imaju, tipa Italije, Velike Britanije, Španjolske. Tako da evo, to je 5. rezultat u svijetu ove godine i stvarno mislim da je to veliki zalog za ono što slijedi, a to je sljedeća godina 2027. gdje se održava svjetsko prvenstvo u Budimpešti u 7. mjesecu i tu je cilj da naša štafeta bude plasirana među prvih 12, što bi omogućilo plasman na olimpijske igre za Los Angeles. Mislim da imamo realne i dobre šanse, jer stvarno evo imamo jako dobre mlade plivače, kvalitetne, što su već sad pokazali. Ovo im je sigurno dobro došlo za samopouzdanje i da vide da se mogu nositi sa najboljim plivačima Europe, tako da vjerujem da možemo biti samo bolji. Kao što sam već rekao, konkurencija je jaka, svi nekako ciljaju tu štafetu, što je dobro da se onda međusobno motiviraju i da nastoje svak pojedinačno biti što bolji. Također od 1.3.2027. se otvara taj prozor za isplivavanje olimpijskih normi, tako da evo što se tiče nas Plivačkog kluba Jug, Vlaho će svakako ciljati u sljedećoj već godini 2027. da i pojedinačno ostvari normu u disciplini 100 slobodno. Evo, tako da to nam je nekakav cilj. Sad smo imali nakon tog europskog prvenstva, imali smo malu pauzu gdje smo se malo odmorili. U međuvremenu smo evo imali primanje kod premijera u Banskim dvorima, što nam svakako isto jako puno znači svima, da znamo da nas prate i sa državnog vrha i da podržavaju naš rad. Također dobili smo obećanje da će nas pratiti u budućnosti i da se cijene ti zapravo bazični sportovi, da se ne vrti se uvijek oko nogometa i loptačkih sportova, jer evo ove godine su naši ostvarili izvrsne rezultate osim i u plivanju i u gimnastici i u atletici. Imali smo medalje s europskih prvenstava i sjajni nastup na mediteranskim igrama, tako da evo to nam jako puno znači. U ponedjeljak imamo čak i primanje u Hrvatskom olimpijskom odboru treneri, tako da eto, vjerujem da ćemo i od strane države, a isto tako ako gledamo i naš klub i od strane grada Dubrovnika i zajednice sportova, imati punu podršku i da ćemo uspjeti ostvariti te namjere da se jedan naš barem plivač plasira na olimpijske igre.
0: Kada već to spominjemo, ovog tjedna je obilježen i Hrvatski olimpijski dan koji svake godine se obilježava u rujnu i zapravo želi potaknuti posebice one najmlađe na bavljenje sportskim aktivnostima, pa kada već govorimo o najmlađima, i vama su počeli upisi za one najmlađe kako ribice, tako i školu plivanja.
1: Pa jest, evo, kao i svake godine u devetom mjesecu imamo upise u plivanje, odnosno plivački klub Jug. Dubrovnik je grad velike tradicije vodenih sportova, pogotovo u prvom redu vaterpola, ali naravno...
0: Ali ne mogu igrati ni vaterpola ako ne znaju dobro plivati.
1: E, upravo tako. Znači, plivanje je jedan temelj, zato jest bazični sport za sve vodene sportove kasnije, tako da je jako važno i što se tiče plivanja i što se tiče vaterpola da djeca prođu tu školu plivanja. Znači, u prvom redu upisujemo djecu sa navršenih 5 godina, to su programi ribica gdje oni uče nekakve osnovne kretnje u vodi, pozicije, a onda kasnije kroz školu plivanja 2-3 godine, ovisno kako ko, znači da savladaju što bolje plivačke tehnike, leđno, kraul, prsno, a kasnije i delfin, i pomalo kroz tih par narednih godina da se pomalo uključe u malo ozbiljnije treninge i možda se odluče i da se bave natjecateljskim sportom, onda kasnije dođe do nekakve te razdiobe, dio djece se odluči baviti rekreativno plivanjem, dio odluči natjecateljski, dio će vjerojatno odustati, dio će preći u vaterpolo, ali to je nekakav put. Evo sad smo, kažem, objavili te upise, očekujemo kao i svake godine da bude oko 150 novo upisane djece. I evo, i ovim putem pozivam sve zainteresirane da se uključe, jer plivanje je stvarno najzdraviji sport. Prednosti plivanja su velike i što se tiče znači razvoja tijela, je se jednako razvija jedna i druga strana tijela, jako je dobro za krvožilni dišni sistem, čak i neki koji imaju problema recimo s astmom ili s nekakvim dišnim bolestima se preporučuje plivanje, da ne govorimo o prednostima za recimo kralježnicu, tako da uglavnom u plivanju nema ozljeda jer je to jedan specifičan medij voda, tako da evo u svakom slučaju predlažem svima da dođu, to je na kraju krajeva i dio nekakve opće kulture, da se djetetu na neki način omogući da nauči pravilno plivati, a onda kažem poslije ovisno o njegovim željama da li želi se nastaviti baviti ili ne, ali svakako nekakva barem 2 godine plivačke škole bi bilo dobro za sve, makar se misli kasnije baviti nekim i drugim sportom, može na suhome, to je odlična baza jer pomaže u razvoju cijelog tijela.
0: I ono što također vrijedi spomenuti, čak i te ribice moraju pokazati neko osnovno znanje ili barem da nemaju straha skočiti u bazen, održavati se.
1: Pa tako je, nama je tu cilj, znači upis u plivačku školu, djeca koja već se znaju samostalno održavati u vodi, jer treninzi jest da kreću u početku na malom bazenu, ali vrlo brzo idu i u veliki bazen, i najvažnija nam je tu sigurnost djece u ovom programu, kako je koncepcija koju mi imamo, nam je bitno obzirom da ima do 15 djece u grupi, da oni već znaju samostalno se održavati na vodi, da imaju nekakve osnove, a za ove koji su neplivači imamo pogotovo u ljetnim mjesecima te obuke neplivača gdje onda treneri idu s njima u bazen i gdje zapravo ih osposobljavaju za održavanje samostalno na vodi.
0: Evo, zahvaljujem Frani Čirku na ovom razgovoru i želim zapravo što više sportskih uspjeha, što više plivača, budućih plivača i što boljih uvjeta.
1: Evo, hvala puno na pozivu i evo, do slušanja.

0: Sad ćemo mi pričati o jednoj lijepoj izložbi koja će se ovog četvrtka otvoriti u Dubrovniku. Dobro poznati već umjetnik kojeg je dubrovačka publika, a i ona širom Hrvatske sigurno voli, to je Eugen Varzić. A dolazi sa jednom jako posebnom izložbom, jednom u stvari minijaturnom izložbom, ne minijaturnom izložbom, nego minijaturnim... Da, bog, kako, čekaj, sad će nam Kristina Filići što reći, znači minijaturni su ti postamenti, a on je to napravio tako da izgleda savršeno i ludilo. Kristina Filićić iz Umjetničke galerije, dobar dan. Kada i gdje nas čeka Eugen Varzić, već je velika pomama da vidimo te njegove male minijature.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima i vama naravno. Evo u galeriji Dulčić Masle Politika, dakle u četvrtak, 17. rujna u 20 sati, zapamtite, dođite, otvaramo izložbu istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika Eugena Varzića. Naziv izložbe je Veličina nije bitna.
0: Vrlo provokativno, rekli bi.
1: Vrlo, ali odnosi se na format slika, jer stvarno nije bitno, jer na tim slikama apsolutno se sve vidi. Dakle, bit će predstavljeno oko 100 likovnih radova minijaturnog formata. Naravno, radovi opisuju, bave se neiscrpnom temom ljubavi, od one osobne, intimne, do univerzalne i duhovne. Znači, za svakoga po nešto, svakako treba doći, treba vidjeti, treba doživjeti Eugena Varzića. On je jako dobro poznat dubrovačkoj publici, prisutan je na našoj likovnoj sceni već dugo godina, sudjelovao je u brojnim izložbama, brojnim kulturnim programima. Pa evo, navratite do galerije Dulčić Masle Politika, znači u četvrtak u 20 sati. Kustos izložbe je doktor znanosti Vinicije Lupisa, kustosica izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić. Izložba se znači otvara, još jednom ponavljamo, u četvrtak u 20 sati, a ostaće otvorena sve do 25. listopada, dakle imate vremena poći pogledati te prekrasne minijature i uživati u njima, evo, otkriti svijet Eugena Varzića. Podsjećamo još, izložba akademskog slikara Vladimira Pančića, osječkog umjetnika, izložba koja se zove Blues of Life, otvorena je, dakle, još danas i sutra u galeriji Dulčić Masle Politika, pa evo, ako niste, stignete pogledati, pođite, isplati se. Ta izložba, dakle, osim te izložbe, imamo i izložbu u umjetničkoj galeriji Dubrovnik, izložba suvremenog slikara Matka Vekića pod nazivom Resort bez signala. Tu izložbu smo organizirali u suradnji s Galerijom umjetnina Split. Izložba će

0: znači do godine, biti predstavljena i u galeriji u Splitu. Kustosice izložbe su Jelena Taminđija-Donart, Jasminka Babić iz Galerije umjetnina Split, a kustosica izložbe za umjetničku galeriju je naša Dora Lučić. Izložba ostaje otvorena do 18. listopada. Pa evo, ima puno razloga zašto doći do naših muzejskih prostora, uživati i osjetiti i doživjeti naravno umjetnost.
1: Obzirom, Kristina, da nam sezona još traje, sigurno imate još uvijek velik broj posjetitelja na dnevnoj bazi.
0: Tako je, naravno puno je turista koji navrate individualno ili u skupinama. Umjetnička galerija, evo, odiše punoćom, bez obzira što je velika, što je to prekrasna palača Banac, ispunjena je ljudima, posjetiteljima, i to nam je uistinu jako drago. Pa evo, kad kalmaju vrućine, vrijeme je i za naše ljude da malo prošeću, da dođu, da pogledaju, jer mislim, što je umjetnost je život i ljubav, jel tako? Znači, treba uživati u njoj.
1: Evo, napunit ćemo se mi ljubavi opet prvom prilikom. Često imamo i naše emisije Kava u galeriji, točnije kad su vam završeci velikih izložbi, uvijek vas pratimo, tako da evo, čestitamo na još jednoj novoj izložbi. Dođite svi u četvrtak u 20 sati u Dulčić Mase Politika na Eugena Varzića. Kristina, hvala puno i želimo ti lijep vikend.
0: Hvala vama i ja također vama, i lijep pozdrav svim slušateljima.

Sad imamo još neke teme koje zahtijevaju zapravo potpuno mentalno ustrojstvo i da kompletno se ljudi koncentriraju. Prema tome, nećemo to trpati u minutu ili dvije, radije ćemo poslušati još jednu pjesmu do novosti.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija, sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura, koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije, tokom noći i tokom jutra obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
3: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanje i za tu stranu priče.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Bile su novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano. Ponegdje umjerena naoblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. U priobalju puše olujna bura, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani, na 167. km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika, ali vozi se bez poteškoća i zastoja. Povremeno je pojačan promet i na Krčkom mostu u oba smjera, Jadranskoj magistrali i Istarskom ipsilonu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Maljevac, Metković i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je drugi

0: Evo nas u prvoj tranzicijskoj emisiji Kavana na valu u tramvaju Dubrovačkom i sad ćemo pričati o recimo jazz pjevanju i turnejama naše poznate i drage Ines Tričković, o Kini, nekim iskustvima takvim, onda čak i o tarotu, jer Ines se bavi sa svim živim, pa tako i kartama tarot. Reci Ines, što ćemo prvo, Kina?
1: Pa, znaš što, rano je još, svašta si tu nešto napričao.
0: A ja važda nadrobim svega. Ko da to ko obada?
1: A dobro, dobro jutro svima, evo, pa ništa, krenimo od početka.
0: A početak je u Kini, naravno, sve na istoku.
1: Tako je, sve je počelo na istoku i...
0: A završava na zahodu, naravno, zahodu.
1: Vraćamo se opet na istok. Mislim da nas ima dobro malo se vratiti opet na daleki istok. Pa evo, reci, što te prvo zanimljivo?
0: Gdje ti tamo bivaš najviše? Mislim da je Šangaj ili što li ono. I ljudi te tamo vole, čovječe, koda, još ti napraviš taj make-up, prva koda si njihova.
1: Znači, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Shenzhen, Šangaj. To su moja mjesta gdje uvijek idem, gdje nastupam, gdje radim turneje, gdje sam živjela preko 5 godina i gdje sam u stvari od 2011. pa do sada eto, non stop radim, uživam, to je moj drugi dom i evo, imam tu neku veliku sreću i blagoslov da mogu reći da sam tamo doma.
0: Jer ti tamo sviraju prijatelji koje si imala sa sobom u Kini ili dovodiš odovde?
1: Pa zavisi od kako koje turneje. Ako su neki veliki festivali, zavisi koji je program. Ako imam ovaj program neki hrvatski, onda ide moj bend iz Hrvatske sa mnom i ko što su išli puno puta moji iz Hrvatske. A neke turneje odradim i sa bendom koji mi je tamo u Hong Kongu.
0: Ima li i nešto nastupa po televizijama i tako dalje ili je sve uživo?
1: Pa većinom je sve uživo, jazz, kod jazz uvijek ima svoju publiku, M festivale, M jazz klubove, ali naravno bude tu nekih i velikih gala, večer, rađe bude i neke televizije, aj Bogu hvala i takvog nečega, ali to je onaj jazz i kabare žir.
0: Već i po onim WhatsApp serijama dokumentarnim našeg Gorana Milića na Hrvatskoj televiziji, mnogi su mogli vidjeti da Kina više i nije ono što misle, pogotovo u tim velikim gradovima, to je skoro zapad.
1: Ma,
0: ja da, neotrovano zapravo.
1: Ovako, da vam iskreno kažem, svako pođe sad u Kinu, shvati da smo mi, cijeli zapad, ne mi kao Hrvatska, nego biti da je cijeli zapad već postao zemlja trećeg svijeta naspram Kine.
0: A sad mi reci, kakvi ste ovdje puti, jer se svira isto po cijeloj obali ili je uglavnom Dubrovačka rivijera, a ovo što imaš sa tarotom je jedan zanimljivi program koji ćeš predstaviti na sjeveru Jadrana.
1: Eto, znači ova godina mi je bila stvarno ludilo i bila je puna i koncerata i nastupa i svega. Evo, preko 50 nastupa od početka godine do sad, turneja je već bila jedna u Kini, na jesen opet idem na drugu turneju u Hong Kong, a ovo u Istri, to je retreat jedan koji, eto, radit ću sa mojim kartama, buđenje meduze koje sam napravila, izdala, i 4 dana će biti program u Istri. Imam 30 žena prijavljenih za retreat, tako da evo, svašta nešto lijepo.
2: Sada ćemo malo najaviti izložbu koja se sutra otvara u organizaciji Muzeja crvene povijesti, no u egzilu. Što to točno znači, reći će nam Kristina Mirošević, dislocirana jedna izložba.
3: Tako je, ovo je izložba u sklopu našeg novog programa Galerije u egzilu, nastalo nakon što smo evo ostali bez vlastitog galerijskog prostora, no naš izložbeni program se nastavlja i dalje i ovaj put nas je ugostila Galerija Flora, odnosno HDLU DU. Tako da sutra u 8 sati na večer u malom saloru Galerije Flora u Vali otvaramo izložbu Jadrolinija dubrovačke fotografkinje Katarine Radonić. Znači, to je izložba Jadrolinija, kroz Katarine fotografije ne govori samo o brodovima, nego i jednom dijelu naše zajedničke povijesti i svakodnevnice, a fotografije bilježe interijere, detalje i prepoznatljivu jugoslavensku estetiku u trenutku kad neki od tih brodova polako nestaju i zamjenjuju ih novi. Na taj način one postaju dokument jednog vremena, ali osobni sjeća na putovanje na otoke i život na Jadranu, pa evo, mislim, Katarina je tu, pa reći i ona nešto.
0: Susjed, Vlaho, susjed, molim te, pojačaj malo radio, ide mala.
2: Mislim da je Vanja pri aparatu, ali tu nam je, dakle, Katarina Radonić. Ove fotografije mogu poslužiti kao svojevrsno putovanje kroz vrijeme.
4: Pa, realno da. jer vode ono i moje putovanje u Italiju i na otoke i doma kod None, tako da realno da, a i godinama ih dokumentiram.
2: A što je možda najprivlačnije ili osebujnije u toj estetici?
4: Pa iskreno najdraži mi je možda onaj trajekt koji je prije vozio od Ancone do Splita, s kojim sam morala ići jer bi sa psom putovala pa da ne idem avionom. A prije 2 godine sam išla na Lastovo i taj isti trajekt sad vozi od Vela Luke za Lastovo. U biti tu mi je najfascinantniji taj interijer koji ono izgleda kao neki retro salon, te zelene narančaste boje. A od uvijek su me tako boje fascinirale generalno u interijerima i eksterijerima.
2: Što je s postirom koja je posebno u srcu zapravo svima koji putuju na Elafite?
4: Ona je, koliko ja znam, u rezalištu i nju jedinu nisam stigla slikati. Ja, najbitnije, ali dobro.
2: A perast?
4: A perasta se sjećam tako što, znači, vozila sam se i ja s njime, jer ja mislim on 92. negdje, mislim, vozila sam se kao beba, ali su u postiru još godinama izazvali perastovi kalamotezi, zato što im je ostalo ono, ko što kalodon, svi zovemo kalodon, tako je postira bila perast jako dugo.
2: Kada trebamo pozvati sve koji mogu da dođu na izložbu, dakle u Floru?
4: Sutra u 8.
0: Bravo, odlično. Pozdrav svim kalamotezima.
2: I Vlahu, i Vanji, i Mariji.
0: Pa čak i šipancima, evo i šipanci. I mječanima.

0: Sad ćemo malo klopi to pravoj mediteranskoj s juga Hrvatske. Imamo predstavljenu divnu jednu knjigu, monografiju da pače iz srca na trpezu. Ovdje je jedna autorica, Katja Živković. Imali smo u nekadašnjem našem televizijskom dopisništvu u Cingri promociju neki dan, jako puno čeljadi i krasna knjiga je ispala.
1: A evo, ispala je. Trudili smo se, jako puno ljudi je uključeno. Pardon, dobro jutro svima. Jako puno ljudi je bilo uključeno u rad na knjizi, tako da i nismo imali, rok je bio onako malo, mislili smo da je nemoguće, ali smo uspjeli. Tako da, evo, neki dan je bilo jako lijepo, u Čingri smo se našli svi.
0: Što ste sve predstavili? Cijeli kraj od Konavala do Neretve, od Lastova do Korčula i Peljeca?
1: Cijela županija u biti, ono, a kako je naša županija dosta onako razvedena i zanimljiva je, tako da u principu je nevjerojatno kako imamo bogatu gastronomiju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ima jako puno raznolike hrane, dakle nije ono samo riba i maslinovo ulje.
0: Da, nego ima, Bogu hvala, i svega. Pretpostavljam da su sve fotografije tvoje?
1: Sve su fotografije moje, autorske, i sve su nastale sad baš u svrhu ove knjige.
0: Ljudi, mnogi misle da je slika hranu jednostavno, u stvari to je jako težak posao. Mnogi kada rade one svjetske neke brošure i monografije, šminkaju hranu da bi im ljepše ispala.
1: Pa najiskrenije, inače kad radim za klijente, ja isto šminkam i radim od plastike, od ovog i od onog, ali za ovu knjigu je baš bilo specifično to što sam ja u principu svima koji su kuhali rekla da hrana mora biti skuhana s ljubavlju i da mora biti ukusna i da mora biti kao da je upravo sad će servira svojoj familiji i voljenima. Tako da u principu nije bio fokus na to da ona izgleda predivno, nego da ona jest ono što jest.
2: A što je tango u Konavlima? Reći će vam Elena Drašković, dopredsjednica udruge Tango Dubrovnik i organizatorica festivala Konavle Tango Dream.
3: Dobro jutro svima. Evo, ja sam ispred udruge Tango Dubrovnik, koja već po četvrti put organizira Konavle Tango Dream, koji je međunarodni festival argentinskog tanga, a ove godine se održava od 23. do 27.9. u Cavtatu i Grudi. I tijekom tih 5 dana okuplja domaće i međunarodne plesače, učitelje i glazbenike. Ove godine smo posebno ponosni što nam iz Argentine dolaze iznimno cijenjeni tango plesači i pedagozi s velikim međunarodnim iskustvom. To su Alejandra Matinjan i Leandro Gomez. Alejandra je posebno poznata po pristupu koji u tangu unosi znanje biomehanike i razumijevanja prirodnog kretanja tijela. A njihove radionice namijenjene su različitim razinama, od ljudi koji prvi put susreću se s tangom do iskusnih plesača. Onda će nam biti i argentinski glazbenici Leonel Capitano i Augustin Guerrero, koji će kroz koncert i jedno predavanje o povijesti tanga i njegovom glazbenom razvoju zabaviti publiku koja do tada nije imala nikakvog dodira sa tangom. Ono što je nam je posebno važno jest da Konavle Tango Dream ostane mali i osoban festival. Želimo da se ljudi upoznaju, plešu jedni s drugima, uče, druže se, istodobno dožive Konavle.
2: A recite, koliko je trenutno aktivnih plesača i ko zapravo sve može doći, nije potrebno neko predznanje?
3: Pa festival je uglavnom namijenjen ljudima koji već plešu tango, ali prvi dan koji je otvaranje i koje su zapravo otvorena vrata festivala je osmišljen upravo da ljudima koji ga nikad nisu plesali niti se susretali s njime malo pokaže što to izgleda. Dakle, da biste nam se pridružili i otkrili nešto o toj kulturi, glazbi i plesu, ne morate biti tango plesač. Ostatak festivala je uglavnom namijenjen što lokalnoj, što međunarodnoj tango sceni, odnosno plesačima, jer nama u tangu je dosta uobičajeno putovati po festivalima, tako da i ovaj festival je napravljen upravo s tom svrhom.
4: A sad idemo malo do Stona, tamo nas čeka velika završnica još jednog festivala Soli i vjerujem da imamo pri telefonu Mihaelu Tepšić. Mihaela, dobar dan. Je li se čujemo?
5: Čujemo se.
4: E, hoćemo li najaviti što nas čeka u samoj završnici, Mihaela?
5: Evo nas prije sat vremena krenuli smo sa simpozijem Kulturni krajolici jadranskih solana, baština, zajednica i budućnost, organizirano u suradnji s Ministarstvom kulture, medije Republike Hrvatske, udrukovna Europa Nostra Hrvatska, Europa Nostra Europska EU. Evo ga, to je zapravo naša završnica ovog slavljeničkog festivala Soli 10. po redu i evo zapravo jedna prekrasna prilika da pokažemo da ovo nije samo turistička manifestacija, već je ovaj festival jedno sredstvo očuvanja i prijenosa baštine u koju želimo uključiti svu lokalnu zajednicu i sve posjetitelje. I evo, odaziv je lijep, lijepo nam je vrijeme i zaista uživamo.
4: Mihaela, hvala ti, a mi ćemo sad o nekim drugim festivalima. Naime, Dubrovački simfonijski orkestar, koji ove godine 101-godišnjak, lani je slavio veliku 100. obljetnicu, ima veliki niz festivala tijekom cijele godine, pa nakon ljetnih igara gdje su imali nekoliko koncerata, ušli su u svoj Stradun klasik, koji je zaista bio ove godine sjajan, a već su sad ušli onaj jesenski festival Dubrovnik u jesen, ili kako se već zove, no tu nam je Stjepo Medo, vede ravnatelja. Stjepo, dobar dan, dobro nam došli. Možemo li se malo obazret na Stradun klasik, koji ove godine bio iznimno i popularan i posjećen sa sjajnim glazbenim imenima iz cijelog svijeta?
6: Dobar dan. Jest, završili smo prošlu nedjelju Stradun klasik sa koncertom nazvanim Gala, a zaista je bio gala sa Mišom Majskim kao završenim zvijezdom večeri cijelog festivala, ciklus 6 koncerata, 4 komorna i 2 simfonijska, zaista iznimno medijski popraćen, svima zahvaljujem, također iznimno popraćen od strane publike i nismo dugo čekali, već smo u srijedu počeli naš ciklus, završni ciklus koncerata u Kneževu dvoru, koji će trajati do kraja listopada, ako nas vrijeme posluži, daj Bože. Počeli smo sa koncertom Đure Tikvice, njegovim drugim Rahmanjinovim koncertom i simfonijom Dvoržakom 9. Jedan zaista veliki programski zaloga i za Dubrovački simfonijski orkestar i nekoliko ispomoći koje nas uvijek angažiramo za takve prilike. Ovaj ciklus nosi, odnosno završi ciklus koncerata u Knežu dvoru, je nešto ležernijeg tipa, imamo nešto i komornih koncerata, ciklus filmske koncert filmske glazbe. Ono što možemo posebno najaviti za početak listopada, to je suradnja sa varaždinskim HNK, sa KMD-om, Dubrovačkim kazalištem i orkestrom. To je opera Gaetana Donizetija, Marija Stuart. A evo, čekajući ovdje, to je opera iz vremena Tudora, a čekajući ovdje shvatio sam da nam sljedeći koncert nakon opere čeka Gordan Tudor sa svojim saksofon koncertom, pa jedna sasvim slučajna povezica.
4: Stjepo, hvala, želimo našim simfoničarima puno lijepih koncerata i dobro vrijeme u Kneževom dvoru.
2: A sve ostalo je glazba i zaista sve ostalo o čemu ćemo sada govoriti jest glazba, ali to je ime udruge čija je predsjednica Ivana Jelača, pijanistica, koja žuri u grad jer ide na glazbene matine, slike se izložbe, no prije toga imamo jako puno toga za zaokružiti. Uzam se u to da će Ivana biti vrlo brza, možemo skoknuti i do Stona misalno opet mi.
7: Tako je, ustavno se održava konferencija na festivalu Soli koja je povezana sa baštinom. Ja ću danas evo najaviti prvo isto tako nešto što se veže uz glazbenu baštinu. Prošlog tjedna smo na sjeveru, točnije u Nizozemskoj, Utrehtu, predstavili naše projekte koji se oslanjaju na interpretaciju baštine u povijesnim prostorima sa povijesnim instrumentima, a kako smo evo možda donijeli došak jeseni, jer ipak danas više nije ona vrućina, svi smo očekivali i iščekivali kišu, danas su ponovo boje, malo u jednom jesenskom tonu, ali mi ćemo ih obojati sa žarkim mediteranskim suzvučima, zvukom u galeriji Dučić Masa Politika. U podne počinju glazbene matineje slike s izložbe, koje se već 9. godinu zaredom održavaju uz potporu turističke zajednice grada Dubrovnika, u suradnju s Umjetničkom galerijom Dubrovnik, i zaista jedan od naših vrlo, vrlo dragih i vrijednih, rekla bih, projekata, jer su namijenjene svim posjetiteljima galerije uz slobodan ulaz i tamo se zapravo u formi klavirskog recitala gdje izvodim skladatelje hrvatske većinom i skladateljice povezane sa i evropskim jer uvijek nastojimo sve postaviti u evropski kontekst. Događaju se onako neočekivani susreti sa posjetiteljima stranim, domaćim, tako da evo ga, svake subote od sada, znači do 10. listopada možete nas posjetiti i prošetati imaginarnom turom galerijom Dulčić Masla Puletika.
4: I evo ga, došli smo do kraja još jedne, ovo nam je Kavana na valu, tranzicijska emisija, u nas je naravno još uvijek ljeto, sad je već zatoplilo, evo, vidim da ta temperatura koja jutros bila 25, već je čini mi se 27, što Nano misliš?
0: Ne mislim ništa uopće,
4: samo sjediš.
2: Samo sjedi.
0: Jako sam zadovoljan, samo sjedim.
2: Ja samo pozdravljam, ajde vam.
0: Znači, iduća nam je subota, na val na Kavanu, hi bye.

0: Dobro jutro, dragi špiceri, dobrodošli u četvrtu sezonu emisije Špica. Evo, prva epizoda ove četvrte sezone, ovdje smo kod sunca. Lijep pozdrav svima vama koji ste se okupili ovdje i pratite našu emisiju Špica. Lijep pozdrav i svima vama koji nas slušate putem drugog programa Hrvatskog radija i lijep pozdrav svima onima koji će tek ovo gledati na našim društvenim mrežama špica.hrt. Evo, dugo, toplo ljeto je iza nas. Nadam se da ste se odmorili, da ste imali one nezaboravne trenutke sa sebi dragim osobama. Ja se jesam odmorio od Egipta, Dominikanske Republike pa sve do Tanzanije. Nema gdje me nije bilo, moje baterije su itekako napunjene i spreman sam za početak četvrte sezone. Ova četvrta sezona bit će nešto malo drugačija i to ćete vidjeti upravo danas po čemu. Nove igre, novi izazovi i jedan pomalo drugačiji koncept za koji se nadam da će vam se svidjeti. Možete nas i dalje pratiti na špica.hrt, a tko su današnji gosti i o čemu ćemo danas govoriti ovdje na Zagrebačkoj špici, saznajemo u nastavku.
1: Špica, špica, špica, špica. Četvrta sezona emisije Špica stiže iz samog središta grada Zagreba. Ništa nije ostalo isto, osim lokacije. Špica, špica, špica, špica. Novi izazovi, nove igre, novi gosti i puno novih zanimljivih priča. Špica je ponovo tu. Vidimo se svake subote od 11 do 13 sati. Špica 4. Vidimo se u gradu.
0: Špica 4, vidimo se u gradu točno kod sunca od 11 do 13 sati. Spomenuo sam novi koncept, neće se previše razlikovati od onog koncepta prije, ali bit će drugačiji utoliko što će se gosti koji se pojave u 11 družiti s nama sve do 13 sati. Biće tu puno novih igara izazova, tako da ostanite s nama, a u 13 sati možete doći ovdje na Zagrebačku špicu i isprobati naše nove izazove. Da, dobro ste čuli, imamo čak 3 nova izazova, a jedan jedini koji je oduvijek bio najviralniji 100 sekundi, ostaje i dalje samo za vas ovdje, možete doći isprobati i osvojiti ni manje ni više nego 100 eura. A sad je došao red da predstavim goste prve epizode četvrte sezone emisije Špica. Družit ćemo se znači u naredna 2 sata, sa mnom su glazbenica Andreja Šušnjara, dobro mi došla.
2: Bolje te našla, pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Hvala ti puno, tu je i TV i radijski voditelj Dalibor Petko, dobro mi došao.
3: Bog miro i pozdrav svima.
0: S nama je aktualna misica Hrvatske Ema Helena, dobro mi došla.
4: Bog miro, hvala ti puno na pozivu i veliki pozdrav svim gledateljima.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Glazbenik Bruno Rački, dobro mi došao.
5: Dobro jutro Zagrebe, HRT. A ne, ali ovo je za pjevanje.
0: I za kraj tu je Kerim Čutuna, poznati regionalni glumac, usuđujem se reći. Dobro mi došao.
6: Bolje te našao, Miro, hvala puno, baš vam je špica ovdje.
0: Špica, pazi, a tek će biti kroz, daj mi 15 minuta dok se ljudi okupe ovdje i shvate da smo krenuli u novu sezonu, tad se događa pravo ludilo. Sve u svemu, dobro vi meni došli. Lijepo mi je imati ova neka poznata i neka nova lica na Zagrebačkoj špici. Na samom početku, ljeto iza nas, ja vjerujem da je bilo itekako zabavno, radno. Pa evo, Andreja, za početak me zanima koliko je bilo gaža, jel se puno opjevalo, sviralo?
2: Pa dragi Miro, meni ti lito još nije završilo. Ja sam evo u Zagrebu, odnosno na putu sam, izašla sam iz kuće pretprošli četvrtak, još se nisam vratila, radim svaki dan, tako da nisam se puno uspjela odmarati i okupat, ali ja se nadam da ću ja to uspjeti sad do grada 9. mjeseca, još se nisam predala.
0: Evo, malo prije smo čuli kolege iz Dubrovnika, kažu da je u Dubrovniku danas 27, što nije uopće, nije
2: ima li
0: nije
2: neko
0: loše
2: iz Splita da nam javi, jer sutra se vraćam doma, tako da ovaj plaža, sanjam plažu.
0: Držim fige da bude lijepo i toplo. Petko, jesi ti negdje odmarao?
6: Pa slušao sam tebe kad si govorio ono Dominikanska Republika, te ovo, te ono, ja sam si razmišljao samo, aha, Virovitica, Slavonski Brod.
0: Čuj, bilo je i kod mene tih gradova između Dominikanske,
6: pa,
0: Tanzanije.
6: Pa vidjeli smo, gdje te nije bilo, baš sam si razmišljao kad si stigao odigrati sve te predstave i proputovati svijet. Ja se držim one da je Zagreb najljepši grad ljeti i to već neko vrijeme, tako da uživam u ljetu najviše u Zagrebu, jer evo, Zagreb je neki drugi grad ljeti.
0: Složio bih se. I ove godine je poprilično puno turista u gradu Zagrebu i mislim to jako lijepo izgleda kad je grad pun i kada ono sve vrvi nekom pozitivnom energijom. Bruno Rački, evo pitanje za tebe. Vidjeli smo na tvojim društvenim mrežama da si ti bome ovog ljeta onako kao pravi profesionalac svirao gotovo svaki dan.
5: A
0: samo prošli put kad si bio na Zagrebačkoj špici si bio, pa ja se osuđujem reći onako na nekim početcima pod navodnike. Jako malo je prošlo od tih početaka.
5: Moj život je kompleksan. Ja nisam trebao biti muzičar, ali evo sad ispada da sam pjevač.
0: Čekaj, od studija Fera, ne, ako
5: ja sam
0: se
5: sad,
0: ne varam.
5: Ne, ja sam završio zadnji ispit, ali imam još diplomski zobranje.
0: Čekaj, ekipa, ovo je za pljesak jedan.
5: Na Feru, evo, hvala. Ali imam još diplomski zobranje, to smo prolongirali, ali kažem, imao sam svirke po cijelom Jadranu. I ovo, Slovenija, Crna Gora, sve. A evo, koji Andreja, samo sam malo mlađi, ali evo. Ali težak je to život, sigurno joj nije lako. Evo, ja sam sad vozio 3,5 sata iz Slovenije sam došao. Ali eto, ajde, idemo malo pričat, zezat se i...
0: Evo, Kerim, daj mikrofon Kerime. Jako smo dobro, hvala ti na pitanju. Ti si netko tko je poznat u glumačkom svijetu, ali si postao poznat i na društvenim mrežama. Sad si totalno jedan ozbiljniji lik od onog što scrollamo po Instagramu, TikToku i slično. Kako je bilo kod tebe ovo ljeto? Tvoja hit predstava Nebitno je rasprodana ono u cijeloj regiji. Evo, večeras imaš tu priliku zaigrati za zagrebačku publiku. Prvo me zanima kako si proveo ljeto i što publiku očekuje danas u Zagrebu.
7: Hvala Miro puno na lijepom uvodu. Ja sam generalno ljeto posvetio izgradnji te predstave koja putuje. Ti znaš kako je to kad putuješ sa predstavom. Igraš, dosta si onako razapet i razmišljaš samo o tome. Tako da sam uhvatio malo neki možda 10 dana za odmor iz dva neka puta. Naravno bio sam tu negdje blizu na moru, ali kao da nisam, znaš, jer sam sve vrijeme u glavi. A ono što mi je posebno drago jeste to da sam imao svoje prvo igranje u Osijeku, odnosno prvo za Hrvatsku kao državu, prvo gostovanje zvanično i da je bilo jako lijepo u Osijeku i večeras imam igranje u Scenoteci koje je rasprodano i raduje me i nekako sam sretan da dolazim tu pred novu publiku, pred veliku publiku i nadam se da je ovo samo početak jer evo za 2 dana idem u Splitu je isto skoro pola dvorane popunjeno, više od pola. Tako da, ono, uzbuđen sam zbog posla i zbog prilike da radim i budem sretan.
0: Evo, za sve one koji nas slušaju i gledaju u Splitu, možeš samo reći gdje je izvedba, ako se ne varam, Lora.
7: Naravno, 14.9., dakle za 2 dana u dvorani Lora u Splitu, moja autorska predstava Nebitno i to je to suštine.
0: E sad kad smo kod tog Nebitno, što je zapravo Nebitno? O čemu govori ta predstava? Evo, za sve one koji možda ne znaju, a želiš ih pozvati, znaš ono kad na akademiji kažu u 3 rečenice moraš prepričat cijelu priču.
7: Znaš kako, ja sam prije 4 godine završio akademiju pa sam dosta zaboravio, sad imam neke nove sisteme, tako da predstava Nebitno govori o jednom mladom čovjeku koji se bori da postane nešto i da živi od nečega što voli. A to je nešto s čim se svi mi možemo na neki način poistovjetiti, a Nebitno je u suštini sve, osim zdravlja. To je to.
0: Evo, lijep zaključak možda i lijep povod da pozovemo sve one koji još nisu pogledali predstavu da posjetite. Evo, nažalost danas u Scenoteci je to rasprodano.
7: Nemoj nažalost,
0: ali,
7: Miro, dragi.
0: Nažalost za nas koji želimo doći. A nismo nabavili karte na vrijeme, a zato nemojte vi Splićani napraviti istu grešku, kupite karte na vrijeme, 14.9. Lora. Hvala ti Kerime, naravno družimo se u ostatku emisije, još jedno sat i 50.
7: Do predstave može, taman.
0: Može. Ema, pitanje za tebe, ti si trenutno aktualna Miss Hrvatske, imaš samo 23 godine i kako je bilo na tom svjetskom izboru? Evo, s obzirom, kad si rekla 23, sam bio, wow, kao jako si mlada dobila priliku predstavljati Hrvatsku na jednom takvom izboru. Kakvi su dojmovi i koji plasman si ostvarila, jesi zadovoljna?
4: Pa evo, generalno sa samim izborom ja sam i više nego zadovoljna, jer kao prvo velika je uopće stvar dogurati do samog izbora Miss svijeta i predstavljati Hrvatsku na svjetskoj pozornici. I jako sam ponosna što je moj Beauty with a Purpose projekt, to je najvažnija kategorija na izboru za Miss svijeta, proglašen za 6 najboljih projekata
0: Ekipa,
4: u Europi.
0: Ovo zaslužuje pljesak jedan, može? Bravo. To sam popratio zapravo pripremajući emisiju, bacio sam oko na zapravo nekoliko intervjua. Otkud potreba da napraviš jedan takav projekt?
4: Znači, za sudjelovanje na izboru svaka djevojka mora pripremiti neki projekt. Bilo to humanitarno, za dobrobit nečega. Uglavnom neki projekt koji zapravo radi promjenu u svijetu, zato što je to bit izbora za mis svijeta. Znači, sama ideja o projektu došla je naravno zbog našeg Jadranskog mora. Projekt se radi o zaštiti mora i vađenju starih ribarskih mreža, koje se zapravo kasnije recikliraju i od njih se rade nove odjevne kombinacije. Tako da mislim da je to stvarno nešto što se na izboru svijeta je dosta istaknulo, zato što je neobično. Nije baš nešto što se često čuje i mislim da je zapravo upravo zbog toga i takav dobar plasman.
0: Gledaš me nešto ovako, možda samo onako pikiraš, mogu li ja u sljedećoj epizodi imati možda neki odjevni komad upravo?
4: Pa mislim da bi trebali, trebat ćemo,
0: mreža neka,
4: dogovorit ćemo.
0: Dogovorit ćemo se, odlično. Znači, jedno jako lijepo iskustvo zapravo koje ćeš pamtit.
4: Stvarno jako lijepo, provela sam mjesec dana u Vijetnamu. To je iskustvo koje se dobija jednom u životu. Ko zna kad ću opet zalutat u Vijetnam. S jedne strane je naporno jer je to stvarno udarni tempo. Buđenje svako jutro u 6, pripreme, probe, razna natjecanja u različitim kategorijama, ali sad kad se sve završilo, ostaće mi stvarno u jednom jako, jako lijepom sjećanju. I nakon samog finala uspjela sam uhvatiti još 5 dana da malo vidim i Vijetnam turistički.
0: Evo tome kako ti se svidjelo, ćemo u nastavku emisije. Drago mi je čuti da imaš samo pozitivne iskustva s tog izbora, jer prošle godine pratili smo razne skandale u medijima. Dobro, red je možda da danas zaigramo našu prvu igru, a prva igra se zove ni manje ni više nego Brani se.
1: Brani se. Čuo si predrasude o sebi? E, pa vrijeme je da se obraniš. Imaš samo 15 sekundi. Brani se.
0: Evo, imamo 15 sekundi za obranice, znači svatko od vas će dobiti jednu, pa usuđam se reći, osudu nacije koju sam pronašao na društvenim mrežama, u komentarima različitih portala i slično, pa imaš 15 sekundi za reći neki svoj stav i obranice. Spremni?
8: Ne.
0: Ne, ali ajmo se mi malo zaigrati zabavnog je karaktera, tako da opustite se. Ema, Helena, tvoja predrasuda glasi: ovo neće dobro proći na takvim natjecanjima. Ni po čemu se neće izdvojiti, bit će prosjek. Imaš 15 sekundi za obranice sad.
4: Pa, komentari koje ljudi napišu ih isključivo na temelju izgleda koje oni vide na nekom članku ili vide neku sliku. Zapravo na samom izboru za mis svijeta vrednuje se puno više od toga. Mi se natječemo, kao što sam rekla, u tom Beauty with a Purpose projektu, u sportu, imamo intervjue sa žirijem, su različitih kategorija.
0: Što si se branila. Hvala ti puno. Zatim Bruno Rački. Bruno, tvoja predrasuda glasi: ne zna pjevati, poslao bi ga na sate pjevanja. Bruno, imaš 15 sekundi, 3, 4, sad.
5: A mislim, svako ima pravo na mišljenje, a naravno svako treba raditi na svom pjevanju, a ako imaš publiku, ako te sluša, valjda ne vrijediš nešto. A sad takvi komentari me ne zanimaju, ali hvala na dobroj kritici. Eto.
0: I to bi bilo to, 15 sekundi. Čuje, baš si se obranio. Potom, Dalibor Petko. Dalibore, tvoja predrasuda kaže, a odnosi se na parodije koje snimaš: mislim da to

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: I dalje gori na zapadnoj strani otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Zračne snage daju velik obol u stavljanju požara pod kontrolu. Sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura. Požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju? Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
3: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanje i za tu stranu priče.
0: Nakon femicida u Slatini, policija je poslala stručni tim u tamošnju policijsku postaju kako bi se utvrdilo je li bilo propusta u radu policijskih službenika. Evo izjave glavnog ravnatelja policije Nikole Miline.
4: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod, moramo tvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Na moru do 29.
5: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km. Prometna nesreća je između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A7 Rupa Križišće, nakon uklanjanja teretnog vozila u kvaru na 27. km, između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća vozi se otežano u koloni dugoj oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Prometna nesreća je kod Dubrovnika u blizini Vidikovca u smjeru Župe Dubrovačke. Između Bosanke i Kupara vozi se otežano uz privremenu regulaciju policije. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika do Omišlja. Višesatna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
3: Vidimo se, špica, evo imamo i dalje tu čast biti okruženi bubnjarima, lutkarima, cirkusantima. Uistinu je lijepo vidjeti ovu manifestaciju u subotu ujutro. Vjerujem da su razbudili mnoge koji su spavali, ali vrijeme je za špice, tako da na noge veseli. Imate vremena do 13 sati doći ovdje, pogledati našu emisiju uživo, ali i sudjelovati u nekim našim novim igrama. E sad, Bruno Rački, evo, pustili smo da ovi bubnjevi prođu, da bi mogli predstaviti zapravo jednu od tvojih novih pjesama koja se zove kako?
4: Tako lako, evo, pa tako lako da krene jutro, malo ćemo dati atmosferu danu, onda ćemo poslije još ovu dami još jednom i sve, ali evo, sad odlično su bubnjari pa mogli bi moji muzičari sa mnom.
3: Eto, može, hoćemo ekipa spremni? Ajmo,
4: može,
3: onda
4: može.
3: Veselo,
4: ajmo veselo,
3: tako
4: da.
3: Lako.
4: Tako lako.

0: špica, špica, špica, špica.
1: Pizza i tako lako Bruno Rački, pa gle, ti si tu okupio ekipu, ovo je već bio polu koncert.
2: Pa da, pa do kraja sutra emisije. Smo na Bundeku u da. Nedelju, sutra u 21 sat. Tako
1: 21 dođi... sat, baš naš Bundek, pjeva nam Bruno Rački. Evo, gospođa si već zapisuje u bilješke. Dođite. Dok si ti ovdje pripremao svoju izvedbu, stigao nam jedan buketić cvijeća koji je dobila, ne, nisam ja dobio, dobila je naša Ema Helena, naša misica. Ema, o čemu se radi?
3: Pa, nažalost, nema nikakve poruke da pročitamo.
1: Čekaj, ima nešto je pisalo, ali jako kratko.
3: Piše samo ime.
1: Hoćemo reći koje ime?
3: Petar. Piše Petre. Od Petra.
1: Petre.
3: Hvala, Petre.
2: Petre, dođi, otpivaćemo nešto.
1: Ako si tu, pridruži nam se na špici. Stvarno si ono gentleman.
3: Hvala.
1: Romantičan i pazi, on bira trenutak jer je pretpostavio da ćemo ga spomenuti. Znači, Petar želi biti influencer.
3: Želi biti poznat. Proslavit će se sada na špici.
1: Petre, svaka ti čast. Neka je on tebi. Pazi, buket je lijep.
3: Naravno, pa prekrasan.
1: Nosi doma, stavi u vazu, nemoj da uvene i to ti je to. A Petre, ti se javi, znaš kako.
3: Hvala
1: i gdje.
3: Hvala puno.
1: Da. Petko, nakon toliko godina rada na televiziji, imaš svoj vlastiti show, postoji li netko koga još nisi ugostio, a da imaš veliku želju?
4: Pa, ne. Mislim, ako bih imao nekakvu želju, onda su to možda neki inozemni gosti, jer mislim da sam naše sve riješio na ovaj ili onaj način. Mislim, radim ovaj posao 100 godina, tako da ne znam kog nisam, s kim nisam imao nikakav susret nikad, barem u nekom obliku, znaš. Tako da...
1: Ano, od stranih da možeš birat ono, tri osobe koje
4: znaš
1: bi to
4: bilo. Ja bi, recimo, od strani bi išao na glumce više nego na pjevače. Recimo, definitivno Nicole Kidman, Meryl Streep i treća...
1: Čabraja Miro.
4: Miro Čabraja. Ne, pa ti si mi bio.
5: Ona nije bio u emisiji, ili je bio?
4: Nije bio u emisiji.
1: Ja nisam u emisiji bio, ali smo, radili smo.
4: Radili smo, da,
1: mislim,
4: tako da.
1: Dugi niz godina. Televizijski, radijski, voditeljski, dakle, angažmani. Ništa više. Odlično. Andrea, ljudi na mrežama pitaju kad će nova pisma.
5: Ne žuri mi se još, ali sigurno će biti ovu zimu. Ovo lito sam dosta, kao što sam rekla, radila i stvarno mi se nije dalo, iskreno mi se nije dalo niti snimiti spot za pjesmu Biram sebe, s kojom sam se predstavila na CMC festivalu. Rekla sam, ono, tih 10 dana što imam slobodno ću se stvarno odmoriti, neću raditi ništa. I tako da evo sad snimam, u studiju sam, imam neke nove projekte, tako da neću još ništa otkrivati dok to ne izađe van.
1: Ti uvijek kad dođeš, nećeš ništa otkrivati.
5: Pa najgore ti je kad ja krenem nešto najavljivati, snimit ću album, snimit ću ovo, snimit ću ono, onda se to naravno sve nešto otegne.
1: Okay, s kim radiš? Tko radi pjesmu?
5: Radi Tonči Huljić, radim ja i rade moji kolege, imam isto to iznenađenje, mislim, ne smijem reći odmah jer neće biti interesantno idući put kad ti dođem u emisiju.
1: Dobro, znači najavila je još jedan dolazak, to je lijepo čuti. Pa evo, iskoristit ćemo priliku i pozdraviti sve vas koji ste ovdje sad na Zagrebačkoj špici, lijepo vas je vidjeti. Napokon, nakon dugog ljeta, družimo se opet ovdje kod sunca, sve do 13 sati kad možete doći i zaigrati naše igre. Imamo čak dvije nove igre danas, vi ćete ih zaigrati nešto malo kasnije.
4: Wow. Jedva čekamo.
1: E, a zabavne su. Siguran sam da nećete uspjeti. To je još zabavnije. Bruno, čuj, nalaziš li se ti možda u ovim planovima Andreje Šušnjara ili...
2: Ne, pa nismo u planovima, ali možda, čujte, pa ne.
5: Nikad ne reci nikad.
1: Misli sam možda je to ovo iznenađenje o kojem ne želiš.
5: Nije.
1: Ali
2: ne, pa dobro, dug je život. Ali Andreja je odlična pjevačica, a vjerojatno bi se slagali glasovno, super bi to bilo.
1: A bilo bi to.
5: Moramo to provjeriti, znaš, to ne možemo moramo ovako na pamet.
2: Testirat ćemo.
1: Ajmo, idemo. Ne, možemo li dobiti onu ljestvicu, kako se to pjeva?
3: Koju ljestvicu? To nije ljestvica.
1: Kako se to zove?
2: Rano je.
5: Pa slušaj, Miro, meni je jutro još.
1: To nije ljestvica.
5: Meni je jutro i ja večeras imam svirku, tako da ja ću ovo malo glasa ipak prištediti do večeras.
1: A mi ćemo vam dati priliku da se tokom emisije i nakon emisije još malo bolje upoznate, pa možda se tu stvore neke lijepe konekcije.
5: Nikad ne znaš.
1: Da. Nego jesi ti još uvijek u vezi sa
6: čovjekom kojeg sam upoznao.
5: Da ispričam to javno ovako ili...
6: Da.
5: Da. Naime, moj dečko je odlučio biti romantičan i pošto ja jako volim mira i pratim na TikToku...
6: Tek sam sad skužio u kojem ovaj smjeru ide.
5: Znači, pratim i znala sam o čemu se radi u predstavi Vojni rok i stalno sam govorila da bi tila ići vidi, da bi to tila ići gledat. Međutim, on nije gledao te isječke, on nije imao pojma šta ga čeka i lijepo je iznenadio me, kupio je dvije ulaznice. I ja sam njemu rekla, slušaj, ako me Domago i Miro vide, ti ćeš završiti na pozornici. Ja govorim, ono, nemoj sad doći baš u šlape, kratke hlače, lipo se sredio. On govorim, ma neću, nema šanse. I naravno da je narednik negdje u publici vidio mene Jure i mog dečka. I samo ga je digao na pozornicu, a Miro je odradio ostatak posla, ne znajući da je to moj dečko.
6: Da, da, da,
5: i ovaj, kasnije, naravno, sam došla pozdraviti Mira i ekipu, čestitati na sjajnoj predstavi. I ovaj, i onda se Miro iznenadio jer je ispipkao mog dečka na vojnoj obuci.
1: Nije Miro nikog pipko, Krešica ti je pipko.
5: A Krešica.
1: Krešica.
5: A dečko je rekao da nikad više u životu nigdje sa mnom neće ići. Tako čuj, da hvala ti na tome.
1: Pripremam novu predstavu, prvi deset i sve to u vašoj glavi.
5: Dobro, ali ja neću biti u prvom redu sigurno.
1: Ne, ne, ne, stavit ću vas iza.
5: Da.
1: Može.
5: Ne, ne, nemoj, može. Ja ću kupi sama karte da ti ne znaš di sam.
1: A karte su, nema više karte.
5: A jao.
1: Ne, da, vidjet ćeš na pozivnici da, će, da ću te staviti negdje iza.
5: Hoću biti
1: nećemo
5: na bin.
1: Sad. Ne.
5: Hoće dečko
1: ne,
5: biti na bin.
1: Ne, neću vas više.
5: Obećaj mu pa to ja, javno, ja, molim te, on
1: evo,
5: sad to
1: obećajem,
5: sluša iz Splita.
1: Kako se zove on?
5: Karlo se
1: preziva.
5: Zove. Neću ti reći.
1: Karlo, javno obećajem da te u narednim izvedbama mojih predstava nećemo dizati na pozornicu.
5: Ni dirati.
1: Ni dirati. Ne ja, moji likovi. Odlično. Ema, uvijek je zanimljivo, evo, mi o nekim našim iskustvima, ti imaš iskustvo velikog izbora za mis. Zanima me, s obzirom, kažem da smo prošle godine bili neki skandali, je li bilo ove godine ikakvih skandala ili se to onako ove godine zaobišlo?
3: Pa ove godine je stvarno sve teklo nekako glatko, ja bih rekla. Naravno, na društvenim mrežama uvijek ima nekih spekulacija, svako ima neko svoje mišljenje o kandidatkinjama, o pravednosti izbora, ali ja uživo stvarno nisam osjetila niti ikakvu nepravdu, cure su stvarno bile divne, normalne, ipak smo mi živjeli sve zajedno mjesec dana.
1: Mjesec dana?
3: Da, da, da.
1: Dobro, nijedna se nije ono posvađala, počupala?
3: Pa nije, iskreno... Mi smo se znali na večer naći u sobi i baš smo komentirali kako nema nikakvih novih tračeva ovaj tjedan, nema ništa o čem možemo razgovarati kad se nađemo, ništa se ne događa, bilo nam je dosadno.
1: Evo, možeš otkriti za sve one koji nisu pratili tko je pobjedio?
3: Pobjedila je Dominikanska Republika.
1: Dominika! Ok, još jedno pitanje za tebe, s obzirom da si imala to iskustvo izbora, misliš li da su takvi izbori namješteni?
3: Pa ne mislim. Evo,
1: kao ne mislim,
3: nakon,
1: znam.
3: Ne, ne. Nakon ovog iskustva tu, stvarno, mi se kroz tih mjesec dana natječemo u toliko različitih stvari, tako da i ne može biti namješteno. Jer stvarno se vidi koje se cure istaknu u kojoj kategoriji. A za pobjediti mi svijeta najbitnije je da je djevojka svestrana. Da je zapravo dobra u svemu. Tako da ne može pobijediti netko ko se ne pokaže na neki način u nekoj od kategorija.
1: E pa to zasigurno. Evo, pozdravljamo naše špicerice, mah, mah, mah, lijepo vas je vidjeti. Ovo, kasnije se svakako družimo, imamo puno novih igara i izazova. Bruno, jedna balada zasigurno je onako postigla veliki uspjeh kad su u pitanju ove tri pjesme i moram reći da pratim čovjeka koji ti radi, gospodin Tomasović, jel je?
2: Dobro, ja sam u suradnji sa 10 ljudi,
1: dobro, ali
2: je,
1: uglavnom,
2: i oni
1: vidio
2: je.
1: Sam rezultate na njegovom storiju tvojih pjesama i moram reći da evo u zadnjih par mjeseci kidaš, što bi se reklo.
2: Ja sam se odlučio izbaciti baladu usred ljeta. Usred ljeta neku dalmatinsku baladu, ja takve pjesme i pijam inače, ali nisam očekivao da će tako, da će ju svi krenuti pjevati. Evo, imao sam sad zadnjih 10 nastupa, nažalost nisam bio baš oko Zagreba, sve Jadran, Dalmacija, Slovenija, ali svi pjevaju.
1: E, to je lijepo. Tako to je, da ćemo... onaj osjećaj kad znaš da si napravio nešto.
2: A to je prvi
1: je
2: put da imam pjesmu koju svi pjevaju. Znači, to je to. Ovo sve ostalo neko zna.
1: Hoćemo
2: ovo...
1: ju čuti danas, da?
2: Da, čućemo.
1: E, to je to, dakle, tome se veselimo.
2: Da mi još jednom.
1: Da mi je još jednom. Jedna lijepa emotivna balada koju ćemo čuti u nastavku emisije. A prije toga, Petko, jedna igra za tebe. Može?
4: Jao.
1: Jao, a igra kaže asocijacija bez filtera.
4: Dobro.
7: Asocijacija bez filtera. Jedna poznata osoba, jedna riječ, jedna asocijacija. I nema vremena za razmišljanje. Sigurni smo da ćeš biti jako, jako kreativan. Vrijeme je za asocijaciju bez filtera.
4: No pressure.
1: Spreman? Asocijacija bez filtera kaže Josipa Lisac.
4: Diva.
1: Jelena Rozga.
4: Prošlost.
1: Ivan Zak.
4: Prijatelj.
1: Tarik Filipović.
4: Super lik.
1: Maja Šuput.
4: Veselje.
1: I Mirela Holy.
4: Špica. Nadam se sad nekad uskoro.
1: Špica. Evo, mislim da će svima biti najzanimljiviji ovaj dio kod Jelene Rozge. Rekao si prošlost. To nešto želiš reći o vašem odnosu?
4: Ne, ne, ne, ne.
1: Ili
4: nego...
1: samo da je kao prošla ili bila dio tvoje prošlosti?
4: Ne,
1: bivša prijateljica?
4: Nije, ili... nije. Ništa se nije dogodilo, ali recimo da smo možda prije 10 godina bili bliži nego danas.
1: A, dobro. Postoje li neki razlog ili jednostavno je život tako odredio?
4: Mislim da je jednostavno život. Ja Jelenu jako volim, tako da...
1: Dobro.
4: Eto.
1: Dobro, dao si nam dobar hook za video i onda je lijepo se izvadio. Vidiš kako to rade profesionalci. Dobar si, dobar si. Bruno, s obzirom da je gospodin Kerim odletio dalje na drugo snimanje, kužiš? Red je da nam ti malo zapjevaš, može?
2: Pa dobro.
1: I pjevaš nam koju pjesmu?
2: Idemo pjevat Da mi je još jednom.
1: Da mi je još jednom.
2: Evo sad, usred Zagreba po prvi puta, nisam uopće bio u Zagrebu ovo ljeto i...
1: Evo onda, dragi Zagrebčani, Bruno Rački nam trenutno live izvodi pjesmu Da mi je još jednom. Tako u pratnji koga, predstavi svoju ekipu.
2: U pratnji moga brata Željko Rački, on je sa mnom cijeli
1: Željac, dobrodošao i...
2: I Bartol Kresnik na klavijaturama.
1: I Bartol, dobro mi došli.
2: Akustična varijanta.
1: Akustična varijanta po prvi put na Zagrebačkoj špici. Momci, vi kad ste spremni, klimnite. Ko je pisao pjesmu?
2: Miroslav Kurcinak i evo, ja sam. I Ante Domazec, moj prijatelj.
1: Ne možeš Antišu zaboraviti.
2: Ante Domazec sve radi meni, svoju produkciju i sve. Jednostavno, on je moja, isto moj veliki prijatelj, pomaže mi puno i sad radimo taj album. Napravili smo ga, sad snijemo jedan spot i ja se nadam 1.10. da izlazi to, pa ćemo onda, evo sad, sve smo najavili.
1: Evo,
2: sad
1: samo jedno da otpivamo,
2: da svi skupa otpivamo i bit će odlično.
1: Ekipa, vi ste čuli pjesmu, jeste?
8: Naravno.
1: Mikrofon, Petko.
4: Naravno.
1: Znate tekst, barem refrena. Ako i ne,
4: znamo
1: naučit ćemo
4: koreografiju,
1: sad.
4: Evo, nek se gledatelji uključe kad.
1: Može, spremni, idemo, može. Bruno Rački i Da mi je još jednom.
7: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: špica, špica, špica, špica.
1: Evo, imali smo prilike čuti live Brunu Račkog ovdje sa Zagrebačke špice i potom našu Andreju Šušnjaru. Koji spoj, a? Sve to na Zagrebačkoj špici. Glazbenici, voditelji, misica, glumci, pa ne može bolje. Družimo se sve do 13 sati, a tad možete doći i isprobati naše nove izazove. O čemu je riječ? E, to ćete tek saznati na društvenim mrežama. Ono možda najbitnije, da možete osvojiti ni manje ni više nego 100 eura. Evo, to je možda lijep povod da dođete ovdje na Zagrebačku špicu. Evo, petku se već nešto ovdje vrti kao stotka, sa tom stotkom bi mogao ravno otišće na jedan ručak.
2: Pa dobro, šta znam.
1: Kaj kažeš? Hoćeš sudjelovati u igrama?
2: Pa mislim, mogu sudjelovati, ovoga, pripremam se čitavo ljeto da visim na onoj šipci.
1: Šipki, šipki.
2: Koliki je ono najmanji ovaj? Je li bilo ispod sekunde?
1: Pa bilo je, bilo je. Ja, Vinča je bio jako blizu ovaj, tom Vinča rekordu najmanjeg.
2: Evo, to je to. Tu smo negdje.
1: Ju, pade mi biljka. No dobro. U nastavku igramo igru. Aktivni ste na mrežama. Svi pratimo se ove najzabavnije, najluđe ljude koji imaju razne izjave. Upravo tim izjavama ćemo i u narednoj igri. Igra se zove Tko je ovo rekao? Pa ajmo ju i najaviti.
0: Tko je ovo rekao?
3: Tko je ovo rekao?
0: Intervjui, podcasti, društvene mreže, internet pamti, sve. Pronašli smo stvarne izjave iz prošlosti, a na tebi je da otkriješ tko stoji iza njih. Tko je ovo rekao?
1: Tko je ovo rekao? E sad, tko je što rekao, pokušat ćemo otkriti u nastavku.
2: Zeko je rekao.
1: Zeko, ko je rekao Zeko? Izabrao sam neke izjave koje su stvarno bile viralne. Možda te osobe nisu svima najpoznatije, ali izjave ste zasigurno znali. Prva izjava kaže, napravim sebi nes i onda kažem, lutko, život je pred tobom. Je li poznato?
2: Meni je poznato, ne znam kako se žena zove, znam da ima kratku kosu i da se jako šminka. Iz Srbije,
1: dobro, znači znaš. Bruno, ti nisi čuo za ovu.
4: Ja ti ne pratim show business, ništa.
2: Lutko to napravim, ne?
1: Lutko, ne napravim ne sebi, ne? Dobro, ti pratiš samo špicu.
4: Ma samo špicu, i miru, i to ti to. I ovo je cvijeće.
1: Samo da te pitam, koliko mojih predstava si pogledao do sad?
4: Pa ne, ako gledamo po storiju sve. O, moram doći, evo, doću, obećajem, evo.
1: Srami se, ti si tu već ko zna koji put, a kad mene treba podržati, na te nigdje.
4: Ne, ali budemo, hoćemo.
1: E, di si sad, šalim se.
5: Slušaj, Bruna, odmah na vojni rok.
1: Da.
5: Znači, direktno odavde, molila bih, hvala.
1: Bruno, jesi bio na vojnom roku, ne?
4: Ne, nisam bio. Na tvom ili na ovom hrvatskom?
1: Na ozbiljnom, pravom.
4: Na tvom nisam, ali doći ću, evo, obećam.
1: A na ovom drugom?
4: Na ovom nisam, isto.
1: Planiraš lić?
4: Pa ne.
1: Zašto ne?
4: A ja doma radim vojni rok.
1: A, okej.
4: Okay. Ja ujutro marinam to.
1: Sad si vi mislite što on doma radi, dobro je. Podržavate li taj vojni rok, ne predstavu, nego ono, misliš da je to potrebno današnjim mladićima ili nije?
4: Pa mislim da čak je, jer je digitalna doba malo to sve uspori. A ljudi zaborave na to fizičko, a i valjda naučiš nešto u vojci. Mislim, sigurno, sad smo, mi smo Gen Z, pa treba valjda.
1: Pa treba.
4: Trebalo bi 3 mjeseca, 6, ne znam. Mislim da je to okej.
1: Okay. Pa da. Ono, ugasit život i samo otići.
4: Pa možda je dobro da malo dobiješ novu dimenziju.
1: Petko, ideš?
2: Ja sam prestar za bilo šta više.
1: Sva sreća i ja isto. Ali ja imam vojni rok gotovo svakog dana, tako da ja sam svoje nadoknadio. Druga izjava kaže, otkud ste? Iz Zagreba. A gdje je Zagreb?
2: A, mislim da se žena zove Tonka. Ja, iz Rogoznice.
1: Petko sve zna, znači Petku.
5: A gdje je Zagreb?
4: Petko.
1: Da, ona.
5: A gdje je Zagreb?
1: Nisi čula. E,
2: ili je Andrea, Tonka?
1: Je, mislim da je, ali premalo si aktivna na mrežama.
5: Slušaj, pored Petka, niko od nas nema šanse. Što se tiče društvenih mreža, mislim da prednjači. I u objavama i sve znači ovih, tako da izvolim mikrofon.
1: Slušaj, ovo je možda najluđa. Što jedete od morskih plodova i koje povrće? Od morskih plodova jedem samo sol.
2: A od povrća kapulicu.
1: Nema. Pa, iako nije igra natjecateljskog...
2: I onda neka psovka
1: ide, ja? Da. Iako nije natjecateljskog duha, Petko, ti definitivno pobjeđuješ u ovoj igri. Petko nam je znao sve tri izjave.
2: A dajte što neki samo... pljesak sad za mene.
1: Da, ajde, pljesak. Da, da. Što samo potvrđuje ja jedno, da je čovjek koji radi u medijima i koji prati showbiz i zna što se događa i na društvenim mrežama. Svaka čast. Ema, što kažeš?
5: Jedinu izjavu koju sam čula je bilo na prva. To znam, to znam točno kako izgleda žena, na kog misliš, ali ne znam kako se zove. Ove druge dvije nikad čula.
1: A daj ti meni reci, jel se u ovih par minuta, desetak minuta javio Petar?
5: Nije.
1: E, moj Petre, nema hrabrosti. E, kao, gdje su nestali pravi muškarci? A dobro, barem je cvijeće donio, ha?
5: Bar nešto.
1: A daj provjeri inbox, možda ti je stigla neka lijepa poruka. Provjeri, provjeri.
4: Idemo odmah.
1: Idemo odmah. A dok, da, svi na glas. Dok ti provjerovaš svoj inbox, Ema, pripremili smo jednu igru za tebe.
5: Nema ništa. Jedino Dalibor Petko vas.
2: Dalibor Petko se javio u inbox.
1: Čekaj, možda nije Petar, nego Petko.
5: Možda je Dalibor Petko, kao ne. Pero. Petar.
1: Pero.
2: Pa nisam imao još nadimak Pero, ali...
1: E, a Petko, samo prije nego Helena odigra igru, koje nadimke si imao do sad?
2: Koje sam nadimke imao? Pa kad se prezivaš Petko, nemaš baš neke nadimke, ali Pele, Dali, Dalkač.
5: Dalkač? Mm-hmm. Really?
1: Malo zvuči kao ono, Alkić. Dobro. Znači, bilo ih je. Andrea,
2: ali dobro, svi me zovu Petko.
1: Šuši.
2: Tako da.
5: Ja sam šuši, ali nećete virovat. Svako drugi čovjek i žena me zovu Antonija. Ja moram to razriješiti s ljudima. Znači, ja nisam Antonija, ja sam Andrea. Naime, kad sam ja započela svoju karijeru davne 2004. godine, jako smo sličile ja i Antonija Šola i novinari su nas stalno brkali i onda bi izašao članak o meni, njena slika i obrnuto. Znači, od toga je prošlo sad već oko 20 i nešto godina. Zna se još desi da me ljudi zovu Antonija. Tako da, evo, apeliram. Da promijenimo to.
1: Da, čuj, ja ne znam šta je tim ljudima. Da. Meni ste obje lijepe, ali svaka na svoj način.
5: Dobro, sad, ono, kad smo bile mlađe, onda je to bilo malo ovako...
1: Drugačije.
5: Da.
1: I sličnije. Da. Neka, neka. Izgradili ste vlastite identitete u ovih 20.
5: Tako je, tako je.
1: Neka. Ema, spremna? Pa ono, kao, može. Igra se zove Crvena zastavica, znači zanima me što je tebi crvena zastavica i koliko ti određene stvari smetaju u životu.
2: Kad se Petar ne javlja, pošalje.
1: Kad se Petar ne javlja, Crvena zastavica, pa hajmo ju i najaviti. Crvena zastavica.
3: Crvena zastavica. Ima 38 godina, a mama mu još uvijek pere robu. Red flag. A što je za tebe crvena zastavica? Vrijeme je za crvenu zastavicu.
1: Spremna? Pa možeš, slobodno, ako ti je to crvena zastavica, reci crvena zastavica i razlog zašto. Prvo kaže, ima 38 godina, a mama mu još uvijek pere robu.
5: Velika crvena zastavica.
1: Zašto?
5: Pa mislim u tim godinama da se svaki muškarac već trebao osamostaliti.
1: Dobro.
5: Nije nužno da mora znat baš sve po kući, ali za živjet normalan, samostalan, odrasli život, to svi trebaju znat, ne samo muškarci ili žene, to vrijedi za oboje.
1: Dobro, znači crvena zastavica. Velika. Drugo, ima više od 30 godina, nema položen vozački ispit i svugdje očekuje da ga voziš.
5: Nije ništa od toga. Ja volim sjediti na suvozačkom, tako da crvena zastavica.
1: Znači ti si tako, se voliš vozati.
5: Da. Dobro. Ja se volim voziti.
1: I treće, stalno mijenja poslove i za svaki otkaz tvrdi da je problem bio u šefu, kolegama ili firmi. Nikad u njemu.
5: Mislim, ovo je sad sve crvena zastavica. To je namjerno. Si stavio da je namjerno. Sve crvena
1: zastavica. Evo, ovo treće
5: zastavica
1: bi moglo biti zeleno. Pa meni su uvijek svi drugi krivi, nikad ja nisam kriv.
5: Pa mislim, nije problem u tom ako često mijenja posao, možda je čovjek ambiciozan, zanima ga 100 stvari, ali mislim da prvo treba krenuti od sebe. Pa,
1: dobro, da. Može. Znači, tri crvene zastavice dobili
5: tako
1: smo
5: je
1: od naše Eme Helene, Miss Hrvatske, koja se natjecala za Miss Svijeta. Reci, Petko, nešto bi dodao?
2: Htio sam reći, pa mogla si dati jednu zelenu zastavicu, ne
5: sad
2: bi ti pala
5: novog
2: kruna s glave.
1: Jesi čula?
5: Sad nakon ovog neću nikad više naći dečka, sve crvena zastavica.
1: Ne, budeš. Čekaj, slobodna si?
6: Slobodna sam, nema dečka.
1: Nema dečka.
6: A mislim, zadnjih par mjeseci ja ne znam kad bi ja imala vremena za dečka uopće.
1: Dobro, ali ovaj petar je potencijalni, buket cvijeća je tu. Ja moram pronjuškati, taj buket je, možda je unutra još neko pismo ili... Pa, 100 eura!
2: Ili 100 eura.
1: 100 eura!
5: Ili prsten.
1: Ne mogu vjerovati. Oh, jako lijep buket. Petra, daj, ja bi samo gdje si kupio buket, ne moramo znati tko si. Odlično. Dobro, u nastavku naš Bruno Rački ima jednu igru koja ti se, vjerujem, neće svidjeti.
4: Nista mi se, ne zvi.
1: A gle, mislim, ti si takav tip. A ja sam tip koji volim nuditi za ono što znam da vam se neće svidjeti. Šalim se.
4: Znamo.
1: Jer tako da nije ništa neugodno ili bilo prebritko.
5: Bilo je i gori.
1: Pa, ja kužiš, ova sezona je već četvrta, ja sam već postao onak imun i ne želim vas zezati, želim biti dobar čovjek. Fokusirat se
5: Sluša,
1: na sebe.
5: Sluša, još nije gotovo, nemoj se hvaliti unaprijed.
1: Istina. Igra se zove...
2: Samo razmišljamo o rozgi.
1: Da.
5: Znaćemo
1: je. Gle, što najbolje je na drugom programu Hrvatskog radija, to je već izašlo van. Da. Tako da to ti je već to, tako da nemoj me kasnije zvati. E, ajde, ono ipak nećemo jer je već vani.
5: Da.
1: E, nisi sad. Da,
5: što si rekao, rekao si.
1: A gle, Bruno.
4: Ajoj, ne, ovako. Sad se sve bojim, šta ćeš reći.
1: Kaže, igra, nazovi ga. Svi imamo one ljude koji će ti se uvijek javit i vjerujem da imaš i ti nekoga ko ti se uvijek javi. Prvo ćeš dobiti ovako 5 kartončića između kojih ćeš izabrati samo jedan i onda ćeš čuti zadatak koji je pred tobom. A prije toga ide igra, nazovi ga.
3: Nazovi ga. Nazovi ga. Postoje oni koji se uvijek javljaju na telefon i oni koje nikada ne možeš dobiti. Hoćeš li dobro izabrati? Izvuci zadatak, odaberi osobu i nazovi je. Hoće li se javiti? Saznat ćemo odmah.
1: E da, jedan zanimljiv zadatak je pred Brunom. Bruno, ovako, imaš 5 kartončića, biraš jedan. Pazi, uvijek možeš i pogriješiti.
4: Ajde, ovaj drugi.
1: E, pogriješio si, biraš sljedeći.
4: A joj.
1: Pogriješio si i sad ćeš sigurno treća izabrati sreća. Jedan. Zanimljiv, pročitaj nam.
4: Nemaš gitarista, sutra imaš veliki koncert, a gitaristi se upravo razbolio i ne može nastupiti. Koga zoveš da sutra uskoči i odsvira koncert? A sutra imam koncert, ajmo ga nazvat.
1: Pa to je to.
4: Gitaristu.
1: Znači, neko ko može zamijeniti.
4: Evo.
1: A da nije ovaj koji je s nama na špici. Aha. Ovaj koji ti je ujedno i brat.
4: Ok, zvaću Antu Domazeta.
1: Ajde.
4: Ali ne znam hoće mi se javiti.
1: Glumi.
4: Evo, sad ćemo, čekaj. Znači, on je moj producent, ali on... Ajde, vidimo šta će reći.
1: Molim te, samo speakerfon i približi speakerfon. Se mikrofonu.
4: Može.
1: Evo, zvoni, zovemo Domazeta, producenta, glazbenog producenta.
4: Ajde, nek se javi. Ante. Ej, trebaš mi pomoć, stvarno, imam sutra koncert i Željko se razbolio, ne može svira gitaru, ima 39 temperaturu, pa jel bi uskočio ti?
7: A ja već imam nešto, samo korijan rogi svira
4: njegove. Nemoj psovat, da. Daj, riješi nešto, nekoga nađi, jel možeš riješiti nešto?
7: A razmislit ću, evo te, kog... A di?
4: Pa u Zagrebu, Bundek.
7: Eto,
4: baš naš. Željko ima 39 temperaturu.
1: Okej.
4: Okay. Da, ajde.
1: Mislim da ga možemo pozdraviti. Mogu samo pozdraviti. Gospod Domazet, lijep pozdrav sa Zagrebačke špice. Naš Bruno Rački dobio je zadatak. Baš si nas počastio. 2x-a. Ovo je bio samo zadatak. Bruno ima cijeli sastav za sutra, ne moraš se brinut. Hvala ti što si bio dio ove igre i nemoj više psovat.
4: Nemoj psovat, ali najavi album, najavi album.
1: Kad izlazi album? Ode on, ne, tom čovjeku
4: ajde,
1: nije dobro.
4: Dobro je reagirao, ajde.
1: E čekaj, sad da te pitam sad nešto, jadan Ante, kaže naša Andreja, svira li Ante gitaru ili?
4: Ante svira, ali on u studiju uglavnom, live više klavijature svira, ali uskočio bi da treba.
1: Dobro, znači taj je vrsta čovjeka.
4: Alo, dobar Ante, sve pjesme moje radi.
1: Čili dobro, ne glumiš ti loše, kao, slušaj Ante, imam problem. Bio je dobar, evo i pljesak sa Zagrebačke špice, lijepo. Svi navijaju. Ekipa, ima li kakvih projekata za najaviti? Možda nešto što pripremate? Ti si spomenuo sad album. Ema, imaš li evo nakon uspješnog sudjelovanja na izboru za Miss, neke projekte koje bi možda najavila?
6: Moj trenutno najveći projekt je isto pisanje i obrana diplomskog rada. S obzirom da ovo ljeto nisam ništa stigla i zadnjih mjesec dana me nije bilo u Hrvatskoj, tako da moram sjesti i ozbiljno se posvetiti tome.
1: A, dobro, znači imaš posla. O kojem fakultetu je riječ?
6: Riječ je o fakultetu u Monaku, baš njihov International University of Monaco, gdje sam završavam master Luxury Brand Management.
1: Bravo, bravo. Lijepo, sad bi oni rekli i lijepa i pametna.
6: Hvala super. Ti.
1: Dođe nam onda, kad dođe diploma, doćeš tu, ja ću malo samo preispitat tvoje znanje.
6: Može.
1: I bit će to zabavno.
6: Biće uskoro.
1: Biće. Petko, ti si standard na televiziji. Ima li kakvih promjena, najava?
2: Pa evo, sad sam imao neku, nazovimo to, festivalsku turneju, pa danas i sutra je posebna emisija sa Zlatnom žicom Slavonije. Evo, radili smo dva

0: plažama diljem Hrvatske, tako da evo ja se nadam da ćemo se sresti negdje. Pratite na mojim društvenim mrežama di sam u kojem gradu, pa dođite da skupa se zabavljamo i pjevamo.
1: Hoće biti Zagreba ikad?
0: Biće. Danas sam u Zagrebu, ali je privatni event, ali ima stvarno svega.
1: Apeliram na Mint da te pozovu ono pet puta godišnje, a ne ono kad je magazin jednom u godinu.
0: Ja sam se nekako od Minta oprostila još u magazinu. Mi smo stvarno imali dva puta godišnje Božić i Uskrs, tako da to ostavljam njima, a ja ću Božić da čekati u Splitu. Da, kao Andreja nastupam u Splitu na Božićnom koncertu. Nek njima bude Zagreb, ja sam sada u Splitu.
1: A lijepo, dobro. Kako ona lijepo dijeli.
0: Jel' tako?
1: Znaš šta, zapravo mi je lijepo vidjeti da uglavnom kad glazbenici izađu iz određenih grupa i krenu u solo karijeru, to je jedan novi početak, usuđujem se reći. Ali u tvom slučaju, stvarno si među rijetkima, ja to vidim po TikToku, ljudi te kače i kače, oni snimaju, njima je pregenijalno na tvojim koncertima i negdje imam osjećaj da su te baš prihvatili, ono, ok, nije više dio magazina, sad je to naša Andreja, slušamo ju, gledamo ju, pratimo ju.
0: Pa, stvarno, evo imam osjećaj ove dvije godine da su me ljudi tek sada počeli ozbiljno shvaćat i da u biti tek sad znaju ko je Andreja Šušnjara. Prvu godinu su malo dolazili na koncerte pa su bili skeptični jer nisu znali koje pjesme pjevam, jesam li ostala vjerna magazinu i onim svojim pjesmama koje sam objavila pod grupom magazin, tako da evo sad već otprilike znaju i ovu godinu je stvarno bilo predivnih koncerata, jako su posjećeni i ja se zahvaljujem publici što me prepoznali i što me nastavila pratiti nakon karijere u magazinu.
1: U magazinu je sve okej, okay, u dobrim si odnosima sa članovima grupe magazin?
0: Pa naravno, mislim, kad s nekim provedeš 14 godina, to, mislim, moraš biti u dobrim odnosima, osim ako se nije nešto ono desilo prestrašno, pa ste to raskinuo, ali kod nas se to nije dogodilo, stvarno smo ostali u
1: dobrim odnosima. Jesu te u nekim trenucima odgovarali, kao nemoj Andreja, nemoj?
0: Pa bilo je ono, nisu mi odgovarali, nego daj, ono, sad moraš ići, ajme, meni, sad moramo sve iz početka, nemoj i tako, ali mislim da su prihvatili su, jer ja sam na vrijeme najavila, ja sam ono godinu dana ranije rekla da ću ići, tako da su imali vremena i da se psihički i fizički pripreme.
1: A kako se po tebi snašla Lorena?
0: Odlično, odlično. Lorena je meni jako draga i privatno je super cura, mlada je, ima tek 23-24 godine i stvarno je preuzela jedan veliki posao i nije sigurno lako, ali to odrađuje odlično.
1: Lijepo. Zanima me, evo, kad smo kod ovako nekih poslovno-privatnih odnosa, s kim ste si dobri da je u ovim javnim vodama? Imali takvih među prijateljima ili tu nema prijateljstva?
2: Da, svi se družimo s nekim.
1: Evo, dobro, družimo, ali s kim možeš reći ono, to je čovjek koji je stvarno čovjek
2: ja
1: čovjekom?
2: Ja s nikim nemam problema. Ja sam još mlad, mislim, ja sam mlađi od svih tih glazbenika, tako da ja se još tu ulazim u neki krug, ali izdvojio bih sigurno neke ljude, ono, ne znam, Željko Bebek, onda ne znam, ajde, Mladen Grdović, tako, Andreja, i Petko, Ivan Zak i tako.
0: Ja bih samo prosto iskoristila ovu priliku kad sam izašla iz grupe magazin. Puno kolega mi je stvarno dalo svoju podršku i uputilo lijepe riječi od Jelene Rozge, Danijele Martinović, kao bivših pjevačica do, ne znam, ono, pola estrade. Ali nitko me nije nazvao i dao mi neke ono konkretne savjete. Je rekao, slušaj Andreja, sad moraš to i to. Osim Dalibora Petka. Znači, on je jedina osoba
1: pjesak
0: na hrvatskoj strani.
1: Pjesak za Petka!
2: Ajmo, Petko!
0: Koji je stvarno došao i pružio mi podršku u smislu da je spojio me s nekim ljudima, dao mi neke kontakte i rekao, Andreja, moraš sad napraviti to i to i evo, puno si mi pomoga i hvala ti puno na to.
1: Lijepo. Bravo, Petko.
2: Petko je
1: za pet.
2: Super, ja sam ovo ljeto sa Korčule trčao da mu dođem u studio. I došao sam u zadnji čas.
1: To je to. Ti stalno nešto trčiš, ali bitno je da dođeš.
2: To je bilo najluđe.
1: Samo ću ti, Andreja, reći da te se sjećam još od, zapravo tad sam prvi put vidio tvoj lik i tvoje djelo, Dora, Lijepa Tena. I ono što si ti tad izvodila, mene je to kupilo, ja sam bila kao, wow, kako ona pjeva, hit, baš je bilo dobro.
0: To je bio jedan težak period u mom životu, jer sam tad bila bolesna, kao što svi znaju, tad sam se liječila od raka. I taman, što sam izašla iz bolnice, nije prošlo 2-3 mjeseca, zove Tonči Huljić i govori, pa jesi ti u stanju pjevat? I ja kažem, da, bili ti s Egorom Cukrovo nastupala na Dori. Kao ono featuring, ima neki light motiv, ja govorim naravno, da mi je rekao ono, Andreja, bili ti

0: pomela pozornicu na Dori tada, ja bih rekla da, da, naravno. Ali nisam očekivala da ću pobijediti i da ćemo ići evo na Eurosong, tako da sve to skupa jedna jako zanimljiva priča. Evo, Turki je baš bio s nama i on mi je uljepšao te dane u Moskvi i to ću pamtiti do kraja života.
1: A lijepo. Evo, hvala ti što si podijelila ovu priču. Vidiš, to nisam znao, znao sam za bolest, ali nisam znao da je to bilo u tom periodu.
0: Da, odmah, možda svega 3-4 mjeseca nakon bolnice sam već bila na pozornici Dore.
1: Svaka ti čast. I ovo zaslužuje jedan veliki pljesak. Svaka čast. Baš mi je, milo mi je čuti. A to ti ono kad ti život da neke nove prilike, neke nova iskustva, nove nade, tako da ti si to stvarno prihvatila.
0: Da, u tom trenutku je to bio baš ono pravi poziv i evo ja sam to iskoristila na maksimalno.
1: To je lijepo.
2: Sjajno.
1: Lijepa priča, hvala ti što si podijelila s nama.
2: Ja sam tad bio prvi osnovne.
0: Dobro, ne moraš sad govoriti Bruno koliko sam ja stara.
2: Ne, nego sam gledao, ne. I onda sad sam tu.
1: Mi moramo zasvirat, nemamo vremena. Dragi naši, ide nam Bruno Rački uživo sa Zagrebačke špice.
2: Tako je.
3: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
2: Dobro jutro, dragi slušatelji HR2 Špica. A sada za vas jedna pjesma moje duše.

0: dobro jutro svima. Ova. Hvala.
1: Špica, špica, špica, špica.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju prije femicida. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatinsku policiju poslan je nadzor.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Učenik prvog razreda napao je nožem drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su u bolnicama i izvan životne opasnosti. Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate.
3: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana zabilježen je rast broja prijava oboljelih od gripe. Većinu čine osobe srednjoškolske dobi, čije su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su ukupno 122 prijave gripe, najveći broj u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, dok su pojedinačni slučajevi zabilježeni i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. O vremenu poslijepodne bit će većinom sunčano, ponigdje umjerena na oblaka. Vjetar mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponigdje jaka. Temperatura od 19 do 24 stupnja, na Jadranu 24 do 29.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir Tilsit, kilogram 4,99. Seljačka šunka, 500 grama, 8,99. Pivo Laško, 6 puta pola litre, 6,69. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora te čvora Zadar Istok i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama između Ogulina i Bosiljeva u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Pred naplatnom postojem Lučko u oba smjera i Demeri u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na 23. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km/h, te je kolona oko 1 km. Nakon završenog očevida prometne nesreće između čvora Ogulin i odmorišta Dobre na 79. kilometru u smjeru Zagreba, kolona je i dalje oko 2 km, vozi se jednim trakom. Na zagrebačkoj bilaznici usporenu koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre oko 1 km. Na istarskom Y usporeno u koloni vozi se u zoni radova između čvora i tunela Učka u smjeru Rijeke. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Kolona je u smjeru otoka od čvora Kraljevica do Omišlja. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Maljevac, Metković i Karasovići i teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Špica, špica, špica, špica.
2: Evo, mi smo imali prilike u ovoj našoj pauzi raspričati se o bitnim temama, a to je tema hejta. I mislim da je danas možda i pravi trenutak da na početku nove sezone malo progovorimo i o tom hejtu koji, evo, imam osjećaj sve više zastupljen i da ljudi onako lako dijele te hejt komentare bez da imaju osjećaj za to što taj hejt komentar može proizazvati u nekoj osobi. Evo, imamo i situaciju od prije tjedan ili desetak dana gdje se jedna influencerica oduzela si je život. I sad što? Ona se oduzela život i to je to, kao kraj priče, niko ne odgovara, nema tu nikakvih rješenja, mi nastavljamo živjeti dalje. Što treba činiti kad smo sad u ovakvoj jednoj situaciji? Kako zaustaviti taj hejt i može li se uopće?
3: Pa moje mišljenje, znači, ako hejt je zapravo intoniran na način da, evo, opet bubnjara, mi imamo hejt prema njima danas.
2: Ja ne znam zašto nas vole danas, ali baš ovaj tu cvjetni potez im je očito najdraži.
4: Oni su hejteri.
3: Ja mislim zapravo da kad neko izgovara neke neistine o drugim ljudima na društvenim mrežama, da bi se to trebalo kažnjavati. Drugo je kad neko napiše, ove mi je glupi ili ne znam,
2: ne sviđa mi se, idem
3: na živce. To ne, ali kad neko krene s nekom pričom o nekome koja apsolutno nije istina i ne znam, evo, i ti si nešto pričala o tome kao joj kako su misice koje nju izabrao i to nešto. Znači, ako neko izgovara neke neistine, mislim da bi trebali postojati neke oštrije kazne, pa okej, okay, ja ću izgovoriti o nekome nešto što nije točno, ali onda opali me po džepu pa ću se sljedeći puta malo razmisliti o tome.
2: Pa imam osjećaj da jedino to opali me po džepu u ovoj državi funkcionira, jer jedino se tad ljudi malo povuku, saberu, razmisle o svojim nekim postupcima, ali i dalje se ne rješavaju problemi. Kužiš, mislim da je to neki glavni problem što sve pustimo da prođe. Znači, evo, jedna osoba se oduzela život i iznijela je van da ju smetaju ti komentari i ništa. To se komentiralo 2-3 dana na društvenim mrežama. Bilo je zanimljivo, bila je tema. Svi mediji su prenijeli. Znači, ono, do te mjere da su iznosili apsolutno sve što se pronašlo. I šta sad, evo, 5 dana nakon niko više ništa ne prenosi. Niko ne govori o hejtu, niko ne govori zašto si je žena oduzela život i zašto je 6 djece ostalo bez mame i slične teme. Bruno, što ti misliš o toj temi?
4: Ja mislim da taj hejt normalan je kad je u nekim granicama, ali mislim da smo mi u Hrvatskoj, nema nas puno, ali na primjer kad imaš veću državu da ima 300 milijuna ljudi koji je SAD, e onda hejt može preći u nasilje. Jer ti onda imaš neku masu, veliku, veliku masu koja je, ajmo reći, protiv tebe, gdje se uvijek može naći jedan pojedinac ili ne znaš. Mislim, to je zbog digitalnih mreža, naravno, ali treba raditi sve za to da se nekako spriječi, da hejt pređe u nasilje, jer to nije dobro. Pogotovo kod mladih ljudi, to je jako problem.
5: Evo, ja mislim da se to uopće spriječiti ne može, jer ljudi smatraju da su društvene mreže nekakav ispušni ventil i da smo mi javne osobe navikli i da smo dužni trpiti svakakav bullying, maltretiranja, njihova bitna, nebitna mišljenja i razmišljanja. Mi jesmo u jednu ruku na to navikli, ja pogotovo, mislim, evo, kogod se duže vrijeme time bavi i trudim se stvarno ne čitat. Malo prije smo isto povukli pitanje, ja ne brišem te ružne komentare, ja ih ostavim, zato što ima jako puno zdravih, normalnih ljudi koji odgovaraju takvim ljudima, pa onda nastane rasprava, pa ja ne moram se ni uključivat. Iako se puno puta, ono što se reče, ugrizen za jezik, jer bi stvarno nešto volila odgovorit, koliko mi zna neki komentar, digni živce. Ali onda opet, pogledam tu profilnu sliku, ostavim mi neko baš vulgarni, ružni komentar i uđem na profilnu sliku i muškarac sa malim djetetom u rukama i onda se kao odgojitelj, kao čovjek pitam kako ćeš odgojiti sutra to dijete ako ti sa svojom slikom noženjem si imaš dijete, ostavljaš tako javno vulgarne komentare. Ja mislim da tome nema spasa, ne možemo mi tome stati u kraj. To je jednostavno jedan društveni fenomen kao takav i evo, to bi trebali u biti društvene mreže same filtrirati da se mi uopće time ne bavimo.
2: Da, ali se ne događa. Ema, Helena, što ti kažeš?
6: Pa mislim da je najveći problem u tome što smo i mi kao društvo to previše normalizirali. Danas sa društvenim mrežama svaka osoba ima platformu zapravo gdje može napisati svoje mišljenje, ali opet do koje granice ide to nečije mišljenje. Jer na kraju dana sav hejt mislim da proizlazi iz neke nesigurnosti. Jer ja, na primjer, nikad neću sjest doma i napisati nešto ružno nekome. Ako me nešto ne zanima, ako mi se ne sviđa, scrollam dalje.
3: Apsolutno mi
6: i
3: nikad
6: to
3: neće biti, evo prosti što sam ja upao riječ, ali samo ću se nadovezati. Danas je toliko mogućnosti svega. Znači, ako ti voliš, ne znam, ribičiju, ti imaš znači kanale koje se samo time bave. Znači, ne može da ti neka Andreja Šušera ili Dalibor Petko ili Bruno Rački, ako ti mi idemo na živce, brate, preskoči, znači ako napraviš ovo, algoritam će prepoznat da te ne zanima i nećemo ti se mi više pojavljivati. Tako da nađeš ono što tebe zanima, znači u trenutku kad ja vidim neki sadržaj koji meni ni najmanje ne interesira ili mi je bez veze ili mi je ono kao Isuse, ono šta je ovo, samo znači ono preskočiš i meni to algoritam moj čak niti ne nudi. Znači tako da ljudi, ako ne želite gledati nas ili neke ljude koji vam idu na živce, preskočite radije, jer ako stavite komentar, ono, kako bi se reklo u nekakvom onom, ući ćemo ti u život, malo sam to rekao na ljepši način.
2: Kuću.
3: Da. Tako da, preskočite i uživajte u onome što vas veseli.
2: Ali, jedno veliko ali, ti uglavnom koji hejtaju, oni vole gledat naše sadržaje, jer oni su zapravo naši najveći fanovi.
5: Da.
2: To stvarno ima istine. Imaš puno primjera na našim društvenim mrežama gdje ljudi imaju masu hejt komentara i stalno jedno te isti. Što znači da ti uložiš vrijeme, pa i novac na kraju krajeva, sve to košta, ti gledaš i komentiraš sustavno, što opet kažem, nije u redu, s obzirom da se ostavljaju ti hate komentari, da ostavljaju neke tragove na osobama i tako dalje. Ništa, mi ćemo se ove sezone definitivno pozabaviti malo tom temom hejta, s obzirom da vidim da se premalo bavimo ovim nekim bitnim temama. Andra, ti si spomenula također da si, kako se zove dom u kojem volontiraš?
5: Dječji dom Maestral u Splitu, ne volontiram, nego radim kao odgojiteljica na pola
2: radiš
5: radnog vremena.
2: Okay. Pa ja, kad to sve stigneš?
5: Pa evo, kao što rekao, nisam se uspjela ništa odmarat, tako da što se tiče poslovnog, radim na dva fronta, gaže, putovanja, pa malo se dižem ujutro u 5 sati, pa odradim tu smjenu jutarnju, koja mi onako najteže pada, ali sve u svemu, volim oba posla, tako da evo, nije mi teško se probuditi, nekad malo pomućiti za to.
2: Dobro, ono što me zanima, radiš s djecom. Znaju li djeca tko je teta Andreja?
5: Pa sad znaju, jer moje kolegice i kolege se potrude da im puste ovako neku pjesmu i tako da me dočekaju spremni kad ja dođem u smjenu. I kad god dođe neko od volontera ili kad od gostiju, kad uđu kroz vrata, onda oni se vole pohvaliti. Ovo je naša teta, ona vam je pjevačica, teto, ajde pjevaj im, molim vas, pustite me.
2: Čekaj, zanima me, imaju li oni tu privilegiju, pa imaju neke privatne koncerte?
5: Naravno,
2: ili?
5: Naravno, glazbene igre smo uveli odmah prvi dan sam došla tamo i to je najdraže, onda svaki dan hoćemo glazbene stolice, hoćemo imati danas glazbene ekipove, ajmo pjevat, tako da evo, pripremamo, napisala sam im jednu pjesmu kao poklon i sad ćemo nju snimiti čim se vratim u Split. Tako
2: dječja
5: da,
2: pjesma.
5: Dječja pjesmica, baš o dječjem domu Maestral, tako da sad kreće to snimanje i napravit ćemo jedan mali crtani film. Tako da oni imaju svoju pjesmicu i svoj crtani.
2: Lijepo. Zapravo sam po medijima vidio da si bila dio humanitarki, pa sam pomislio samo da si u tom vidu dio istih.
5: U početku sam volontirala, ja volontiram od srednje škole, kako sam ušla prvi put u jednu udrugu, tako to se samo proširilo dalje i otkrila sam da me to stvarno zanima. I onda kako je ono bila korona i jako malo ima odgojitelja na tržištu, tražili su konstantno odgojitelja, ja sam rekla evo ja ću, onda njima to bilo ti ćeš, ja govorim da ja ću. I onda jedna kolegica rekla, bože, vidjela sam na rasporedu, piše Andreja Šušnjara, ja govorim da me neko zeza, ono kao da piše sad da mi u smjenu dolazi, ne znam, Buban, Severina gori, ono, mislila sam da je šala, jer niko nije ni znao da sam završila filozofski fakultet, predškolski odgoj, tako da uspjela sam paralelno jedno i drugo.
2: Pa neka, to je lijepo. To je lijepo, pogotovo što vidim da te to ispunjava i činite sretnom.
5: Jak.
2: I to mi je jako drago vidjeti i čuti. U nastavku imamo još jednu igru za sam kraj. Osoba koja se često nađe na malim ekranima, a možda ona to ni ne želi, ali ne znam, je li prisiljena, nagovorena, ali joj jako dobro ide sve, svi zadaci koje joj budu zadani. Ona je mama našeg Dalibora Petka.
5: Pa daj.
2: E sad, slušaj ovako, pazi.
3: Želi ona to.
2: Želi, a?
3: Znači da, znači moram razriješiti tu misteriju. Ako se moja mama ne želi snimati, ja ju sigurno ne snimam, tako da...
2: Čekaj, postoji misterija da ti nju tjeraš i nagovaraš?
3: Da, da,
2: i...
3: da, bilo je od tih hejterskih komentara kako je prisiljavaš, kako je ovo, kako je ono. Kad je moja mama neraspoložena, ona nije na društvenim mrežama, mi smo imali i smrtni slučaj u obitelji, nije dugo vremena bila zapravo na društvenim mrežama, tako da ako je, ne znam, ili bolesna ili, ne znam,
2: tužna
3: ili nije joj trenutak, ja ne palim kameru i ono što zapravo vidite, to je to što se snima. Znači ja nemam ono seanse od 5 sati pa izaberem najbolje materijale, nego to je taj spontani trenutak.
2: Dobro, onda se može reći da si zapravo vedar duh. Ne, vedar duh naslijedio na mamu, s obzirom da mi imate jako sličnu energiju i sličan humor.
5: I isti su, sliče jako.
2: Da.
3: Ok, ne, htio sam samo reći da je moja mama ima taj nekakav zabavljački duh, ali je to čitav život nekako potiskivala, jer smo mi iz manje sredine, pa znaš, kao selo kaže, ja šta je to. I meni je drago da evo u njenim 70-ima ja pokazujem taj njezin talent koji zapravo ona ima čitav život.
2: To je lijepo. Ja se zapravo uvijek razveselim kad vidim mamu, a i tebe u kombinaciji.
3: Nekad je bila ona moja mama, a sad sam ja Katičin sin.
2: Da. Pa čuj, to ti nešto govori. Češće snimaj mamu. A idemo najaviti igru koja se zove Što bi tvoja mama rekla?
7: Što bi tvoja mama rekla? Mamine izjave često postanu viralne, ali još češće su prava životna škola. Ona te poznaje možda i bolje nego što poznaješ sam sebe. Zato imamo samo jedno pitanje. Što bi tvoja mama rekla?
2: Ok, dođeš kući i kažeš, mama, dao sam otkaz, nemam nikakav plan, nemam financije, ali osjećam da mi treba promjena. Što bi mama rekla?
3: Pamet u glavu i valjda si dobro odlučio.
2: Dobro, kao i svaka dobra mama. Drugo, kažeš je, mama, upoznao sam nekog, zaljubio sam se i nakon mjesec dana razmišljamo da krenemo živjeti zajedno.
3: Rekla bi, konačno! Hvala Bogu!
2: I treća, nazoviš i kažeš, mama, potrošio sam cijelu plaću u 3 dana i sad nemam ni za režije. Što bi tvoja mama rekla?
3: Ja sam dosta racionalan, to se ne bi dogodilo, ali mama bi rekla, imam nešto sitno ušteđevine, pa ću ti dati, tako da...
2: Kao i svake
3: kako
2: divne
3: se radi
2: mame.
3: Srce, ne, ono, za mamu...
2: Si, daj jedan, daj, za mamu...
3: Evo, za mamu Katicu.
2: Katicu.
3: Ona nema društvene mreže, pa će morat prepričati.
2: Da, ili joj pokazat na YouTube-u kako je ovo izgledalo. I ovim putem pozdravljam mamu Katicu i uvijek nam je drago i lijepo vidjeti vas nasmijane u petkovim videima.
3: Sutra idem na juhicu, evo, samo da obavijestim sve.
2: A, nedjelja, nedjeljni ručak. Koji su običaji za nedjelju? Sami doma spremate sebi ili idete kod svojih, prijatelji?
5: Ja živim s dečkom, tako da mi se dogovorimo, neko od nas dvoje nešto spremi ili idemo u restoran, vrlo jednostavno, nas dvoje.
2: Lijepo.
3: Ja kod mame na juhicu i
2: Ema.
3: Pohance.
5: Red flag.
2: Da.
3: Pa, može biti green flag ako tebe povedem sa sobom.
2: Ema, ti?
6: Ove nedjelje mislim da idemo obiteljski u restoran, pošto je bratov rođendan, tako da se okupljamo sad kad sam se ja vratila. Aha. Nakon mjesec dana da se podružimo svi
2: bratu,
6: zajedno.
2: Bratu, sretan ročkas.
4: Mene su nažalost te sve...
3: Koncert sutra.
4: Te sve nedjelje su mi uvijek u autu, cijeli dan.
2: A putuješ, ali sutra je
4: Zagreb.
2: Nažalost
4: tek navečer dođem doma i onda mi mater napravi nešto, a ja sam već pojeo ko zna di. I to ti je to.
2: I ne ispoštuješ mamu.
4: I onda mi se ljuta šta ne jedeš, Bruno. Eto.
2: Ljutiš mamu, ja ne znam gdje ću sutra, ali sigurno neki odojak.
3: Tako izgledaš da se gušiš u odojku svaki vikend.
2: Jer to sad misliš da nije istina?
3: Pa mislim da nije istina.
2: Kad najgore, ljudi, obožavam sražnja. I našao sam par restorana u okolici Zagreba i često odem.
5: Odaj nam tajnu vitke linije.
2: Da. Igrat puno predstava, pa i ti si vitka i ti puno
5: pa
2: skačeš.
5: Pa ja puno
2: tako
5: skačem,
2: da.
5: Pa nisam.
3: Meni to ne želiš reći, ja?
2: Ti si doživio neku promjenu, ne znam do čega, ali smršao si i ti nešto, je li tako?
3: Nešto jesam,
2: da. E, pa vidim.
5: Vidi se.
2: Ljudi, došli smo do samog kraja današnjeg druženja. Hvala vam puno što ste bili gosti ove prve epizode moje četvrte sezone emisije Špica. Bilo mi je ugodno, zabavno, uz ove ono, povremene smetnje, ali bilo nam je lijepo. Izdržali smo. I za sam kraj želim pozdraviti sve slušatelje drugog programa Hrvatskog radija i sve vas koji nas gledate na YouTube-u, TikToku, Facebooku i Instagramu. I na samom kraju kamera je tamo, mašemo i kažemo doviđenja, do sljedeće subote. Bok!
4: Ćao!
7: Špica.

0: sve najbolje.
1: Dobar vam dan, 13 sati i 6 minuta vi uz drugi. Onaj dio programa upravo počinje koji će vas dovesti do sporta i glazbe. Znam da ima mnogih koji će u ostatku dana uživati upravo uz veliku količinu dobre glazbe i onda one sportske informacije. Pa prije nego što se to dogodi, eto još malo ovako druženja na valovima drugog. Nadam se da ste dobro. Adriano Bernobić, Juraj Rezo Dragonić i Jelena Čulibrk-Pajić s vama u tom komadiću programa. Doduše, Jura je tu od ranoga jutra, tako da je s nama do 14 sati, a onda će nam se Ozren Futjević pridružiti pa ćemo malo zamijeniti naše tonske realizatore. Red je, odradio je svoj, odnosno gotovo da je odradio svoj dio posla. Još malo. Za sve vas koji ste na cestama, ako ste taman negdje u pokretu, ima dosta bure u priobalju, pa su onda naravno ograničene pojedini dijelovi cesta i ne možete baš svuda i bilo kako voziti. Dobro, ako ste osobni automobil, onda da, ali ako imate nešto veće, onda znate da postoje određena ograničenja. Kažu u Haku da je gušći promet između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, subota, još jedna postljetna, iako službeno je još ljeto, ali ajmo reći postljetna subota. I gušći promet između čvora Zadar Istok i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona duga oko 2 km. Prometna na 23. km između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine kolona koja se stvorila duga otprilike 2 km, a nakon završenog očevida prometne nesreće između čvora Ogulin i odmorišta Dobra, to je 79. km u smjeru Zagreba, također kolona koja se stvorila duga je oko 2 km i vozi se samo jednim prometnim trakom. Tako izgleda slika A1. Što se A3 tiče, zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane usporeno i uz kolone u pokretu, a pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca kolona teretnih vozila duga je otprilike 6 km. Onda skoknemo na A7, Rupa Rijeka Šmrika, kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre duga oko 1 km i ostaje nam još spomenuti otok Krk i sam most. Promet je pojačan u oba smjera, kolona u smjeru otoka je od čvora Kraljevica do Omišlja. Eto, tako piše Hak na svojim stranicama od prije nekoliko minuta. Pratit ćemo naravno što se događa, ali kao i uvijek, vi ste naše oči i uši, tako da ako ima nekih dodatnih prometnih informacija ili biste podebljali, pojačali nešto od ovoga što smo spomenuli, slobodno nam pišite ili snimajte glasovne poruke. WhatsApp je tu, uvijek otvoren, pratimo 099-616-7002. I nakon ovoga, dobar dan, dobrodošli, Benson Boone, Mystical Magical i drugi, lagano.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i Demerje na kolniku u smjeru Dubrovnika vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.
1: Sve najbolje

0: sve najbolje.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimice još i jaka bura koja pod nove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
2: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje. Dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika. A isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: Osječko-baranjska policija traga za prevarantom koji je 91-godišnjakinju, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za 3000 eura. Novac je tražio za navodnu operaciju njezine kćeri. Iz policije pozivaju građane da u dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjetovanja s osobama od povjerenja, te da ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona. U povodu Svjetskog dana prve pomoći u Osijeku se ovog vikenda održava festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa. Uz nacionalno natjecanje ekipa u stvarnim scenarijima velikih nesreća, ove je godine naglasak na edukaciji građana u korištenju automatskim vanjskim defibrilatorom, uređajem koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijeka Martina Hećimović.
3: Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenog križa, ali da upravo želim reći da su uređaj, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga, nažalost, one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
0: I za kraj pozivnica. Zagrebački električni tramvaj poziva građane na dan otvorenih vrata koji će na remizi trajati sve do 19 sati. Posjetitelje očekuju kreativne radionice i edukativni programi. Zanimljive su teme sigurnost u javnom prijevozu, džeparenje i nasilno ponašanje, prometni bonton, grafiti i odgovorno ponašanje djece, te pravila prijevoza kućnih ljubimaca, bicikala, romobila te invalidskih i dječjih kolica. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Poslijepodne će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka, temperatura od 19 do 24 stupnja, na Jadranu do 29.
4: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju.

0: Si, najbolje na stolu. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik opasnost od naleta na predmet na 325. km između čvorova Pod i Šibenik u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km. Prometna nesreća je na izlazu iz tunela Brezik u smjeru Zagreba. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu. Na autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika prometna nesreća je između čvorova Križišće i Šmrika u smjeru Krka. Vozi se jednim trakom otežano uz ograničenje brzine. Kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i duga je oko 1 km. Promet je gust između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin i Križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicom i motocikle. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru otoka je od čvora Križišće. Više satna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Sve najbolje

0: sve najbolje.
1: U 13:42 kratko ću imati, barem ovako preko telefona, jednu gošću, jer sljedeći četvrtak Institut za španjolski jezik i kulturu u Zagrebu ima dan otvorenih vrata. Do ove naše najave i do ovog našeg razgovora već su zapravo sve radionice i događanja razgrabljena, što samo pokazuje koliko je veliki interes za španjolski jezik. No, koliko je veliki interes i koliko Hrvati dobro i lako uče taj španjolski jezik, o tome ćemo razgovarati u nastavku s ravnateljicom instituta, inače i profesoricom španjolskog jezika, Lourdes León. Trebala bih zapravo sad reći buenas tardes, como está, tako nekako.
2: Buenas tardes, da. Como está, sí, sí.
1: Dobro. Dobro nam došli u program na drugom. Ovaj dan otvorenih vrata i činjenica da su razgrabljene sve radionice, u stvari pokazuje da Hrvati vole učiti španjolski, tako mi se barem čini.
2: Da, postoji veliki interes za španjolski, pogotovo među ljudima koji želi putovati, učiti ili raditi u Španjolskoj ili Južnoj Americi.
1: Uh-huh. Koji profil ljudi vam dolazi? Jesu li to mlađi ili imate ono što se kaže od 7 do 77?
2: Od 7 do 77, točno. Čak i prije, ranije, zato što imamo i igraonicu i mi počnemo 3 godine nadalje.
1: Kako nam ide uopće? Kako Hrvatima ide učenje španjolskog?
2: Pa, odlično vam ide učenje španjolskog. Jer od malena gledate vi i serija i sapunice i to je jako, jako bitno. Jer ulazi u uho i stvara se baza, pasivno razumijevanje. Uh-huh. Tako da... Da, tada počinje interes i čak i ljubav prema kulturi. Da. Tako da jako dobro vam ide.
1: U hrvatskom jeziku se čak zna ono reći kad neko priča neku priču, polu nevjerojatnu, Televisa presenta, i onda svi znaju da zapravo govorimo o telenovelama.
2: Da.
1: Vi ste s druge strane naučili hrvatski jezik, pa me zanima je li lakše naučiti hrvatski ili španjolski?
2: Meni je definitivno hrvatski, da. Ali to fakat ovisi o tome koji je to i materinski jezik, koliko je sličan jeziku koji želiš učiti ako govoriš druge jezike, jer tada već imaš naviku učenja jezika. Ali kad se počinje učiti španjolski, može se vrlo brzo početi komunicirati, jer teži dio gramatike dolazi tek na drugom stupnju. Međutim, u hrvatskom, po meni, barem, meni je bilo najteži dio na početku, jer se ne može složiti rečenica ako se ne poznaju padeži, što nama Španjolcima koji učimo vaš jezik zadaje dosta muke.
1: Koliko dugo biste rekli da je vama trebalo za savladati hrvatski?
2: Uf, nisam nikad savladala, neću ni nikad, ali dok sam počela moći komunicirati godinu dana.
1: Da, to je da. Dosta. No, da se mi vratimo na ove radionice, rekla sam dan otvorenih vrata imate u četvrtak, već je sve popunjeno, no u stvari tijekom cijele godine organizirate različite besplatne radionice u institutu. O kakvim je u stvari radionicama riječ? Jesu li to isključivo radionice učenja jezika?
2: Ne, jer u našoj školi ne samo predajemo španjolski, nego želimo promovirati i kulture hispanskih zemalja. Tako da zbog toga organiziramo, kao što ste rekli, besplatne kulturne radionice uživo ili online svaki drugi petak tijekom cijele akademske godine. Tako da najbolje je prijaviti se na newsletter tijekom upisa koji traje do 1. listopada kako biste dobili informacije o njima, da vidite šta vas zanima.
1: Aha, zapravo imate stalne obavijesti za bilo stalne članove, bilo za nekog ko bi vam se povremeno pridružio.
2: Da. Također izvan udruge, da.
1: Znam da imate bogate stranice svoje, pa sve informacije, svi oni koji su zainteresirani mogu naći ondje. Pretpostavljam da se ondje može i prijaviti za taj newsletter.
2: Da, može se i preko weba i može se u uredu, da se ima priliku pričati malo s nama, da mi možemo, na primjer, saznati što vas zanima i pripremati nove kulturne radionice oko toga.
1: Inače, vi ste sami Sevilju, odnosno Andaluziju, zamijenili Zagrebom, sad već živite ovdje dugo, udali ste se ovdje, imate djecu. Kako je živjeti u Hrvatskoj? Uvijek mi je zanimljivo čuti one koji dođu ovdje živjeti, ta perspektiva i kako gledate na nas i na život uopće ovdje.
2: Da, ja sam vrlo, vrlo sretna u Hrvatskoj, da nisam tak sretna ne bi ni ostala. Imate prekrasnu zemlju, već imam krug prijatelja koji su mi postali kao druga familija, ali i moj muž koji je Hrvat obožava Andaluziju. a klinci pričaju i španjolski i hrvatski, tako da često, relativno često idemo dolje.
1: Uh-huh.
2: Tako da, također na posao atmosfera među studentima i profesorima je odlična, tako da nemam takav osjećaj da nisam dugo bila u Španjolskoj i cijenim, jako cijenim to što uvijek imate vremena da se nađete na primjer na kavi, da se druži, da, jer mi Španjolci volimo se družiti i to je jako, jako važan dio naše kulture, bitan i važan dio naše kulture.
1: A siesta?
2: Siesta je sveta siesta. Pogotovo tijekom ljeta kad je tak vruće.
1: Aha.
2: A vani se ne može biti, ali pogotovo tu i tamo je to stereotip, ali tijekom ljeta je to fakat sveta siesta. Se ne može, susjedi se žale ako ima buka, zato što šta će se vani, niko ne smije vani. Tako da je žan ili jako rano ujutro do 12 ili nešto. I onda si doma, ručaš, imam naravno siesta ili čorka, nekako vi velite. I opet na večer cijela familija idemo opet vani. I klinci i odrasli, da.
1: Da, znam da nisam bila puno po Španjolskoj, posjetila sam jedino Madrid i sjećam se da je tada mi bilo oduševljenje, u stvari jedna stara tržnica, čini mi se da je konstrukcija iz
2: San Antonio.
1: E, sad ulovili ste me, nisam sigurna.
2: Da,
1: jedna starinska konstrukcija, čini mi se iz tipa 16. stoljeća, koja je sad bila prenamijenjena u stvari u malu tržnicu gdje se prodaju različita jela. I onda tijekom dana, poslije podne i predvečer, se ljudi okupljaju i odaberu si nešto za popiti, nešto za pojesti, druže se, zaista u stvari do kasnih večernjih sati.
2: Da. Da, zato što mi kad idemo van, kao što vidite, uvijek, ne samo je bitna pića, nego i hrana.
1: Uh-huh.
2: Mi nismo navikli da samo pijemo i ne jedemo.
1: Uh-huh.
2: I zbog toga atmosfera u birti je jako dobra za cijela familija, ne samo za odraslimo.
1: Uh-huh.
2: Nije ni bitno koliko godina imaš. Možeš imati 50 godina ili 15. To, tako da se družimo različite generacije.
1: Da, kad ste se preselili u stvari ovdje, gdje vam je, s čim vam je trebalo najviše prilagodbe? Je li to neka hrana koja vam je nedostajala, neki običaj, nekakav način života, možda ta siesta koja je tu, pa ponegdje ima i ponekad kroz godinu, ali ne svugdje?
2: Ja kad sam došla u Hrvatsku, željela sam putovati i učiti jezik, a tek sam nakon skoro 2 godine upoznala muža. Tako da ne mogu reći da mi je bilo teško se prilagoditi jer je Hrvatska bila moj cilj.
1: Uh-huh.
2: A naprimjer, mi Španjolci volimo dobro jesti, kao što ste spomenuli, i uživati u životu, a to se može i ovdje. Ako me fali nešto iz Španjolske, ja mogu to kuhati, ali...
1: Uh-huh.
2: Da, namirnice su odlične. Volim ja ići u tržnici, imam kumicu naravno, maslinovog ulja imate i povrće i voće. Jedino što mi je teško je vrijeme tijekom zime, zato što u Sevilji uvijek ima sunca i ne pada snijeg nikad, ali zbog klinaca ove godine ću pokušati naučiti skijati.
1: Oh.
2: Mamina ljubav, tako je.
1: Da, pitanje hoće li snijega biti, dobro, u nekim dijelovima Hrvatske, ovim hladnim možda da, ali baš evo u Zagrebu nismo vidjeli onog poštenog snijega već dosta dugo, čini mi se,
2: je,
1: ali
2: istina,
1: dobro.
2: Je, mijenja se vrijeme, ali meni možda nedostane kad nema sunca, to kao bilo koji Dalmatinac koji živi u Zagrebu, ali osim toga mi smo dosta slični, tako da, ja, lijepo mi je biti ovdje. Siesta? Nije da, možda preko ljeta, ali tijekom godine niko ne spava siesto. Možda ako si teenager u subotu i si bio van cijelu noć, onda trebaš siesto. Ali to nije moj slučaj, da.
1: Gospođo Leon, hvala vam puno što ste nam se uključili u program.
2: Hvala,
1: želim vam,
2: vam
1: i vjerujem da će biti divan dan otvorenih vrata, da će vam se mnogi pridružiti, a svi oni koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto, neka prate informacije na vašim službenim stranicama i nek se pretplate na taj newsletter pa da mogu iz prve ruke odmah dobiti informacije i pridružiti vam se na nekoj od budućih radionica.
2: Da, naravno, hvala vam puno i ugodan dan. Također
1: i vama. Lourdes Leon bila je s nama, ravnateljica Instituta za španjolski jezik i kulturu u Zagrebu, ujedno i profesorica španjolskog jezika i zapravo s obzirom da razgovaramo o španjolskom, čini mi se da trenutačno najpoznatija ili najistaknutija glazbena zvijezda iz Španjolske jest Rosalija. Rosalija je oduševila publiku dramatičnom i posebnom izvedbom jedne svoje pjesme na Brit Awardsima 2026. Ove godine godine to bilo u veljači u Manchesteru. Na pozornici se pridružila Bjork, to je bilo njihovo prvo zajedničko izvođenje ove pjesme uživo, a te večeri osvojila je nagradu za međunarodnog izvođača godine, odnosno International Artist of the Year. Pa upravo taj nastup, odnosno tu pjesmu i tu izvedbu slušamo sad, slušamo Rosaliju.

14.02, vi uz drugi program Hrvatskog radija, kolega Putević nam se pridružio, Jure Draganić spremio svoje kofere i lagano krenuo prema doma, zamjena napravljena, a koje kakvih zamjena i novih informacija ima i na stranicama Haka, pa za vas koji ćete uskoro biti u prometu ili jeste pa ne znate što se događa, veselje, radost i veselje, što da vam kažem. Predmeti na kolniku na 325. kilometru A1 između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba. Budite oprezni, vozi se samo jednim prometnim trakom, brzina ograničena na 40 na sat. Između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje pred naplatom Lučko, ali u smjeru mora, dakle suprotni smjer, kolona duga 1 km. Ima i jedna prometna na A1 između tunela Male Kapile i čvora Ogulina u smjeru Zagreba, pa i tamo treba biti oprezan. Onda se prebacimo na autocestu 3 Bregana Lipovac. Na obilaznici Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane se vozi usporeno u koloni u pokretu, a pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca kolona teretnih vozila duga je 6 km. Na A7 Rupa Rijeka Šmrika prometna nesreća između čvorova Križišće i Šmrika u smjeru Križišća, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj otprilike kilometar. Tu je jedno vozilo u kvaru na 26. kilometru između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje od 50 na sat i zabilježena je i kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, duga 1 km. Promet je gusti između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, preporuka je Haka izlaz na čvoru Hreljin i Križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Pojačani promet na Krčkom mostu u oba smjera, sama kolona u smjeru Otoka je od čvora Križišće do Omišlja. Ako imate nešto za dodati, slušamo vas i čitamo. Glasovne poruke i pisane poruke možete slati na WhatsApp na 099 616 7002.

0: Malo ćemo mi i do Brača u ovom našem poslijepodnevnom druženju, zato što se u Bolu na Braču 24. i 25. ovog mjeseca održava jedna međunarodna konferencija koja bi trebala okupiti energetske zajednice iz Hrvatske i Europe. ZEZ, odnosno Zelena energetska zadruga, gostovala je već u nekoliko navrata na drugom sa različitim temama. Goran Čačić je ovaj put telefonski s nama, pa prije svega dobar dan. Gorane, čujemo li se?
1: Da, ja evo,
0: dobro, nešto nam, malo nam je štucnuo telefon, tako ćemo to reći. Najavila sam dakle da će se ova konferencija održati krajem ovoga mjeseca u Bolu, u prekrasnom Bolu na Braču, no o kakvoj konferenciji riječi, kome je ona zapravo primarno namijenjena?
1: A da, prekrasan Bol, nadamo se da će vrijeme biti lijepo, da bude primamljivo dodatno ljudima za doć. Znači, konferencija je na temu energetskih zajednica, govori o energetskim zajednicama u praksi, a namijenjeno je svima. Energetske zajednice okupljuju primarno građane, ali okupljuju znači male obrtnike, mala poduzeća i javni sektor, tako da su svi dobro došli čuti koje je stanje praktične provedbe energetskih zajednica u Hrvatskoj, vidjeti neke primjere, možda se i motivirati da i samostalno se odluče na avanturu pokretanja projekta građanske energije.
0: Koliko je takvih energetskih zajednica u Hrvatskoj? S vremena na vrijeme kroz medije dobijemo informacije da je otvorena ili da se pokreće ili slično, međutim koliko ih zapravo postoji u praksi i kako one funkcioniraju?
1: Pa, tri su formalno registrirane energetske zajednice građana, no ima puno više inicijativa građanske energije, znači građani koji su se okupili, koji imaju ideju, koji razmatraju mogućnost realizacije svojih projekata, i ima nekoliko energetskih zadruga koje su slične, vrlo slične po obliku energetskim zajednicama, no zbog kompleksnog zakonodavnog okvira, recimo energetske zadruge se u Hrvatskoj ne mogu registrirati službeno kao energetske zajednice. Pa evo, to je jedna od barijera koja postoji u hrvatskom zakonodavstvu, jer prema europskim direktivama energetske zadruge bi apsolutno trebale se moći registrirati kao energetske zajednice i na taj način dobiti u stvari dodatnu potporu i podršku, jer smisao energetskih zajednica da se obični građani bez puno znanja o energetici, ali koji imaju volju, koji možda imaju nešto ušteđevine koju su spremili, zajedno udruže i investiraju znači svoje vrijeme, svoje resurse, svoje novce u proizvodnju vlastite obnovljive energije. Znači, cilj je povećati samostalnost, cilj je možda osigurati se od poskupljenja energenata vlastitom proizvodnjom i cilj je možda povećati vlastitu proizvodnju unutar Republike Hrvatske, znači unutar države, energije. Znači smanjiti ovisnost o uvozu.
0: E sad, evo recimo, uzet ću vlastiti primjer. Živim u zgradi, zgrada ima nas, ne znam, 7 ulaza ili 9, nisam ni sama više sigurna, imamo ravan krov i ima nas 28 stanova u tom ulazu konkretno. Možemo li se mi kao stanari toga ulaza organizirati i postati energetska zajednica?
1: Apsolutno. Naše zakonodavstvo koje je usklađeno sa europskim je uvelo čak jednu jednostavniju mogućnost upravo za suvlasnike u višestambenim zgradama, a to je osnivanje skupine aktivnih kupaca. Vi čak u zgradi ne biste trebali osnivati pravnu osobu. Energetska zajednica je pravna osoba i svaka pravna osoba sa sobom nosi troškove. Morate imati ured, morate imati računovodstvo, morate se registrirati. Znači, to su određeni troškovi. Evo, od tri energetske zajednice koje su registrirane u Hrvatskoj, jedna kaže da je oko 4.500 eura godišnje troše na rad samo pravne osobe. To je puno novaca. Znači, da, za više stambene zgrade potpisivanjem ugovora zainteresirani suvlasnici mogu formirati skupinu aktivnih kupaca i ta skupina bi im trebala omogućiti postavljanje elektrane na krov i dijeljenje energije. Nažalost, do nedavno u Hrvatskoj nije bilo moguće dijeljenje energije. Evo i tu smo imali pomak i to će se isto na konferenciji pričati. Hrvatski operator distribucijskog sustava, znači HEP ODS, je u 4. mjesecu pokrenuo pilot projekte i mi upravo ovih dana dobivamo prve rezultate dijeljenja energije koji će biti prezentirani znači na konferenciji, pa će se možda saznati koliko je to isplativo i da li je to moguće. Znači, vi kao skupina suvlasnika možete se zajednički dogovoriti, potpisati ugovor, dogovoriti se da investirate u elektranu i tu proizvedenu energiju dijelite.

0: višestambenim zgradama u odnosu na ljude koji žive u kućama.
1: Jasno, da. Kad govorimo uopće o tom dijeljenju energije, o tim elektranama koje bismo mogli postaviti na krov kuće ili tako stambene zgrade i slično, što je danas u stvari kod osnivanja tih energetskih zajednica neka najveća prepreka? Je li to nedostatak informacija, je li to zakonski okvir, je li to činjenica da treba, ne znam, prikupiti cijeli niz nekakvih dozvola, papira i slično?
0: Ja bih rekao sve od navedenog.
1: Plus još tri točke.
0: Okay. Tako je. Pa evo i ova konferencija, u stvari na konferenciju su se okupila tri različita projekta koja se bave različitim problemima na koje zajednice nailaze. To su projekti većinom koji su financirani od strane Europske unije. Jedan je Life Islet koji se bavi specifičnostima otoka i udruživanja i realizacije energetskih zajednica na otocima. Drugi je Life Comet, također sufinanciran od Europske unije, koji se bavi u stvari okupljanjem inicijativa i energetskih zajednica u nekakve federacije da bi mogle upravo zajednički lakše zagovarati kvalitetnije uvjete, manje zakonodavne prepreke, dijeliti znanja i pomoći drugima da rastu. Treći je Apollo projekt, koji je suradnja između država u susjedstvu, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, da se dijeli u stvari stečeno znanje kako bi u stvari jedan primjer koji možda funkcionira u Hrvatskoj mogli pokušati isproducirati i u drugim zemljama. I treći projekt je u stvari projekt ubrzavanja energetskih zajednica kojeg financira Federalna fondacija za okoliš i Europska klimatska fondacija, gdje smo u stvari radili istraživanje koliko su ljudi uopće svjesni energetskih zajednica, koliko znaju i da li žele sudjelovati u zajednicama. Istraživanje koje smo proveli početkom godine kažu da skoro 80% ljudi koji su odgovarali na pitanja, od njih 800 želi sudjelovati. Čuli su za energetske zajednice i oni u stvari kao nekakav najveći motiv trenutno vide ekonomsku korist koju mogu dobiti od te zajednice, bilo kroz smanjenje potrošnje energije ili kroz možda nekakvu zaradu na prodaji energije. Znači to je primarni motiv, a onda dolazi nekakva sigurnost opskrbe ili korištenje obnovljivih izvora energije. Tako da, ja bih rekao da svi ovi problemi koje ste naveli u Hrvatskoj postoje, oni se pomalo uklanjaju. Stječe se iskustvo i ovdje ćemo na konferenciji imati prezentaciju iskustava stvarnih energetskih zajednica iz prakse. Na konferenciji će biti prisutni ministarstva i institucije koje su Hrvatskoj zadužene, znači za omogućavanje operativnog rada zajednice, znači Ministarstvo gospodarstva, HEP, operator distribucijskog sustava, regulatorna agencija, znači bit će i oni koji imaju moć, koji imaju mogućnost promijeniti i ukloniti barijere. A mi ćemo nastojati sva ova naša iskustva i znanja koje smo stekli u praksi podijeliti sa građanima koji budu tamo, sa predstavnicima javnog sektora, da bismo ih motivirali da krenu u osnivanje inicijativa, jer jedino kroz pritisak odozdola sa stvarnim zahtjevima, sa stvarnim projektima, ako budemo imali recimo 50-ak zgrada koje žele postaviti elektranu, koje imaju spremne projekte za elektranu, ja sam uvjeren da će fond raspisati natječaj.
1: Jasno, znači, da.
0: Tako da i s jedne i s druge strane razgovaramo, radimo ovoga dijeljenje znanja da bismo ubrzali cijelu priču oko osnivanja zajednica. Da ne ostane samo tri. Tri su vrlo, vrlo malo. Mm-hmm. Trebalo bi biti 300 ili 3000 u Hrvatskoj. Tako jasno, da evo, to je nekakav cilj.
1: Za kraj da vas još pitam, prijave za konferenciju su otvorene. Ono što je važno naglasiti, sudjelovanje je besplatno. Međutim, neće možda svima biti jednostavno doći do Brača. Postoji li neka opcija sudjelovanja online ili je to isključivo oči u oči varijanta?
0: Konferencija je oči u oči. Mi ćemo snimati audio događanja na konferenciji i imat ćemo nakon konferencije, znači, komunikaciju o ključnim bitnim zaključcima, ali nećemo imati prenos konferencije online. Bolje je vidjeti se uživo, pričati s ljudima uživo, jer jednostavno količina informacija koja se prenese uživo je puno, puno veća i nekako kvalitetnije nego kad samo slušate ekran.
1: To da, to se slažem definitivno i lakše je komunicirati nego ovim, koliko god ta moderna tehnologija nam omogućava da budemo povezani sa drugim krajem svijeta u doslovno nekoliko klikova i sekundi, što bi se na lijepom hrvatskom reklo face to face je druga stvar.
0: Tako je, tako je.
1: Gospodine Čačiću, hvala puno.

0: na uključenju u naš program i sretno s konferencijom. Želim vam uspješnu konferenciju, pa da ne znam, za godinu ili koliko dana, ako se čujemo, ove tri zadruge, odnosno zajednice, da mi možete reći, znate što, od zadnji put kad smo se čuli, narasao je broj na, i sad ću ostaviti tu otvoreno, tri točkice.
1: Da, neka ih bude bar 20-30, a bilo bi bolje da još više. Dođite, čujte iskustva iz prakse, motivirajte se možda za uključivanje u neku energetsku zajednicu ili pokretanje vlastite inicijative i prikupite kontakte, zapišite naše brojeve i imena da nas možete nazvati i pitati. Tu smo da podijelimo znanja i iskustva koje imamo.
0: Odlično, hvala vam puno na uključenju.
1: Pozdrav.
0: Goran Čačić je bio s nama iz Zelene energetske zadruge, tako da za bilo kakve dodatne informacije i nešto što nismo trenutačno spomenuli, slobodno skoknite na njihove stranice i društvene mreže, a Bol na Braču je lokacija ove konferencije i ona se održava 24. i 25. rujna.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, tereti se za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobnom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: A u elektrotehničkoj školi tijekom vikenda djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Krizni tim Ministarstva obrazovanja poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate. Pacijentica ozlijeđena u napadu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ozlijeđena žena smještena je u jedinici intenzivnog liječenja, a oporavak teče prema planu. Na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put, platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički smjer ističu široki centar.
3: Pa što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. Evo, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručuje među ostalim da je SDP jedina politička stranka koja uz kritiku nudi i rješenja. Osvrnuo se i na odlaske iz SDP-a te istaknuo da su snaga stranke ljudi koji ostaju.
4: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledao li prozor cijele Hrvatske, cijele situacije u Hrvatskoj, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme je poslije podne, bit će većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar mjestimice umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka, temperatura od 19 do 24 stupnja, na Jadranu od 24 do 29.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane također se u zoni radova vozi usporeno u koloni u pokretu. Na autocesti A7 prometna je nesreća na 43. kilometru između čvorova Hreljin i Križišće u smjeru Križišća. Vozi se po dva traka, kolona je duga oko 1 km. Vozilo je u kvaru između čvorova Škurinje i Orehovica na 26. kilometru u smjeru Križišća, ograničenje brzine 50 km na sat. Kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre oko 1 km. Kolone i zastoji su između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin i Križišće za vozače čije odredište Crikvenica, odnosno Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Zastoji su u smjeru otoka od čvora Hreljin do Omišlja. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Jučer smo kroz popodne Sabina i ja najavile različite koncerte koji su bili aktualni i jučer, ali i dio za subotu i nedjelju, ali ovaj nismo spomenuli, do toga nismo eto uspjeli doći. Pa ako volite kombinaciju glazbene čarolije i bezvremenskih melodija, a ljubitelj ste Disneyevih crtića i njihove glazbe, onda nekako vjerujem da je ovaj vikend odavno negdje upisan u neki vaš raspored osobni. Najpopularniji songovi iz Pepeljuge, Kralja lavova, Aladina, Moane, Ljepotice i zvijeri itd. itd. čekaju vas u Lisinskom uživo ovaj vikend. Disney koncert, tamo gdje snovi postaju stvarnost, ponovno će oživjeti najljepše priče iz radionice Walta Disneya, i to uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem maestra Alana Bilinskog i interpretaciju Franke Batelić, Damira Keđe, Vande Winter, Dražena Bratulića i Laure Sučec. Uz sve to tu je i dodatni program, one najmlađe očekuju iznenađenja i kreativne radionice prije samoga koncerta. I sad sam si taman pobrisala ono što je stajalo niže, ali evo, klik dva pa vraćam informaciju, a to je kad su koncerti. Jedan od njih je večeras u 19 sati, a sutra su čak dvije izvedbe u 11 i u 18 sati. I meni kao jako velikom Disney fanu je u stvari teško izabrati među svim tim pjesmama neku najdražu. Imam neke svoje preference naravno, ali sam se odlučila posavjetovati malo sa Googlom, odnosno sa određenim portalima i nekim listama tih najboljih Disneyevih pjesama svih vremena. Pa postoji na Billboardovoj stranici 100 najvećih Disneyevih songova svih vremena. I na prvom i drugom mjestu su upravo ove dvije koje ćemo čuti. Jedna starija, a jedna iz 2013.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Let It Go i Idina Menzel na ovom popisu koju sam našla na Billboardu, druga pjesma po redu od 100 najvećih Disneyevih hitova, na prvom ona prethodna Part of Your World iz crtića Mala sirena. Eto. Ja ću vas polako pozdraviti i ostaviti u sigurnim rukama uz sport i glazbu. Osijek i Dinamo igraju danas od 17 sati, pa će biti tu u našem programu povremeni prijenos utakmice, a u onom kasnijem terminu od 20 sati igraju Lokomotiva i Rijeka, tako da evo čisto najavim ono što imamo u programu, a vjerujem da će tu biti i puno ostalih informacija vezanih u sport. A kad smo već kod koncerata, kao što je recimo ovaj Disney u Lisinskom u Zagrebu danas i sutra, TBF-ovci sviraju večeras na Rivi u Komiži, Nuć Sardele, 12. rujna, 21 sat, u sklopu programa Rota Pala Gruzona 2026. Eto, ko je u blizini, navratite i dobro se provedite. Ozren Futivić vam ostaje i ostavljam vas u njegovim spretnim rukama tijekom cijeloga poslijepodneva, a Adriano Bernobić i Jelena Čulibrk-Pajić vam mašu za ovu subotu. Do slušanja!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naši gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi.

0: i glazba.
1: sati i 1 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, na početku emisije Sport i glazba koja je u eteru sve do 23 sata. Pratit ćemo sportske aktualnosti, danas nam je isto naglasak na Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi uz prenose utakmica 7. kola, danas su prve dvije od 17 Dinamo Osijek Dinamo, od 20 Lokomotiva Rijeka. Za tonskim stolom emisije je Ozren Futivić, glazbu bira Gorjana Ivoković, ja sam Sanja Žigar-Frljuk, ostanite u Sport i glazbu.

U emisiji Sport i glazba danas prve dvije utakmice sedmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 17 sati kolo će otvoriti Osijek i Dinamo, u 20 će igrati Lokomotiva i Rijeka. Prenosit ćemo obje u sklopu emisije. Evo i podsjetnika na ostale parove kola: sutra Istra Rudeš i Hajduk Slaven Belupo, u ponedjeljak Gorica Varaždin. A na US Openu finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, bilo je 6-3, 7-6 i 7-6 za prvog nositelja. Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa s 3-1 u setovima. Tiafo je dobio prvi set 6-4, a Shelton preostala 3, 6-3, 6-3 i 7-5. Finale tenisača je sutra na večer. A večeras je na rasporedu finale kod tenisačica. Za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina. Početak finala je u 22 sata. Kada smo oko tenisa, informacija da je izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao sastav za gostovanje kod Njemačke u Halle u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić, te Matej Dodig i Mili Poljičak, koji su dodani naknadno, a nema ozlijeđenog Čilića. Njemačku bi trebao predvoditi sadašnji finalist US Opena, možda i u konačnici pobjednik, Aleksandar Zverev.

0: kockar sám i putujem vlakovima. Bye bye. Bye bye.
1: Sport i glazba.
2: Na prvom atletskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti naš jedini predstavnik Marino Bloudek večeras će trčati u polufinalu na 800 metara u konkurenciji najboljih na svijetu. Inače, to je prvo ovako natjecanje uz nikad veći nagradni fond, traje 3 dana, a počelo je jučer i donijelo pobjede favorita u gotovo svim disciplinama. Izdvajamo da je sjajna bila utrka atletičara na 110 metara s preponama, u kojoj je pobjedio svjetski rekorder Tarp s 12.94 i za samo jednu stotinku je nadvisio svjetskog prvaka Tinča. U utrci atletičarki na 100 metara s preponama najbolja je bila svjetska rekorderka Masai Russell ispred Nigerike Tobija Musan. Armand Duplantis očekivano je slavio u skoku s motkom s odličnih 6 metara i 20 centimetara, a 5 centimetara kraći ostao je Grk Karalis. Vladarica ženskog visa, Ukrajinka Jaroslava Mahučih, svojoj kolekciji uspjeha dodala i ovaj, preskočila 1,99 m. Norvežanin Jakob Ingebrigtsen slavio je na 5000 metara ispred Amerikanca Hokera. U bacanju kladiva ulogu favorita nije opravdao Kanađanin Kacberg, ostao je bez rezultata zbog prijestupa, pa je slavio Njemac Hummel. Večeras natjecanje počinje u 18 sati, a polufinalna utrka Marina Bloudeka na 800 metara je malo prije 18.30. Kada smo kod ovih koji su brzi, u Formuli 1 danas su kvalifikacije velike nagrade Španjolske u Madridu.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilno. Tijekom vikenda u školi djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Tim ostaje u školi idućega tjedna, a ravnatelj Renato Matejaš najavio je da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Vatru gase 4 kanadera i 200 vatrogasaca s 50 vozila, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, možda još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo pomoć zemaljskih snaga i zračnih vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makijenskog raslinja i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimica magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stupnjeva na moru, između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Promet je vrlo gust između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Opasnost je naleta na predmet između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je od naleta na predmet i na autocesti A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Novo Selec u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu. Promet je vrlo gust na autocesti A7 Rijeka Rupa Šmrika između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, a od tunela Burlica prema Krku je zastoj. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru otoka je od tunela Burlica do Omišlja. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Višesatna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: Imotski je danas odao počast jednom od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac. Svečano je otkriven spomenik Mati Parlovu, legendarnom boksaču koji je svojim uspjesima ispisao povijest hrvatskog i svjetskog boksa. Brončani spomenik, visok 3,5 metra, djelo je akademskog kipara Ante Jurkića. Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi, a spomenik je postavljen na mjestu koje ima posebno značenje nedaleko od obiteljske kuće u kojoj je legendarni boksač odrastao. Time je Mato Parlov dobio trajno mjesto u prostoru s kojim je bio povezan od najranijih dana. Parlov je bio olimpijski pobjednik te svjetski i europski prvak u amaterskom boksu, a u profesionalnoj karijeri osvojio naslove prvaka Europe i svijeta. Ipak u Imotskom ga mnogi pamte po njegovoj jednostavnosti, pristupačnosti i odnosu prema ljudima iz rodnog kraja. Projekt postavljanja spomenika zajednički su realizirali Splitsko-dalmatinska županija, grad Imotski i Hrvatski boksački savez. Svečanosti i otkrivanja nazočili su brojni uzvanici, predstavnici sportskog i javnog života te građani Imotskog koji su došli odati počast velikanu čije ime odavno nadišlo granice sporta. Evo što je braci Čosiću rekao predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak.
2: Sretan sam i ponosan u suradnju sa županijom i gradom Imotskim, ministrom Pavićem, a isto tako moram da se zahvalim gradonačelniku Imotskom Luki. Imotski je dobio ono što zaslužuje.
3: Anton Jurkić, autor spomenika. Mate se evo vratio u Imotski, konačno konsenzus oko spomenika ovdje na mjestu zapravo gdje je boravio, gdje se rodio. Vi ste autor tog spomenika, on je veleban koliko smo imali vidjeti. Što nam možete kazati?
4: Pa evo drago mi kažem, već to traje relativno dugo. Bilo je pokušaj za Pulu, nismo se uspjeli dogovoriti, biti zbog lokacije. Jer nisu imali razmijevanja, pa su nudili nekakve polurješenja. Drago mi je, evo sad se nudi lokacija koja je adekvatna takvom spomeniku s obzirom da se radi o ličnosti, jel? Drago mi je da se ide u realizaciju, jel?
3: Ambijent, čini mi se, evo i vama konvenira, tu je njegova kuća, tu je njegov dolac, jeli jedan dio njegove očevine. Koliko ste ga radili, on je u bronci, možda imam neke karakteristike.
4: Spomenik je napravljen prije par godina, ne znam sada točno, ali godinu dana je rađen model. Znači, dosta se radilo na tome, radi se skice, biti ide na rješenja, jel? Dosta je toga napravljeno, onda sam izdvojio jednu najuspjeliju i tako dalje. I otprilike godinu dana je trebao projekat, jel? Sad ovo ljevanje, to je tehnički dio, znači ljevano je par mjeseci, tako da je to ozbiljan posao.
3: Jeste li vi zadovoljni?
4: Jesam, evo. A stari željen sam, ono, kada već sam navikao na njega, jel, s obzirom da je relativno dugo kod mene u ateljevu.

0: Sport i glazba.
1: Da, u Imotskom je danas na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac otkriven spomenik Mati Parlovu, jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća. Supruga legendarnog boksača Laura Parlov otkrila je dojmove braci Ćosiću.
2: Mi smo ponosni na to. Ponosni da se sve to realiziralo zato što je on Imotski volio. To je bilo njegovo djetinjstvo. Mislim, on stalno hvalio se s tim Imotskim ričicama, tako da. Moje prvo putovanje bilo je baš u Imotski i u Ričice. Dio je on baš da ja vidim dio odakle potekao.
3: Zadovoljni?
2: Jako, jako.
3: Sretni sa obitelj?
2: Sretna cijela obitelj i ponosni smo na sve. Na sve Imoćane, na sve ljude koji su došli i koji nisu mogli doći, a htjeli su doći.
1: Dojmovi i sina Matka Parlova.
4: Jako zadovoljno, baš kao što sam prije rekao, baš samom tom što je u Imotskom, a samom to pogotovo i lokacijom, znači pošto je on ovdje odrasao, provao to svoje djetinjstvo, najljepše dane života, 100 metara od te svoje rodne kuće, a samim spomenikom smo isto jako zadovoljni jer to je taj njegov prepoznatljivi stav nakon tih njegovih velikih pobjeda gdje on u stvari pozdravljao tu svoju publiku koja je njega uvijek pratila i voljela.
3: Jel ti prišao od Imotskom nekad?
4: On je znao nekad ovako spomenut kako je bilo mu lijepo u Imotskom, kako se kod djete pa kako su se, ne znam, nekim kamenjima pa pogodio ovog nekog u glavu i tako, to neke šaljive anegdote, a uglavnom znam da je ono jako volio i prisjećao se i Imotskog jer, kažem, to mu je bio najljepši dio života, to djetinjstvo što je probao ovdje. Jel?
3: Da, evo, zatvorio se sa jedan krug, otišao je tamo sa 9 godina iz škole, iz osnovne škole, prošao je sve povijest, poslije vratio se u Imotski kuće.
4: Znači, meni isto da nije bilo ovaj spomenik je svakako morao biti, ja sam znao da će se to jednog dana desiti. Meni je jako drago da je on u Puli preko puta kafe bara kojeg mi držimo skoro 50 godina, koji on otvorio sa svojim ocem, kojeg sad ja vodim. Jako mi je drago da je on u Fažani, nekih 100-200 metara od naše kuće gdje sam se ja rodio, gdje još uvijek živim. Ne? Ali jednostavno, da se ovo nije desilo, nešto bi falilo. Znači, to se moralo desiti, to je već bilo po meni zapisano u zvijezdama da će to biti ovdje.
1: Svečanosti je nazočio i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, izaslanik predsjednika vlade Josip Pavić.
5: Prvo, zahvala ogromna inicijatorima i rezultat je fantastičan. Jedna sjajna lokacija, sjajan omaž, sjajan pravi onako spomenik i zahvala Mati za svu onu radost i sreću koju je pružio svima. Naravno, najviše njegove obitelji, ali i nama Ričićanima i Imoćanima. Sada razgovarajući s njegovom obitelji jednostavno shvatiš da on nikad nije ni otišao iz Imotskoga. Nevjerojatan podatak, evo njegova supruga mi je rekla da im je prvo bračno putovanje bilo, nećete vjerovati, u Imotski i u Ričici. Tako da to je dokaz koliko on ljubio i volio ovaj kraj i sam je govorio kako je građanin cijelog svijeta i s pravom se s njim ponose i u Puli i u cijeloj Hrvatskoj jer on jednostavno nadilazio sve okvire i takav se sportaš i čovjek neće ponoviti. Ono što mogu parafrazirati svog dragog don Mladena Parlova je način i ponos koji ja osjećam prema Mati i njegovom dijelu je taj da prezime nije samo oznaka obitelji, nego zaista te vraća u onaj tvoj rodni kraj, onaj krš koji te oblikovao i tvojim precima. I izuzetno sam sretan i ponosan što vučem korijene iz istih tih Ričica kao i Mate Parlov. Vjerujem da će biti naši sumještani isto tako i da će ovaj spomenik još jednom potaknuti sve one nove mlade generacije koje dolaze u ovom sjajnom trenutku kad je naš Filip Hrgović ponovno svjetski prvak nakon Mate. Jednostavno sve se poklopilo, sjajan događaj, sjajna skulptura, sjajna lokacija, preplavljen sam emocijama.
1: Za kraj iz Splitsko-dalmatinske županije pročelnik kabineta Davor Pavić.
6: Radni naslov ovoga cijeloga projekta otvaranja spomenika bio Mati se mora vratiti kući. I evo, jedan životni ciklus se zatvara praktički od rođenja do smrti i do obilježavanja ovakvog dana kada otvaramo spomenik na ovom prekrasnom mjestu. Naravno da je to imam i osobni motiva. Moj zavičaj je također Imotska krajina, točnije Ričice. Pokojni otac mi je toliko priča ispričao Mati Parlovu, a sam sam bio kao dijete akter svega toga, besanih noći gdje se cijela obitelj dizala i željno iščekivala mečeve Mate Parlovaj, bili bi nakon tih mečeva jako ponosni što je to naš Mate. Naravno, za nas jako ponosan, ali zahvaljujući ne samo meni, naravno, tu je veliki obol dao Boksački savez, grad Imotski i mi iz Županije. A evo, a posebno je nešto drago što je cijela obitelj Mate Parlova bila ovdje od supruge do čeri, sina, unučadi. To je nešto ono baš bilo dirljivo i kad bi je suza i krenula.

0: Sport i glazba.
1: 16 je sati i 14 minuta, od 17 sati pratit ćemo prvu utakmicu sedmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboj Osijeka i Dinama, druga je od 20 sati dvoboj Lokomotive i Rijeke. Ostajemo uz nogomet, kratki pogled na europske nogometne travnjake. U engleskoj Premier ligi nakon otprilike 14 minuta na nekoliko utakmica Aston Villa Nottingham 0-0, Bournemouth Brentford također 0-0, Chelsea vodi protiv Hull City-a 1-0, Hull City Sergeja Jakirovića, koji je inače dobio, odnosno proglašen trenerom mjeseca kolovoza u Premier ligi, evo gubi 1-0 u gostima kod Chelsea. Na dvoboju Crystal Palace-a i Ipswich-a golova za sada nema, isto kao i u susretu Liverpoola i Fulema. U njemačkoj Bundesligi završnica prvih poluvremena na pet utakmica, Augsburg Bayer Leverkusen 0-1, Borussia Dortmund protiv Paderborna vodi 1-0, Freiburg protiv Borussia Mönchengladbach vodi 2-0, strjelac drugog pogotka bio je Igor Matanović. Hoffenheim Stuttgart je 1-0, Mainz Eintracht 0-1. U španjolskoj La Ligi Racing Santander je pobjedio Alaves 2-1, a došlo je i do promjene rezultata na dvoboju Crystal Palace Ipswich, domaćin je poveo 1-0.

0: sport i glazba.
1: Rukometaši Trogira ostvarili su jučer pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Nakon utakmice kapetan Luigi Drnasin je rekao:
2: "Pobjedili smo 5 razlike doma tu prvu europsku utakmicu. Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali savršeno i u obrani i u napadu. U obrani smo baš bili gusti, spriječili smo tu njihovu brzu tranziciju. U napadu smo imali rješenja sa svih pozicija. Što se tiče drugog poluvremena, mislim da smo tu malo usporili svjesno, malo smo se ukli u taj neki njihov ritam, ali cijelu utakmicu smo imali full kontrolu. Oni nam se uopće nisu približili. Tako da mislim da možemo veselo dočekati nedjelju i sljedeću utakmicu. Nismo se puno istrošili, svi su igrači igrali, svi su pokazali da mogu, tako da stvarno mislim da je bilo dobro."
1: I trener Željko Čagalj:
3: "Očekivali smo da ćemo biti malo nervozni jer je ipak prva utakmica i važnost utakmice donese jedan dio te nervoze. Zbog toga jednu našu dobru obranu iz prvog poluvremena nismo naplatili sa kojim laganim golom više i početkom drugog poluvremena je bilo nekoliko promašenih šuteva. Tu se uvukla malo nervoza, ali u niti jednom trenutku ishod utakmice u smislu pobjede nije došao u pitanje. Ekipa Vestmane igrala vrlo

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Policija je objavila nove pojedinosti jučerašnjeg napada u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju u Voltino. Sumnja se da je maloljetnik nožem ozlijedio školskog kolegu i 59-godišnju zaposlenicu, te pokušao napasti i drugu 59-godišnju zaposlenicu. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, te za kršenje prava 9 djece. Nakon ispitivanja maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je policijska uprava zagrebačka. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. Evo, to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: I napadnuti učenik i djelatnica škole ozlijeđeni u jučerašnjem napadu danas su stabilno, potvrdila je to ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: Tijekom vikenda u školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Tim će ondje biti idućeg tjedna i škole su najavili da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu. Roditelji i učenici prosvjedovali su pred dvijema zagrebačkim školama na Šalati zbog odgode završetka obnove. Riječ je o osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnaziji, na kojima su radovi počeli prije 2 godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema dodatno su se usporili. Ogorčeni roditelji upozoravaju da će njihova djeca, koja su razmještena po drugim školama, biti zakinuta za opći uspjeh i kvalitetu školovanja. Jedna od majki s prosvjeda, Ana Marija Vegar.
4: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti 9. mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni. Mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnoškolskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi, da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stupnjeva na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Karlovac i Lučku u smjeru Zagreba, te se na pojedinim dionicama vozi u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad vozi se usporeno u kolonama pokretu u zoni radova u smjeru Bregane. Na autocesti A7 povećana je gustoća prometa između graničnog prilaza Rupa i čvora Šmrika, osobito u smjeru Križišća. Vozi se u zastoje od čvora Križišće u smjeru otoka Krka. Preporuka je izlazak na čvorovima Hreljin ili Križišće za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona u smjeru otoka od Križišća. Zastoji su i na Jadranskoj magistrali između Dramlja i Jadranova. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Sport i glazba.
1: Za 10 minuta počet će prva utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboj Osijeka i Dinama, pa idemo čuti razmišljanja trenera uoči te utakmice. Nakon dobrog starta u prvenstvo, evo dva poraza Osijeka za redom, prvo u prvenstvo od Rijeke, potom poraz i ispadanje u 16. finala kupa od Segeste. Evo što uoči gostovanja, odnosno što uoči utakmice protiv Dinama, kaže trener Osijeka Federico Bessone.
2: Nikada ne znaš što se može dogoditi, zašto ne bismo pobjedili. Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Morat ćemo se jako potruditi da pobjedimo Dinamo. Znamo da su oni na nekoj drugoj razini, da su nominalno bolja momčad. U svakom detalju morat ćemo biti iznimno fokusirani, borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
1: A kakvo je ozračje i razmišljanje u Dinamu uoči gostovanja kod Osijeka, čućemo od trenera Dinama Marija Kovačevića.
3: Što se tiče nas, dobro je stanje. Nažalost, evo god je prijavio neku bolest, bolestane, pa na njega neće moći računati. Ostali su svi spremni, vraća nam se kapetan Mišić, tako da s te strane je dobro. Ovi koji su do sad manje igrali, novi igrači su igrali ovu kup utakmicu, dobro nam je došla svima. Ostali su tu dobro trenirali ovaj tjedan, tako da evo spremni čekamo utakmicu protiv Osijeka. Pa moram reći, što tiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli u sezonu. Jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih sad, znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti, i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni s te strane. I pripremali smo se i pokazali smo igračima, ali opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo biti onako kako mi želimo. I moramo biti, ali stvarno kažem, još jednom cijenim Osijek, bez obzira na odlaske u njihovih igrača, uvijek tamo imaju neke svoje mlade igrače, uvijek koji im daju šansu da oni to iskoriste, tako da tekako moramo biti oprezni. Pa gledajte, kod nas je svaka utakmica bitna, ja gledam prvu sljedeću, ta je najbitnija. Rasporedimo normalno ovih koji su do sad iznijeli ovaj dio prvenstva, tu su prednosti, normalno da ja bi jedva čekam da ovi igrači koji su došli, da što je prije, da budu na 100%, ali smo svjesni da nisu još uvijek, tako da vidjet ćemo što se tiče sastava, neki će dobiti priliku, već za 4 dana imamo sljedeću utakmicu, ali evo, kažem, ovi, najbitnije je da smo svi zdravi. A ovo ćemo napraviti, rasporedit ćemo snagu da se, ne daj Bože, ne bi došlo do neke odrede kod tih igrača, ali uglavnom su i ovi koji su došli u dobrom stanju, tako da korist ćemo i sve.
1: Osijek Dinamo od 17 sati, sada je 16:53, znači uskoro ćemo do Opus Arene. Prije toga još malo rezultata sa europskih nogometnih travnjaka. Nakon malo više od sat vremena igre u Bundesligi, Augsburg protiv Bayer Leverkusena vodi 1-0, Borussia Dortmund protiv Paderborna i dalje 1-0, Freiburg protiv Borussia Mönchengladbach 2-0, podsjećam da je strijelac drugog pogotka bio Mata Anović. Hoffenheim Stuttgart rezultat je 1-1, Mainz Eintracht 0-3. U španjolskoj La Ligi Osasuna na domaćem terenu gubi od Espanjola 2-0, minuta je 39. U engleskoj Premier Ligi poluvremena na 5 utakmica, pogodaka nema na dvoboju Aston Villa i Nottinghama te Liverpoola i Fulema. Bournemouth Brentford rezultat 1-1 nakon prvih 45 minuta, Chelsea Hull City 1-2. Dakle, preokret Hala u završnici prvog poluvremena, jer je Chelsea vodio 1-0, a na prednost ipak odlazi momčad Sergeja Jakirovića na odmor sa prednošću. I još jedna utakmica, Crystal Palace Ipswich, također na odmor, gosti odlaze s prednošću 2-1, a u toj utakmici su također domaćini vodili 1-0.

0: Sport i glazba.
1: Točno je 17 sati i to bi trebao biti točan početak utakmice Osijeka i Dinama, prve utakmice sedmog kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Jesu li skroz točni? Pitat ćemo Vedrana Drabeka. Vedrane, dobar dan.
2: Dobar ti dan, Sanja, dobar dan svima uz drugi za ovaj prvi, ali susret sedmog kola Super Sport HNL-a između bijelo-plavih i modrih.
1: Pa, malo kasne.
2: Da, evo, taman stižu uz središnji krug igrači i svakog trenutka zapravo možemo očekivati početak utakmice, kasnije će negdje minutu recimo po našoj slobodnoj procjeni. Premijera Osijeka i Dinama međusobna naravno ove sezone, ovako kako se primiče kraj prvog prvenstvenog kruga, koji su kao što znamo današnji domaćini otvorili pa čak i iznad očekivanja što navijača, što neutralnih, što njih samih, ali onda ih je isto tako ovaj posljednji tjedan znatno ne unazadio, nego možda je prava riječ prizemljio, a kulminiralo ispadanjem iz kupa u srijedu već na prvoj prepreci od niže ligaša Segeste u 16. finala borbe za Rabuzinovo sunce, stoga je jasno u kakvom su raspoloženju. Za razliku od Dinama koji je favorit ovoga poslije podneva, koji nosi tu ulogu, ali uz definitivno osjetan pritisak ili imperativ spoznaju da sljedećeg tjedna kreću u borbu na tri fronta. Evo, minuta, točno, kašnjenje, počela je utakmica. Dinamo koji će otvoriti svoje nastupe u Europi, novu europsku sezonu kroz grupnu fazu nastupima upravo u spomenutom natjecanju. Osijek je, a za tu ste priču vjerujem čuli, ostao bez ključnih igrača odlaskom najboljeg strijelca Omerovića, pa onda Jurišića i Jakupovića, što se odmah posljedično odrazilo i na rezultate. Otišli su na samom kraju prijelaznog roka, a da nisu dovedene adekvatne zamjene, zaradio se novac u ovom vremenu sve opće štednje na Pampasu, no sigurno da je ovo udarac ambicijama i da je utjecalo na kraju krajeva na momčad, što se itekako osjeti. Uvjeti za igru praktički idealni. 22 su stupnja, negdje oko 7000 gledatelja, nije niti prevruće. Možda nekad ranije bismo govorili o derbiju, ali danas realno to nije tako kada se pogleda ono što pruža Dinamo, ono što pruža Osijek i pozicije na samoj tablici. Ima izostanaka, prilično su promješani sastavi, prije svega ovdje mislim na Osijek, mladi su to makom igrači, a treba naglasiti i zadnju liniju gdje ima i debitanata. Malenica je naravno na golu, a dva su debitanta upravo u obrambenom redu, nizozemski bek Jay Krujve, pa Izak Ježić, 16-godišnjak na stoperskoj poziciji, debitiraju u prvenstvu, onda idu Jelenić te Hajster, u vezi je stariji i iskusniji 17-godišnji Jona Ježić u paru sa Lukom Vrbančićem, Ljatifi kao lijeva polušpica, Bukvić desna, Mikolčić iza leđa Leona, žuti karton odmah na početku, u trećoj minuti ide za Domagoja Bukvića zbog starta, dobrano je otresao Pereza Vindlofa start koji se dogodio točno na sredini travnjaka i prvi će biti zabilježen u bilježnicu Ante Terzića ispod strane. Prvi pomoćnik je Kruno Šarić, drugi pomoćnik Stipe Brajković, četvrti sudac je Igor Pajača u VAR kombiju ili VAR prostoriji su Mario Zebec i Luka Pajić. Što se Dinama tiče, Kovačević je poznat kao trener koji ne voli rotirati, no i on je mijenjao, ima i tu debitanata, ali prvo što upada u oko jest izostanak Diona Drene Belje. Osijek ima priliku preko Ježića, udarac sa ruba 16-terca i pokazuje kako je bilo igranja rukom, kako je netko od igrača Dinama blokirao rukom pokušaj Osijekovog veznog igrača, a sudac Terzić će zaustaviti igru i pogledat će se ova situacija u VAR prostoriji. U četvrtoj minuti Osjećani imaju ubačaj sa strane uz istočnu tribinu, ali Terzić pokazuje Hajsteru da zastane. da se ova situacija, kažem, pregleda u VAR prostoriji, a sada pokazuje Osijekovom beku da nema materijala za najstrožu kaznu, da je ovdje bila napucana lopta i da može proslijediti ju sa lijeve strane, prihvaća Mišića, da je za Zajca u sredini, Zajec odlaže za Hođu, Hođa već na ulasku u 16 teras, namješta se na desnu nogu, zavrće prema Prevljaku. To je upravo ta promjena, ono o čemu sam govorio. Beljo danas ne može, službeno su iz Dinama naveli da se osjeća loše, da je pod mučninom, iako se našao u zapisniku, iako je bio najavljen u početnih 11, Prevljak je starter, Kotarski između vratnica, Perez, Vinlof, Mekena, Dominguez i Valinčić u zadnjoj liniji, Mišić, Zajec i Stojković, Hođa, Prevljak i Iker Almena, novi igrač Dinama i također debitant u Supersport HNL-u u dresu modrih. Domaćini ne mogu računati danas na Ivana Dolčeka, krilni se napadač ozlijedio tijekom zagrijavanja u Sisku i bit će neko vrijeme izvan stroja, dok je Dinamo bez, čuli smo, Belje, pa Stojakovića, bolesnog Gode i također Mudrađije koji nije ni doputovao u Slavoniju, ali njegov status i saga oko istog je već prilično teška, prije svega za samog igrača, onda i opširna priča. Peta je minuta, rezultat 0-0, ponešto akcije, naravno, vidjeli smo prema naprijed, ponovno idu Osjećani, Ježić za Bukvića, ali dobra reakcija obrane momaka u crnim dresovima. Danas Dinamo u crnoj opremi, Osjećani bijelo-plavi, ubačaj sa strane, još jednom Ljatifi i to je blokiran udarac iz kuta s lijeva. Početni pritisak nogometaša Osijeka, ići će po loptu i ubaciti Luka Vrbančić, glavna, usudim se reći, karika Besone ove momčadi u 21 reprezentativac. Naravno da mu nije lako igrati protiv Dinama, budući da se radi o 21-godišnjem momku iz Gajnica, koji je naravno potekao, koji je s 11 godina stigao u Maksimir. Razgovor ide upozoriti igrače sudac Terzić, a onda će dati znak Vrbančiću, ubačaj desnom nogom iz kornera. Tražio se Leon, strijelac u prošloj utakmici, samo ga je onako ošišala lopta. Bilo je tu još dodira i Dinamovih igrača, od svega aut sa desne strane, aut koji će izvesti Kruvije. Kruvije za Mikolčića. Lijepo odrađeno dodavanje, Mikolčić ubača i lijevom nogom sa ruba 16 terca u blok, a zatim Ježić ravno u...

kratkotrajni prekid u našem programu, ali vraćamo se ponovno na Opus Arenu. 9. minuta, udarac Leona, obranio je Kotarski. Bolji ulazak u utakmicu Osjećana. Još jednom test za novog čuvara mreže zagrebačkih modrih, Kotarski, koji se vratio u Maksimir prije desetak dana od Dinamove akademije do nastupa za prvu momčad. Prošlo je 15 godina, išao je daleko, daleko zaobilaznim putem, dakle otišao kao klinac, vratio se kao reprezentativac, jasno i on je na popisu Slave Nabilića. Lopta ide na polovicu koja pripada bijeloplavima, Hajster ovdje će voditi borbu sa Almenom. Dinamov krilni napadač je uspio zaraditi aut, a onda prepušta loptu Valinčiću. Valinčić za Almenu, Almena srušen, ali nema prekršaja. Ljatifi za Leona, Leon spušta. Bukvić u borbi sa kapetanom Dinama Mišića. Mišić je dobio skok, sada puno glavometa, ali onda će primiriti loptu Dominguez, dati u stranu gdje Stojković se rješava Hajstera, ali bek bijeloplavih potom radi i prekršaj. Prekršaj za Dinamo, slobodan udarac na 30 metara u 10. minuti. Ispratit ćemo još ovu situaciju, ovu opasnost pred Malenicom gdje se seli sva, naravno, sila igrača. 30 plus metara i ubačaj koji slijedi, ili dodirno je to Valinčić, dakle uigrana kombinacija, lopta vraćena za Valinčića, centar šuca desne strane, povratna u srce kaznenog prostora. Činilo se kako će Leon to odnijeti, ali onda zajedničkim snagama i Cruvier uz Leona izbacuju to do Dominika Kotarskog. 11. minuta na Opus Areni, ovaj prvi susret 7. kola Supersport HNL-a, za sada početnih, Osijek 0, Dinamo 0.

0: Sport i glazba.
1: Da, da, elektroverzija Juliške, što znači da se slavi pogodak na Opus areni. Ubačaj sa desne strane i otprilike sa 7-8 metara Leon glavom matirao Kotarskog. Osijek vodi 1-0, gol koji je stigao u 12. minuti. Leon, prvi strijelac bijeloplavih ove sezone, naravno govorimo još ovako o početku, četvrti gol za bijeloplave, Meksikanac zaista onako u maniri El Tora, spominjali smo to već, zabio je glavom sa lijeve strane u suprotni kut Kotarskog. Armando Leon, stadion je eruptirao. Osijek vodi 1-0, okrunio je bolji ulazak u utakmicu, usudim se čak reći šokirao Modre koji za sada u ovih malo manje od 15 minuta nisu pokazali ništa opasnog prema naprijed. Osijek 1, Dinamo 0 na Opus Areni.

0: Sport i glazba.
1: Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama velike nagrade Španjolske u Formuli 1. Iz prvog startnog reda u sutrašnju utrku u Madridu krenut će Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, dok će iz drugog reda startati Nizozemac Verstappen u Red Bullu i Britanac Hamilton u Ferrariju. Utrka je sutra u 15 sati. Mi se vraćamo nogometu i dvoboju Osijeka i Dinama. Vedrane,
2: gdje je utrka između Latifija i Valinčića. Latifi ubacuje prema strijelcu Leonu, ali ispred je dobro reagirao McKenna za razliku od 12. minute gdje su kao na odmoru se nalazili stoperi Dinama kada je Osijek došao u vodstvo. Latifi pak Dominguez čvršći u duelu, pokušaju driblinga mladog sjevernomakedonskog reprezentativca kada se nalazio već u opasnoj zoni na rubu 16 terca. 17. minuta je završila u 18. smo, Osijek 1 Dinamo 0. Osijek je poveo u 12. i definitivno je to nagrada za bolju igru na otvaranju. Armando Leon, njegov četvrti gol ove sezone, glavom sa 7-8 metara ubačaj je stigao sa desne strane, precizno, fino, odmjereno. Domagoj Bukvića Leon s lijeva pogodio suprotni kut i zabio Kotarskom za erupciju oduševljenja ovdje pred 7000 gledatelja. Možda je sad to već i nešto značajnija brojka, u svakom slučaju saznaćemo ju na poluvremenu kada dobijemo onu službenu sa brojača, ali u najvećoj mjeri su to kibici i ljubitelji bijelo-plavih. 1500 je pak navijača Dinama u sjevernom i u većoj mjeri sjeveroistočnom sektoru stadiona na Pampasu. Pod prekršajem Zajc, Leon ga je vukao za dres, ali puštena prednost. Zajc koji hvata zamah, koji hvata formu od prošle sezone, možda je nešto slabije ušao u ovu, ali on nema što dokazivati, posebice kada znamo da je Slovenac bio jedan od glavnih nositelja u uspješnoj misiji vraćanja duple krune u Maksimir. Malenica prema Jeleniću, Malenica naravno kao kapetan najzaslužniji što Osjećani nisu i teže stradali u prošlom kolu, iako su izgubili vrlo uvjerljivo sa 4-1 na

0: Pozdravljamo sada i slušatelje našega prvog programa. U tijeku je prva utakmica sedmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo su otvorili Osijek i Dinamo, a utakmicu na Opus Areni prati Vedran Drabek.
1: Igrala se 12. minuta kada je eruptirala Opus Arena. Osijek je poveo i vodi s 1-0. Pogodak je dijelo Armanda Leona glavom sa 7-8 metara s lijeve strane. Pogodio je suprotni kut na centar šut Domagoja Bukvića. Osijek sa željom zaustavljanja recentno loših rezultata protiv s druge strane favoriziranog Dinama. Četvrtoplasirana protiv trenutno druge uz utakmicu manje momčadi. Prvi duel za sada jednostran na otvaranju ovoga sedmog kola. Osjećani bolji, Osjećani dominiraju, a mi utakmicu izravno iz grada na Dravi pratimo u našoj emisiji Sport i glazba na drugom programu. U tijeku je 24. minuta.
0: Sport i glazba. Na drugom 4,5 minute do naših novosti. Možemo još malo ostati na Opus Areni, Vedrane.
1: Tako je, Sanja, 25. minuta, žuti karton za Nizozemca Cruvijera i slobodni udarac za Dinamo, više skraćeni korner sa lijeve strane, Zajc uz loptu, dva igrača u živom zidu, Ljatifi i Bukvić, Zajc izravno prema vratima ispod grede, čupao je to Malenica, prva prava prilika za Dinamo u drugoj polovici prvih 45. Malenica prebacivao to preko grede. Udarac iz kuta kao utješna nagrada. Zajec opasno zaprijetio. Ubačaj na prvu vratnicu. Glavom je očistio Hajster. Vratila se lopta do Almene. Njegov ubačaj lijevom nogom daleko, daleko na suprotnu stranu gdje će do lopte doći Zajec. Potom dati za

Vinlof, zatim Valinčić, Valinčić u kombinaciji sa Almenom, Almena pokušava kroz sredinu podvaliti prizemno, ali dobro čitanje igre Osjećana, Vrbančića koji je to klizećim startom kroz pokušaj prema Stojkoviću uspio osujetiti. Upravo Stojković i Vrbančić u borbi za loptu koja se vraća do zadnjeg Dinamovog reda. Zatim još jednom desetka u momčadi Marija Kovačevića. Proigravanje za Domingeza. Domingez prema Hođi ima problema sa primanjem i bit će to lopta za bijelo-plave. Bliže se i naše novosti. 26. minuta je na Opus Areni i dalje aktualnih Osijek 1, Dinamo 0 od 12. minute kada je za sada jedini strijelac bio Meksikanac u redovima bijeloplavih Armando Leon.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini prije nekoliko dana počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da su u tijeku policijski očevidi i druga postupanja kako bi se utvrdile okolnosti, te da su o navedenom događaju obaviještena sva mjerodavna tijela. Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Njemački istražitelji sumnjaju da je pripadnik ruske vojne obavještajne službe umiješan u planiranje hibridnog napada bespilotnom letjelicom na aerodromu u Leipzigu. Prema pisanju tamošnjih medija, za koordinaciju napada osumnjičen je Rus po imenu Oleg Le. Kao drugi osumnjičenik navodi se bjeloruski državljanin Andrej K. Osumnjičenici su identificirani zahvaljujući DNK dokazima pronađenima u zračnoj luci, izvještavaju novine. Rusija poriče umiješanost. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je, te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu koje je domaćin natjecanja Irish Open. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećane gustoće prometa, zabrana je kretanja za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec u oba smjera. Zbog povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloniju pokretu. Na autocesti A7 pojačana je gustoća prometa između graničnog prilaza Rupa i čvora Šmrika. Zastoj od križišća prema otoku Krku. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Vozi se otežano u koloniju zastoje na Jadranskoj magistrali između Dramlja i Jadranova. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i Vrata. Ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sport i glazba.
4: Prije odlaska na Opus Arenu, kratko samo rezultati završenih utakmica njemačke Bundeslige, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Borussia Dortmund je upisala i treću pobjedu u sezoni, pobjedila Paderborn 3-0, do treće pobjede stigao je i Freiburg, nadigrao je Borussiju Mönchengladbach 5-0 uz dva pogotka Igora Matanovića, postigao je drugi i treći gol na utakmici. Hoffenheim je pobjedio Stuttgart 2-1, a Eintracht u gostima Mainz 3-1. Vraćamo se na Opus Arenu, dvoboj Osijeka i Dinama. Je li bilo promjene rezultata otkako se nismo čuli, Vedrane, ili Osijek i dalje vodi 1-0?
5: Da, Sanja, u pravom trenutku Leon 2-0. Vodstvo bijelo-plavih je povećano, duplirano. Odličan prodor Ljatifija s lijeve strane, igra zaista sjajno, mladi Makedonac opalio Kotarski uz dosta poteškoća, branio, odbila se lopta, a onda Leon sa 4-5 metara posprema loptu u mrežu, naravno da ništa nije mogao tu Kotarski koji se nalazio u padu, koji je bio na podu nakon ranije intervencije. Drugi gol Armanda Leona. Pleše se ovdje meksički ples i zaista je oduševio navijače u gradu na Dravi, igrač koji je prije samo koji tjedan boravio na probi i morao dobrano zasukati rukave da bi ga uopće uzeli. Bijelo-plavi stigao iz Andorske lige ranije pod Besoneom, on je znao o kakvom se igraču radi, ali ipak se morao dokazati na ovaj teži način, a sada zaista pruža odlične partije u HNL-u. Peti njegov gol ove sezone, Beljo je na 7. Leon se izjednačio sa Omerovićem, ali Najla više nećemo pratiti u našem elitnom rangu, budući da je otišao u Portugal prije nešto malo više od tjedan dana u paketu sa Jurišićem u konkretno Estoril, za što će bijeloplavima biti isplaćena kada se uzmu obojica više milijunska odšteta. Ali 37. minuta, Osijek vodi 2-0 protiv Dinama, dvama pogocima Leona. Kažem, zaista, Sanja, svaka čast, tempirano, uključili smo se u pravom trenutku. Zasvirat ćemo iz naše zagrebačke režije, onda pratimo i završnicu ovog zaista zanimljivog i sadržajnog susreta na Opus Areni.

0: Sport i glazba.
1: 10 minuta do kraja utakmica u engleskoj Premier ligi. Aston Villa Nottingham trenutačno 1-1, Bournemouth Brentford 2-2. Chelsea je izjednačio protiv Hala i također je 2-2. 2-2 je i na susretu Crystal Palace i Ipswicha, a Liverpoolu Fulham i dalje 0-0. A na Opus Areni Osijek 2, Dinamo 0.
2: Osijekova mladost koja trenutno demontira Dinamo 2-0, tako je Sanja, 40. minuta. Zajec je prijetio prije minute, ali nije uspio zabiti nakon odbijanca. Malenica je također dobro reagirao, ali zato ranije je dvostruki strijelac i za sada junak Armando Leon u 12.35. minuti. Zaista sjajne reakcije Osijekova napadača, osječkog Meksikanca, apsolutno zadovoljan Federico Bessone, koji je priznao da je poraz u srijedu ostavio traga u pripremi ove utakmice, ali za sada na izdanju, usudim se reći, apsolutno nije. Može biti više nego zadovoljan kako igra njegova momčad protiv Dinama, 42-godišnjak Bessone. Završnica polako prvog poluvremena, Dinamo će vratiti loptu preko Pereza Vinlofa rukom za Hođu, tu je Krujve, zatim Bukvić, asistent kod prvog pogotka, lopta ide na Leona, Leon i Mekena, lopta je za Dinamo, novi aut uz trenerski prostor Marija Kovačevića. Jučer se povlačilo pitanje o njegovom statusu, o njegovoj sudbini na konferenciji za novinstvo, na što je odgovorio da su treneri uvijek u takvoj poziciji, da je njegova jedina misao da Dinamo bude bolji nego što jest bio ranije, ali to se ne može reći za ovu utakmicu i kako se ona trenutno odvija. Ivanušec na zagrijavanju, Galešić na zagrijavanju, isto tako Kačavenda, bit će definitivno promjena, vjerujem, i već na poluvremenu, dok Jelenić će izvesti loptu i dodati prema Malenici. To jest, vratit će se ponovljena situacija, ponovno izvođenje. Malenica će sada krenuti i odaslati to što dalje na polovicu Dinama, gdje glavom vraća Mekena skroz do Prevljaka. Prevljak ipak u duelu sa Jelenićem nismo danas previše vidjeli Dinamovog napadača. Primjetan odmah izostanak Dijana Drene Belje, koji je prijavio ranije da se loše osjeća, da ima mučninu, i kažem, definitivno se osjeti izostanak povratnika u vatreno jato. Naravno da se nije moglo ignorirati njegovih 38 golova prošle sezone u 48 utakmica, a ove isporučio 7, no tu otprilike u blizini je i Armando Leon do ove utakmice sa 3 gola, a sada je već preskočio i Fredriksena, Jaganjca i Šegu, koji su bili na 4, te stigao u društvo bivšeg Osjećanina, bivšeg člana Supersport HNL-a Najla Omerovića na 5 komada. Dominguez prema Prevljaku, udarac Zajca u blok Jelinića, pritisak sada Dinama, ali tu je Ljatifi koji mora biti oprezan, dva su igrača iza njega, kapetan Dinama Mišić je oduzeo tu loptu na otprilike 40 metara od Malenice, pokušat će Valinčić po boku i ovdje sve prisutni Jelinić dobar u bloku, dobar u i ranije izlasku. Vrbančić i Stojković, vraća se lopta ponovno do Dinamovog veznog reda, zatim u pozadinu, Osjećani svi povučeni na svojoj polovici. Uvijek mi je interesantno pratiti Luku Vrbančića, teško zapravo da bi se mogao nametnuti u Dinamo danas s obzirom na gužvu i konkurenciju u veznom redu, stoga se njegov dolazak u Osijek pokazao kao zaista pun pogodak, i kada je zdrav kontinuitet nastupa sigurno pridonosi da postane vrstan veznjak, od kojeg će doduše i Modri imati koristi u budućnosti, jer im pripada 40% od budućeg transfera, ali motor momčadi Federica Bessone, a 45. minuta, Osijek 2, Dinamo 0, u 12. Leon, isti strijelac i u 35. ubačaj Bukvića za prvi pogodak glavom Leona, u 35. Ljatif je pucao sa lijeve strane, Kotarski obranio, a Meksikanac natrčao i poslao loptu u mrežu. Perez Vinlof i Krujve, zatim Hođa i Izak Ježić, 16-godišnjak, mlađi bracu Ježić u odnosu na starijeg i iskusnijeg, i onu koji ima čak 17 strijelac, 2 pogotka ove sezone u susretu protiv Slaven Belupa u prošloj domaćoj utakmici bijelo-plavih. Još minimalno 2 minute, pokazao je Igor Pajač. Bukvić pod prekršajem, dodijeljena lopta bijelo-plavima. Slobodni udarac će se izvesti, ali na polovici zapravo travnjaka. Dobar ulazak Osijeka u utakmicu, izvrstan je zapravo još i bolja riječ, a izvrsno je Osijek ušao u sezonu, ostvario najbolji mogući start, ali onda i tresnuo, prvo porazom na Poljudu 4-0, zatim odlascima standardnih prvotimaca, onda od Rijeke poraz 4-1 i još bolniji u Sisku sa 3-1, ispadanje iz kupa na prvoj prepreci, po čemu se zaključivalo da su uvjetno rečeno derbi ili važne utakmice ipak druga kategorija za ekipu sa Pampasa, ali ono čemu smo svjedočili u ovih prvih 45 nas demantira. Almena i Valinčić navaljuju, Valinčić je izgubio loptu, od pete se odbila do Osjećana. Ljatifi ide na dribling, ostavlja za Leona koji ima priliku za udarac. Leon vozi kao na ringišpilu Mišića, baš se ringišpil nalazi za južne tribine, budući da je crkveni god ovdje u Retvali, provozao je novopečenog reprezentativca. Lopta se kasnije odbila do Mikolčića, njegov prizeman udarac, Kotarski brani i to je to za prvih 45 minuta. Pljesak domaće publike, više od 7000 gledatelja, kao što smo rekli, na Opus Areni. Najveći dio apsolutno može biti zadovoljan predstavom domaćina, predstavom bijelo-plavih koji imaju vodstvo, koji su bili bolja momčad u ovom prvom poluvremenu premijernog susreta 7. kola Supersport HNL-a. Ostanite poštovane slušateljice i slušatelji i dalje s nama, naravno pratit ćemo i nastavak ove utakmice. Samo još završna statistika, naravno završna za prvi 45, posjed lopte malo premoć Dinama 53% u odnosu na osječkih 47, udarci 11-5, prednost za bijelo-plave, udarci u okvir 7-1, evo to puno toga govori. Ponovno smo zajedno, vrlo brzo.

0: Sport i glazba.
1: Sati i 3 minute, još uvijek je poluvrijeme na Opus Areni. Osijek protiv Dinama vodi 2-0 nakon prvih 45 minuta. Nastavak će uskoro. Večeras još dvoboj Lokomotive i Rijeke od 20 sati u 7. kolu Supersport HNL-a. Završile su utakmice engleske Premier lige, 5 utakmica. Nottingham je u gostima pobijedio Aston Villa 2-1, Bournemouth Brentford završilo je 2-2, City Hull također 2-2, Crystal Palace Ipswich 2-3, pobjeda gostiju. I jedina utakmica u ovom dijelu u kojoj pogodaka nije bilo, Liverpool Fulham, dakle 0-0. Od mene toliko što se tiče današnje emisije Sport i glazba. U nastavku će za mikrofonom biti kolega Marko Šivak, kojeg lijepo pozdravljam, već mi se pridružio u studiju.
2: Dobar dan tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Završnica je na 3 utakmice u drugoligaškoj konkurenciji. Hrvatska Dubrava bez gubitaka, Mladost Dralovi Karlovac 1-0 i Segesta Dugopolje 2-1. Ranije danas Jadran Luka Ploče Orijent 1-0. Od 19 sati igraće pod reflektorima u Vinkovcima Cibalija i Kustošija. A mi smo u 18 sati i 4 minute ponovo na Opus Areni kod Vedrana Drabeka.
3: Lijep pozdrav i tebi, Marko, kao još jednom i svima vama uz drugi program Hrvatskog radija. Svakog trenutka počet će i drugo poluvrijeme ovog prvog susreta 7. kola Supersport HNL-a između Osijeka i Dinama. Apsolutno razloga za zadovoljstvo imaju navijači bijelo-plavih, budući da njihovi ljubimci vode sa 2-0. Teško zapravo objašnjivo. Mlada momčad koja je bila, ono što se kaže, u bunaru, prije svega mentalno do ove utakmice, je u potpunosti nadigrala Dinamo favorizirane protivnike. Domaćini su u prvom poluvremenu postigli 2 zgoditka. U 12. Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji glavom sa lijeve strane pogađa za 7-8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natirao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodrom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, i to je 2-0 postavljen aktualni rezultat. Ušli smo u drugo poluvrijeme. Kovačević nije imao što čekati i napravio je 3 promjene: Kačavenda, Lisica i Galešić, znači promjena cijele desne strane i veznog igrača, jer su slačionici ostali Stojković, Almena i Valinčić. Još uvijek čekamo službenu brojku gledatelja, koliko ih je danas na Pampasu, ali po našoj procjeni 6-7 tisuća. U zaista odličnoj atmosferi pratili su i prate još uvijek ovu utakmicu otvaranja spomenutog kola. Dominguez prema Kotarskom, on je dobrih 40 metara od svog gola. Naravno da će Dinamo sada pritisnuti, a Osijek prije svega se orijentirati na kontre i na čvrsti blok. Prevljak povučen od Lisice, ali tu je Ježić, no čvrst je isto tako i Josip Mišić, izdržao je nalet Ježića, ali onda i pao na pod, stoga će Dinamo dobiti prekršaj i slobodan udarac. To je više od 30-35 metara sa lijeve strane, praktički uz istočnu tribinu, uz out liniju. Novopečeni reprezentativac Mišić, koji se vratio nakon što je propustio susret u kupu, sigurno da mu je poziv u nacionalnu vrstu stigao kao kruna karijere. Naravno, kapetanska vrpca Dinama jedno, a ovo ipak nešto sasvim drugačije. Mišić ranije pak u svojoj karijeri ostavio trag i u bijelo-plavom dresu, ali to je tada bilo na gradskom vrtu. Sada smo na Opus Areni u 48. minuti. Nikolčić pravi prekršaj, sa obje ruke obgrlio je Hođu. Zajc već to želi izvesti, ali zaustavlja ga sudac Terzić. Dakle, što se tiče promjena, 3 smo ih naglasili kod Dinama. Kotarski na vratima, Perez, Vinlov, Mekena, Dominguez, Galešić, zatim Mišić, Zajc, Kačavenda, Hođa, Prevljak i Lisica. Belje nema, Beljo je bolestan, iako se našao u zapisniku, iako je bilo naznačeno da će zaigrati u prvom sastavu, ipak Dinamo danas bez svog prvog napadača. Za Osjećane Malenica, Hajstar, Jelenić, Ježić, Krujve, Ježić drugi umjesto spomenutog Izaka koji ordinira kao stoper, tu je i Jona Ježić u veznom redu. Uz njega Vrbančić, Ljatifi, Bukvić, Mikolčić i dvostruki strijelac Leon u 12. i spomenuto je 35. minuti. Bukvić za Ježića, Ježić neće moći baš preko Bukvića koji je pao i smetao Joni Ježiću. Osjećani su tražili prekršaj, ali već lopta ide na drugu stranu gdje se Hođa namješta na udarac. Hođa stišće, onako krenuo je već i zamahnuo prema lopti, ali Vrbančić je blokirao. Završilo je to daleko, daleko izvan opasne zone. Završilo je do jednog momka koji je u narančastoj opremi, a to je Dominik Kotarski. Perez Vinlof probija stranu, centrira lijevom nogom, Malenica je morao intervenirati. Činilo se da će biti kratak, spuštao je to s jedne na drugu ruku, a onda i kratak trk uhvatio je loptu u 50. minuti, počelo je drugo poluvrijeme. Vjerujem da će biti jednako zanimljivo kao i prvih 45 koje, kažem, u potpunosti pripalo domaćinima. Osijek 2, Dinamo 0 i dalje na Opus Areni.
0: Dobro!

0: U 18:14 ponovo smo u Osijeku gdje je gostuje Dinamo i gubi 2-0. Vedran Drabek.
1: Marko Santana kao po narudžbi, Armanda Leona, također Meksikanca, dvostrukog strijelca ovdje u dvoboju Osijeka i Dinama. 55. minuta, kao što ste vjerujem mogli već i čuti, poštovane slušateljice i slušatelji, rezultat se nije mijenjao od tamo drugog dijela prvih 45 minuta. Hajster prema Ljatifiju, mladi sjevernomakedonski reprezentativac, trk i dvoboj sa svježim Galešićem, potom izlazi kao pobjednik, daje za Zajca, puno sada prostora za Dinamovog veznjaka. Zajc prema Hođi, Hođa se namješta na ljevicu, pokušaj, blokirao je Krujve, odbilo se do Kačavende, također igrač koji je ušao prije svega nekoliko minuta. Kačavenda odlaže za Lisicu, Lisica desnom nogom daje u sredinu za Mišića, Mišić je na 30 metara u posredini gledajući od Malenice, ponovno lopta kruži na bočnu poziciju, lijevom nogom Lisica, Nizozemac, igrač koji je došao iz druge nizozemske lige, iz Rode i ostvaruje debitantski nastup za bijeloplave, je to rješavao glavom u petercu. Leon prema Ježiću, Ježić daje za Bukvića, odgovor bijelo-plavih, Bukvić sa krila se spušta u sredinu, udarac, ide to metar i pol iznad grede, ali bilo je tu i bloka, stoga će uz ovaj pljesak koji je stigao sa tribina bijelo-plavi imati udarac iz kuta. 7708 gledatelja danas, ili polako već možemo govoriti večeras, je na osječkom Pampasu. 2-0 vodstvo bijeloplavih. Luka Vrbančić je taj koji će izvesti udarac iz kuta, pridružuje mu se Mikolčić, namistio je loptu, kratak zalet Osijekovog veznjaka, ogromna gužva u krilu Kotarskom koji izlazi i hvata loptu u ruke, ali nema brzog razigravanja. Tek sada lopta ide do Pereza Vinlofa uz samu auto liniju. Vinlof prema Zajcu. Osjećani su se vratili na svoju polovicu sa svim igračima. Mijenja se strana. Dominguez prema Galešiću. Galešić će vratiti to do španjolskog stopera. Potom Mišić vanjskim dijelom kopačke. Za malo je prošlo do Hođe. I dalje posjed u nogometaša Dinama, ide i četvrta promjena, 57. minuta, promjena broj 4 glasi izlazak Hođe, a ulazak Luke Ivanušeca. Njegov povratnički nastup u srijedu, probio je bedem iz Ivankova, dva pogotka, vratio se poslije evo 3 godine nakon što je raskinuo ugovor sa Nizozemcima, sa Feyenoordom. E sad, pozicija je kod njega uvijek otvoreno pitanje, iako su u Dinamu primarno rekli da ga dovode kao osmicu gdje bi mogao mijenjati ritam utakmice, i ovdje je to zadatak, ali za igrače na krilu kao lijevo krilo, zamijenivši Hođu. Ljatifi, još jednom Galešić kao pobjednik, daje za Mišića, Mišić malo iza leđa prema Zajcu, dok se dobar dio južne tribine ne vidi zbog dimne zavise kohorte, bijelo i plave boje. Diže se sada dobar dio gledatelja i na istočnoj tribini. Dinamo pritišće, ali Dinamo ima i zaostatak. Perez Vinlof ili Nizozemac Krujve, lopta je prošla, ali sletjela na glavu Izaka Ježića na prvoj vratnici, momak koji je, kada se pogleda, zapravo kadet, i debitirati u prvenstvu u ovakvoj utakmici je zaista hrabar potez, prije svega Federica Bessonea koji razgovara sa Ivanom Barićem. Uskoro će i on ući. Dinamo ima udarac iz kuta. Miha Zajec s lijeve strane. Zajec desnom nogom na prvu vratnicu. Očistio je Leon, ali samo do Pereza Vinlofa. Pa Hajster, može li Osijek izaći? Hajster za Vrbančića koji ide na 1 na 1 sa Kotarskim. Vrbančić ili Kotarski, gol! Kontra Osijeka i to je 3-0! Neće pretjerano slaviti Luka Vrbančić, zabio je svom Dinamu, ali možete zamisliti kako je raspoloženje na tribinama Opus Arene. Dinamo je pritiskao, Dinamo je krenuo po smanjenje rezultata, ali jedna kontra Osijeka, proigravanje strijelca Leona za Vrbančića. Veznjak je odšprintao dobrih 40-ak metara i matirao Kotarskog u donji lijevi kut. Prvi pogodak za Luku Vrbančića ove sezone. Jedan gol zabio je kao igrač Dinama tamo 2023. 2024. Evo sada i pogodak svom bivšem klubu. 61. minuta, Osijek 3 Dinamo 0 na Opus Areni.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
3: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese.

0: spasi.
1: Nismo dugo slušali glazbu iz naše režije jer je novi pogodak na Opus Areni.
2: Da, da, Dinamo je smanjio, evo nam prave utakmice, 62. minuta, Dinamo je prije dvije zabio Miha Zajc, strijelac Dinamo koji je uspio smanjiti samo nekoliko svega minuta od osječkog trećeg pogotka. Zajc je prihvatio jednu loptu sa desne strane nakon što je Malenica ranije intervenirao, onda i ugurao u mrežu za trenutnih 3-1. Zaista susret kroz događaje, kroz pogotke, kroz ono što pratimo na travnjaku kako smo samo mogli poželjeti. Dinamo je dakle došao do pogotka, u međuvremenu i promjena u redovima bijelo-plavih, o tome ćemo ipak nešto kasnije. Dinamo pritišće, 63. minuta je počela, Leon dva komada uz to i Vrbančić, a onda Zajc za aktualnih Osijek 3, Dinamo 1.
1: Vedrana, ako smije malo odavde iz naše zagrebačke perspektive reći, doista rijetko viđen zgoditak da kao zadnji čovjek Dinamove obrane ispadne Mišić na 30 metara od Osijekovog gola i da Vrbančić praktički iz svojeg polja ide sam na vratara.
2: I nakon toga još ima i mirnu realizaciju, stvarno u trenucima kada je Dinamo pritiskao. Situacija koja će se definitivno prepričavati, koja će se još govoriti, ali sve je bilo servirano Osijekovom veznjaku i nije, jednostavno nije imao težak posao u samoj realizaciji, ali za ovaj trk to je nešto što nije lako izdržati i nije lako istrčati s obzirom na fazu utakmice u koju ulazimo. Usto Vrbančić je motor igre Osijeka i njegova potrošnja je uvijek na najvećoj mogućoj razini. Evo, toliko što se tiče ovog javljenja, ponovno smo naravno vrlo brzo na osječkom stadionu.
1: Hvala Vedranu Drabeku, sličan gol primio je i Rudeš od Lokomotive za 1-1, ali onda je Rudeš slavio u toj utakmici s 4-1. Što se tiče europskih nogometnih travnjaka, u njemačkom prvenstvu završeno 5 dvoboja, Augsburga, Bayer Leverkusen 2-2. Borussia Dortmund uvjerljiva protiv Paderborna, slavila je s 3-0. Eintracht je u gostima pobjedio Mainz 3-1. Hoffenheim bio bolji od Stuttgarta s 2-1. A najuvjerljivija pobjeda dana je ona Freiburga protiv Borussia iz Mönchengladbacha. Bilo je čak 5-0. 18:25, do naših novosti slušamo glazbu. Ukoliko naravno dođe do promjene rezultata na Opus Areni, ponovo ćemo uključiti Vedrana Drabeka, tamo je Osijek Dinamo 3-1.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini prije nekoliko dana počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da su u tijeku policijski očevid i druga postupanja kako bi se utvrdile okolnosti, te da su o navedenom događaju obaviještena sva mjerodavna tijela. Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te za kršenje prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik iz Premačica su stabilno. U školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Onda će biti idućega tjedna kada se učenici i nastavnici vraćaju na nastavu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Na otok su stigli županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje je iz minute u minutu bolje. Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
4: Požar je razbijen na više mjesta, kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška na 167. kilometru u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na Krčkome mostu kolona u smjeru otoka Krka je od čvora Šmrika sve do Omišlja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: sport i glazba.
1: U Supersport prvoj nogometnoj ligi javili smo već Jadran Luka Ploče Orijent 1-0, međutim završene su tri utakmice koje su bile u posljednjim minutama. Hrvace Dubrava bez zgoditaka, Mladost Ždralovi Karlovac 1-0 i Segesta Dugopolje 2-1, a četiri su pogotka pala u Osijeku gdje domaćin vodi protiv Dinama 3-1, ponovo smo s Vedranom Drabekom.
2: 78. je minuta, polako već možemo gledati prema završnici. Tuča Hajster lijevom nogom u blok, sva sila promjena u međuvremenu dok se nismo čuli, čak četiri kod Osijeka, Petrusenko, Posavec, Barić, Bakti umjesto Ljatifija, Mikolčića, Jone Ježića i Kruj Vea, Petrusenko u vezni red, Barić kao napadač na lijevu stranu. U međuvremenu i žuti karton za Luku Jelinića, koji će uz Bukvića, Kruvija i Ježića ostati zabilježen od strane Ante Terzića i morati biti oprezan do konca utakmice. Zaustio sam, dakle, Barić iza Leona, Bakti također polušpica, Posavec na poziciju desnoga beka. Kod Dinama nema više kapetana Mišića, ušao je Fran Topić. Topić je otpao s popisa za Europu, ali ne i HNL. Dinamo za nekoliko dana u srijedu od 21 sat gostuje u Bukureštu. To je otvaranje Europske lige protiv Hapoel Berševe. Prošle su sezone, znamo, bili odlični protiv Makabija iz Tel Aviva, pa onda neka ponove dobro izdanje protiv Izraelaca, iako ova utakmica, ako završi porazom, im neće baš biti za podizanje samopouzdanja. Žuti karton zbog prigovora za Topića. Prekršaj je ranije počinio, a onda se i unio u lice Terziću i evo, nakon samo nekoliko trenutaka na travnjaku i on sa žutim kartonom. Dakle, Dinamo protiv aktualnog prvaka Izraela, koji zbog poznate situacije, jasno, na Bliskom istoku, svoje domaće europske utakmice igra u rumunjskoj prijestolnici. To je nešto malo manje od 1000 km putovanje najbržom rutom od Zagreba. Mi smo u Osijeku, 80. minuta, 3-1, Leon dvostruki strijelac, 12.35, zatim Vrbančić u 60. i 61. Miha Zajc, Petrusenko za Mađara Baktija, koji je svjež. Zatim Jelinić, Dinamo jest živnuo, ali Osijek je prijetio ponovno iz kontri. Iz jedne takve stvorili su opasnu situaciju u 76. Bukvić je opalio s desna, Kotarski to obranio, Dominguez izlazi pred njega, Kačavenda pokušava proći sada na bočnu poziciju nakon duplog pasa s Lisicom, ubacuje, opasno je, brani Malenica, Prevljak glavom, Malenica lijevom rukom sa gol linije, parada vratara Osijeka kojeg zaista nema više smisla hvaliti, svako kolo barem jedna njegova obrana minimalno završava u našim izvještajima. Malenica koji brani u životnoj formi, kapetan bijeloplavih, ubače Dinama s desna, Bukvić je glavom to degažirao u aut na suprotnu lijevu stranu. Perez Vinlof izveo, dao za Kačavendu. Kačavenda prema Dominguezu. Svi igrači osim Kotarskog su na polovici bijeloplavih. Griješi Dominguez, prihvaća Vrbančić, ali neće se dogoditi ono čemu smo svjedočili u 60. kada je isti igrač povukao kontru i sam zabio, matirao Kotarskog, jer je zaustavljen odmah u začetku, odmah praktički prilikom dodira, stoga se Dinamo stigao povući, stoga se Dinamo stigao vratiti u blok, a Malenica ispucava, meta je Leon koji je zaista odradio ogroman dio posla, ne samo ovim dvama pogocima, nego i spuštanjem lopte, razigravanjem, pritiskom na Dinamovu prilično statičnu zadnju liniju u ovom izdanju. McKenna sada izlazi iz skok, a na isti način odgovara i Luka Jelenić. Ponovno je to osječka mladost, gledamo ovako i kroz zapisnik, braća Ježić, Kolarik, Posavec, Barić, Ljatifi, sigurno je to budućnost Osijeka, ako uspiju naravno sazreti i ostati. Ali sad da možeš baš iznijeti cijelu sezonu s mladićima, od kojih su neki još i kadeti, još u kadetskom uzrastu, to je uvijek otvoreno pitanje. No vidjeli smo da u ovoj utakmici to funkcionira, i to protiv realno najbolje hrvatske momčadi, bez obzira što Dinamo već neko vrijeme nije uvjerljiv, nije to bio niti u zadnjoj utakmici, mada su zadnjoj prvenstvenoj pobjedili Goricu sa 1-0, evo na Opus Areni su vrlo blizu prvog prvenstvenog poraza. 84. minuta, Osijek 3, Dinamo 1. Osijek koji je do sada samo jednom zapravo pobjedio Modre na ovom stadionu, od srpnja 2023. kada je Opus Arena otvorena. 2-1 bilo je u veljači prošle godine, dok su ostalih 5 utakmica Modri slavili u 5 komada, 4 puta, jednom remi. Leži im očigledno ovo zdanje, uostalom ovdje su se okitili i 18. titulom, ostvarili punoljetnost u kupu pobjedom protiv Rijeke tamo u svibnju. Prebacivanje sada igre, Malenica će prihvatiti poklon, otići će to u goal out i ide završna promjena kod bijelo-plavih. Peta, ući će Niko Farkaš, momak koji je ponio kapetansku vrpcu u utakmici u Sisku protiv Segeste. 19 godina za Farkaša, a Bukvić ima grčeve i napušta travnjak, to jest sudac Terzić mu pokazuje kako je smjer kretanja prema istočnoj tribini i da će tamo morati doći k sebi, iako vjerujem da je on jedan od kandidata za napuštanje travnjaka. Malenica je dobio znak da može ispucati loptu, Malenica za Leona koji je meta kao i svih ovih ranih puta. Dinamo preko Topića, Topić za malo, je li ovdje Malenica prvi došao do lopte ili je napravio prekršaj nad Topićem pred samim golom? Sudac Terzić u prvi mah odmahuje rukom, ubačaj sa desne strane, Topić ili Malenica, teško smo to mogli vidjeti sa ove naše pozicije. Vjerovat ćemo za sada sucu, iako će se i ova situacija naravno provjeriti u VAR prostoriji. Bukvić je još uvijek izvan igre, a lopta je za Dinamo i to samo aut na koncu. Rekli bi u nekom drugom, u motorsportu, trkači incident. Bukvić još uvijek čeka, Zajc dribla na rubu 16 terca, odlaže za Pereza Winlofa, a izbacuje u 16 tercu, u novi udarac iz kuta, to kod Osjećana Petru Senko. Farkaš još uvijek čeka da dođe do promjene, ali se zato vratio Bukvić. Osijek 3, Dinamo 1, 87. minuta, lopta na prvu vratnicu, Topić je to prebacivao na drugu, stigao je Bakti izbaciti do Kotarskog. Kotarski je primio i traži rješenje, gleda, vrijeme curi, tek sada ga pronalazi. Šalje loptu na rub 16 cerca gdje će Osjećani to primiriti preko Vrbančića, odnosno ne, odbit će se lopta do Baktija, doći do Lisice. Lisica, ali Malenićina intervencija ispred Prevljaka koji je već bio u klizećem startu, koji je želio uklizati, samo ugurati loptu u gol. Malenica ispružio ruku i prebacio to preko napadača Dinama. Ide izmjena. Izlazi Leon, dvostruki strijelac, pljesak tribina, dobar dio navijača se i ustao i pljeskom naravno apsolutno zasluženo nagradio Meksikanca. Zagrlja i sa Besoneom, 12. minuta, Leon glavom na ubače Bukvića, onda u 35. nakon što je Ljatifi pucao, a Kotarski obranio, isti igrač je natrčao i poslao loptu u mrežu. Vrbančić u zadnjih 10-15 minuta sva zapravo akcija se odvija na 40-35 metara, ajde. Malo ćemo to korigirati od Malenice. Dinamo pokušava ubacivanjem, ali tu je sva sila bijeloplavih. 88. je minuta. Posljednja promjena kod bijeloplavih je dakle odrađena. Barić ide u vrh napada kao devetka i postaće uskoro Osijekova devetka, budući da je preuzeo taj broj od Turea, koji će karijeru nastaviti kroz posudbu u slovenskoj Nafti iz Lendave, a Barić je potpisao novi ugovor s Osjećanima. Kapetan Dinama, naravno u izlasku Mišića je ostao ležati, ali se igra nastavlja. To je Miha Zajc, izbio mu je zrak Niko Farkaš, no pridigao se i nastavlja Zajc upravo posjedu. Zajc prema Dominguezu, Domingueza McKennu, svi igrači još jednom Dinama na polovici bijeloplavih. Ivanušec kroz dvije linije, ali tu je Ježić, pa Vrbančić ne može proći Galešića koji je već bio na travnjaku. Lopta se odbila do Malenice. 90. minuta je počela. Osijek 3, Dinamo 1. Uskoro ćemo gledati prema Igoru Pajaču koliko će se još igrati dodatka. Osjećani imaju prednost od dva pogotka. Koliko je samo ne istrčao, prohodao koraka i Federico Besone, ali uspio je vratiti, još jednom pokazao da je majstor za vraćanje prije svega mentalno momčadi, jer znamo gdje su Osjećani bili u trenutku kada je Besone preuzeo ekipu na pragu ispadanja iz elite, a onda je taj fantastičan ulazak u sezonu. Malenica ili Topić, 11 terac, 11 terac za Dinamo. Odbila se lopta nakon izbacivanja do Topića. Topić prvi u dodiru, Malenica istrčava i ne, Galešić, isprike, i po nogama kupi Dinamovog beka. Odmah je sudac Terzić pokazao na bijelu točku, ali onda i Prevljaku koji je prihvatio loptu da pričeka. 4 minute dodatka, drama u završnici. Evo, sudačkoj nadoknadi Dinamo ima priliku u potpunosti smanjiti rezultat i doći na 3-2. Smail Prevljak ili Malenica, idemo li prema 11-tercu, kako stoje stvari? Da, zalet Prevljaka, ali prije Smajlage ide Ante Terzić razgovarati s Malenicom i upozoriti igrače uz rub 16 terca. Svi su na svojoj poziciji, Malenica ili Prevljak. 91. je minuta. Terzić je dao znak, Prevljak, Malenica brani, a onda lopta od vratnice ulazi u gol. To je 3-2. 3-2 smanjenje Dinama, kakav sada roller coaster emocija. Prevljak ciljao, nije to bilo jako, išlo je u desni kut, Malenica obranio lijevom rukom, ali se onda lopta odbila i samo koji centimetar završila, mada punim obujmom sa druge strane gol linije i to je 3-2. 92. minuta je počela, sudačka nadoknada. Smail Prevljak postiže svoj drugi gol ove sezone. Zabio je Istri za izjednačenje za 2-2 također u završnici utakmice. A ovdje je pridonio da dobijemo najzanimljiviju moguću završnicu. 5 komada vidjeli smo do sada na otvaranju ovog prvog susreta 7. kola Supersport HNL-a. Osijek ili Dinamo, to jest hoćemo li svjedočiti remiju, saznaćemo za nekoliko minuta. Bukvić proigravanje prema sredini, ali na kraju u želji napucavanje nekog od Dinamovih igrača uz korner zastavicu završilo je to u gol autu. Kača Venda nakon Kotarskog koji je pod pritiskom. Farkaš pravi prekršaj, Osjećani se povlače, Dinamo ima jednu od zadnjih prilika za poravnanje ovdje u gradu na Dravi. 94. minuta počela je teći, jedan od zadnjih Dinamovih napada, kazali smo 4 minute dodanog vremena, Osijek 3, Dinamo 2. Ispucavanje Kotarskog i prekršaj pravi Kača Venda, srušio je Posavca u 16 tercu Osjećana. Ne može se pomiriti sa odlukom suca iz podstrane, a sada je živnulo još jednom na tribinama. Osjetili su domaći navijači da je potrebna podrška njihovim ljubimcima u zadnjim trenucima utakmice. Terzić je dao znak Malenici da ispuca loptu, počelo je i odbrojavanje. Malenica malo pomalo, zatim šalje loptu, bit će tu još i nadoknade, jel? S obzirom na taj 11 terac koji smo imali u 90 plus 1, odnosno u 91. minuti kada je Prevljak zabio za 3-2. Je li to konačni rezultat ili ne? Biće poznato vrlo brzo. Aut za Dinamo. Zajec ali na polovici koja pripada upravo Zagrepčanima. Ostavlja za Domingeza. Farkaš, prije njega Kačavenda. Kačavenda za Galešića. Galešić i Bakti, Hajster, ali tu je Lisica. Lisica za Kačavendu, Kačavenda prema Domingezu, Dominguez prema Perezu Vinlofu. Griješi, Bukvić dobar u bloku, Bukvić ima priliku, Kotarski je istrčao s vrata, Bukvić puca i hoće li to biti gol? Gol! Gotovo je! Domagoj Bukvić je zabio za 4-2. Kotarski otišao po što god ćevape u prazno, a Bukvić sa 35 metara zabio za Osijek 4, Dinamo 2. Kakva utakmica, poštovano i drago slušateljstvo. Zaista zadovoljstvo je danas biti na Opus Areni i svjedočiti ovakvoj predstavi u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Morat ćemo dobrano zakopati i provjeriti kada je posljednji put zabio Domagoj Bukvić, ali zaista emotivno pražnjenje u svakom smislu za strijelca Osijeka i to je to. Utakmica je završena. to je iznenađenje, posebice u ovakvom trenutku i nakon kupa. Kakva večer za Osijek, kakva večer za bijelo-plave. Tek su drugi put pobjedili Dinamo, kao što smo rekli, na ovom stadionu, ali pobjeda koja je došla u pravom trenutku, jer prijetio je daljni sunovrat. Pronašli su snagu i fizički i mentalno i zadali bolan udarac aktualnom prvaku, priredili prvi domaći poraz ekipi Marija Kovačevića ove sezone, i to baš u trenucima kada se spremaju započeti svoj europski put. Slavlje traje na tribinama, slavlje je na travnjaku domaćina nakon što su ponovno preuzeli lidersku poziciju na tablici uz naravnu utakmicu više na otvaranju ovog sedmog kola Supersport KNL-a. 12. minuta, Leon isti strijelac u 35. zatim Vrbančić u 60. Za Dinamo je minutu kasnije u 61. je zabio Zajc, Prevljak u 91. i za konačnih Osijek 4, Dinamo 2, Domagoj Bukvić u 4. minuti dodatka. Sjajan dvoboj na Opus Areni, nadamo se i da će nastavak ovog kola pružiti dobre predstave, a sa Pampasa, poštovane slušateljice i slušatelji, vas pozdravljaju Dario Vračević i Vedran Drabek. Ostanite uz drugi.
1: A na drugom ćemo reći da je Osijek ovom pobjedom barem nakratko skočio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice s 15 osvojenih bodova. Hajduk je drugi s 13, koliko ima i Dinamo, te četvrtoplasirani Varaždin. Ti klubovi imaju utakmicu manje od Osijeka. Rijeka s dvije utakmice manje, jednu od te dvije će odigrati večeras na gostovanju kod Lokomotive, ima 10 bodova i drži petu poziciju. Šesta Istra, sedma Lokomotiva Motiva i osmi Slaven Belupo iz šest nastupa imaju po šest izborenih bodova. Rudeš 3 boda osvojena protiv Lokomotive na devetoj poziciji, dok je posljednja 10. Gorica sa jednim izborenim bodom iz šest dosadašnjih nastupa. Osim ove druge današnje utakmice koju ćemo pratiti u našem programu od 20 sati, u ovom kolu sastaju se sutra od 17 Istra 1961 i Rudeš, te od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Kolo će u ponedjeljak s početkom u 18 sati zaključiti Gorica i Varaždin. Biće itekako zanimljivo, a nadamo se i efikasno. Prva utakmica podigla je ljestvicu dosta visoko uz 6 postignutih zgoditaka.

0: Sport i glazba.
1: 19 sati i 20 minuta, nakon sat vremena igre u Rimu u talijanskoj Serie A, Lazio Milan 2 je prema 0 za svjetlo plave, i to s godicima Kanseljerija i Noslina. Milan se eto našao u problemima u tom dvoboju. Luka Modrić je na travnjaku bio u prvom poluvremenu. Što se tiče druge ranije odigrane utakmice između Genoa i Frozinone, a tamo je rezultat 1-1. Poluvrijeme je u utakmici Kelna i Werdera, 1-0 je prednost domaćina u tom dvoboju. Što se tiče Bundeslige, čak 5-0 pobjeda Freiburga protiv Borussia Mönchengladbach u tom je dvoboju. Matanović bio strjelac drugog i trećeg s gubitka u 29. odnosno 77. minuti. Mreže nije tresao Andrej Kramarić. Hoffenheim je dobio Stuttgart 2-1, Mainz Eintracht 1-3, 3-0 pobjeda Borussia Dortmund protiv Paderborna, i remi u Augsburgu gdje je gostovao Bayer Leverkusen. Utakmica završila rezultatom 2-2. U La Ligi, Racing Santander Alaves 2-1, Osasuna Espanyol 0-2, a u tijeku je pauza između prvog i drugog poluvremena u utakmici Athletic Bilbao Jelča, zgoditaka još uvijek nema. Aktivni su i nogometaši u Londonu, Tottenham Everton

0: Pa idemo poslušati što uoči te utakmice kažu stratezi momčadi. Prvo Lokomotivin trener Nikica Jelavić.
1: Dosta zgusnut tjedan, tri utakmice, evo konačno smo pobijedili. Nakon četiri uzastopna poraza jako je bilo bitno pobijediti tu utakmicu i proći dalje u kupu, to su uvijek nezgodne utakmice. Atmosfera je dobra, dobro radimo, evo znamo da nas očekuje jedna teška utakmica. I evo, pripremili smo se dobro, stvarno ova dva dana što smo imali, vidim da je atmosfera sve bolja i bolja, tako da nadam se stvarno da dobro izvedbi. Slažem se da nismo nikom lagan protivnik, međutim Rijeka je stvarno jedna dobra ekipa, imaju individualnu kvalitetu, po meni najboljeg igrača lige Fruka, kojeg ćemo posebno morat pripazit. Rijeka je favorit u toj utakmici, da se ne lažemo. Međutim, imaju i oni svojih i mana i rupa, kako bi rekli. Mi smo sve to analizirali, probat ćemo to iskoristiti i evo, probat ćemo doći do tri boda.
0: A slušamo i stratega Rijeke Matijaža Keka.
2: Lokomotiva je sada sa pobjedom u kupu prekinula taj negativni niz, ali kako znam reći, prije svega ovaj tjedan mi je dobro došao za trening, za pripremu nekih igrača koji još nisu na onom nivou koji bi ja želio. Tako da očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne i sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
0: 19:24, u 20 sati poslušajte na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija prijenos s Maksimira, a u nastavku emisije Sport i glazba slušamo glazbu iz naše režije po izboru Gorjane Ivokovića do naših novosti u 19:30.

0: 19.30.
1: Drugi program.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid, a nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
2: Šveđani sutra izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan. Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je donijela bivša vlada Viktora Orbana, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, izjavio je premijer Peter Mađar. Posvojenje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj bilo je moguće do kraja 2020. ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac. Prema zakonu koji je donijela Orbanova desničarska stranka Fides, zahtjeve koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar mjerodavan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.

Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Splitu kod nadvožnjaka Sirobuja u smjeru Stobreča vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba.
1: Povratak Milana u Rimu u svega 2 minute, 2 zgoditka Moreire, 65. i 67. na dodavanja Pulišića i Rabioa. Lazio Milan, trenutačni rezultat je 2-2, u tijeku je 84. minuta utakmice. Rukometašice Podravke sutra će od 14 sati u drugom kolu Lige prvakinja gostovati kod Odensea u Danskoj. Dankinje su u prvom kolu remizirale kod Nikobinga 27-27, dok je Podravka na domaćem parketu poražena od Đera 26-23. Idemo čuti što uoči drugog kola Lige prvakinja kaže trener Podravke Ivica Obrvan.
2: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo je bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz, treće kolo. Što se tiče Odense, a gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među 5 sigurno najbolji kad su u kompletnom širokom rosteru, imaju 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno, onda smo otišli na revanš u drugom dijelu Lige prvakinja, desetkovani, doživjeli jako težak poraz, teška atmosfera u zemlji ženskog rukometa, navijači koji od početka bodre svoju ekipu. Čeka nas iznimno težak zadatak gdje moramo biti i taktički i fizički i koncentracijski jako dobro spremni da bi mogli odigrati ili parirati jednoj takvoj utakmici. Okupirani smo da što kvalitetnije odigramo i da prezentiramo se na nivou dijelova ili dobrih dijelova kako smo pružili protiv Đera, eliminiramo greške, prije svega tehničke pogreške kakve smo imali jako puno protiv upravo Đera, i da na taj način pokušamo smiriti domaćina i odigramo jednu dobru utakmicu, pa kako se to bude kretalo na terenu, tako će se i odvijati naše ambicije.
1: Slušamo i razmišljanja vanjske igračice Klare Birtić.
3: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače, u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana, te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 boda.
1: I za kraj kružna napadačica Mija Brkić.
4: Imaju jako kvalitetnu ekipu, na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice, neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Biće teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure i da će to dobro izgledati.
1: Ukoliko niste ranije bili s nama, podsjećamo na pobjedu Osijeka u derbiju domaćeg nogometnog prvenstva protiv Dinama s 4-2, čime su Osječani iskočili barem do sutra na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Za nekoliko minuta u 20 sati kreće ogled Lokomotive Rijeke. Pratit ćemo ga na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija u sklopu emisije Sport i glazba.

Član hrvatske teniske Davis Cup reprezentacije Mili Poljičak sa svojim je partnerom Stefanom Latinovićem iz Srbije pobjedio na ATP Challengeru u Genovi u konkurenciji parova gdje su u finalu bili bolji od hrvatskog dvojca Admir Kalender i Nino Serdarušić 7-6, 6-7 i 10-6. Imamo i najbržeg na kvalifikacijama velike nagrade Španjolske koja se vozi na novoj stazi Madring, to je Britanac Lando Norris za upravljačem McLarenovog bolida Formule 1. Utrka je na rasporedu sutra u 15 sati, a inače Norris je bio bez značajnih rezultata na sva tri slobodna treninga i u uvodnim dijelovima kvalifikacija da bi u posljednjem krugu ostvario najbolje vrijeme 1.31.824 tisućinke, što je bilo za 11 tisućinki brže od vodećeg u tom trenutku u ukupnom redoslijedu Talijana Kimi Antonelija u Mercedesu. Što se tiče ove utrke za veliku nagradu Španjolske, u drugom startnom redu bit će četverostruki svjetski prvak šofer Red Bulla Max Verstappen, ali i sedmerostruki svjetski prvak za upravljačem Ferrarija Lewis Hamilton. Dakle, sutra od 15 sati nastavlja se utrka za naslov svjetskog prvaka u Formuli 1, bit će to 14. utrka sezone. Antonelli je vodeći sa 267 bodova, 66 više od momčadskog kolege Russella, treći je Hamilton sa 191 bodom, a Norris je na četvrtom mjestu sa 171 bodom. Što se tiče nogometa, recimo da je Elche poveo na gostovanju kod Atletika u Bilbao s 1-0. 1-0 ima i Köln protiv Werdera, a 2-2 je u sudačkoj nadoknadi utakmice Lazija i Milana i svakog trenutka tamo se očekuje kraj. Luka Modrić igrao je u prvih 45 minuta kada je Lazio stigao do tih dva gola prednosti, a onda u drugom poluvremenu utakmice uz dva pogotka Moreire u 65. i 67. minuti Milan je stigao do konačnih 2-2. Još otprilike 5 minuta dijeli nas do početka druge današnje utakmice 7. prvenstvenog kola u HNL-u između Lokomotive i Rijeke. Do početka slušamo glazbu.

0: fate. Sport i glazba.
1: A kao što smo i najavili, 20 je sati i vrijeme je za početak druge današnje utakmice sedmog prvenstvenog kola kad je domaće nogometno prvenstvo u pitanju, pa selimo na Maksimir kod Davora Lulića koji će za vas, poštovani slušatelji, prenositi dvoboj Lokomotive i Rijeke.
2: Dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav iz Maksimira, gdje je još dosta tiho, onako oko 1000 navijača Lokomotive, a Armada nam još pristiže, tako da nisu se još tamo baš predobro smjestili. Još nije utakmica počela, prije utakmice da mala svečanost, u stvari rekao bih i promocija ženskog nogometnog kluba Lokomotiva, kluba koji je netom osnovan ili možemo reći otvoren kao dio obitelji Lokomotive. 65 mladih igračica ili malih, kako hoćete, od Zagička do kadetkinja, one su danas ovdje umjesto onih uobičajenih dječaka gdje ima ponekad djevojčica, dakle sve su djevojčice bile izašle na teren, s igračima kao jedan fini, lijepi događaj. Vidio sam i u gledalištu dosta majki koje su fotografirale i nešto očeva, naravno, jer eto, ženski nogomet je naravno u ekspanziji i Lokomotiva od nedavno ima, dakle, i ženski nogometni klub Male Lokosice. Počela je utakmica u kojoj je, bi moglo biti dosta zanimljivo. Lokomotiva, istina, dolazi iz jedne loše serije od 4 prvenstvena poraza od Osijeka, Rudeša, Hajduka, Slavena, ali sve su to bili gostujući porazi. S druge strane, Rijeka u jednom naletu, razlika je utoliko što je Lokomotiva ipak došla do pobjede u kupu tijekom tjedna protiv Tomislava u Donjim Andrijevcima. Rijeka nije ni igrala kup, igraće ga u srijedu protiv Vrbovca. Dakle, ajmo reći, Riječani donekle odmorniji, ali ne bi to trebalo imati previše veze. Što se tiče sastava, kod Lokomotive svakako nedostaju i Pajač i Marić, Posavec je na vratima, otraga Čabrajić Čabraja, ovaj Grk s kojim ću malo lomiti jezik, Trijan Fuloa, Karačić, zatim Katić, Feta je pa malo ispred njih Belcar, Vuković lijevo, Vešović desno i Đurković u špici. To je odlučio Nikica Jelavića, Matijaš Kek s druge strane bez Barišića i bez Alekse Todorovića koji je bio na prva varijanta vratara na početku prvenstva, međutim ozlijedio se pa je na vratima kao i u prošlom kolu Slovenac 28-godišnji Igor Vekić, otraga Oreč, Majstorović, Husić, Lasickas, sredina Pavić, Dantaš, pa onda Vinjato, Fruk, Čubelić, Aduađe i u špici. Surac ove utakmice Ivan Vukovčić iz Benkovca. Gledam to, odnosno pričam to dok je Adu Adjei krenuo jedan napad prema kaznenom prostoru Lokomotive i izborio prvi korner, prvi udarac iz kuta. Vrijeme ugodno. Prije 6 dana bio sam ovdje na prošloj utakmici kad je Dinamo igrao s Goricom, bilo je 28 stupnjeva, danas je 10 stupnjeva manje, barem za sada 18, vjerojatno će to još padati, ali nije prehladno, a naravno nije ni prevruće. Korner za Rijeku, to će tamo Dantaš izvesti, puno igrača u kaznenom prostoru, točnije svi Lokomotivini i dva Rijekina su malo izvan, ide lopta za Fruka, Fruk u prilici, ali blokirao je to dobro tamo u posljednji trenutak Marko Vešović i onda kreće Lokomotiva sada u napad i to uz brzu tranziciju, jedan zanimljiv pokušaj, ali ipak ne previše opasan, iz velike daljine je probao Leon Belcar prevariti vratara Vekića koji je bio malo istrčao, nije uspio, nije to baš bilo previše slično onome ako ste danas gledali kada je Kotarski istrčao u polovicu Osijeka, Vekić je bio puno bliži svom golu, a Belcar isto tako bliži, pa sve skupa ipak je završilo u rukama Vekića. Napad Lokomotive jer su oduzeli loptu na sredini igrališta, kreće tamo kroz tu sredinu ili bolje rečeno pokušava krenuti, ali nije baš uspio Fran Karačić, Rijeka je već u uzela loptu. Lokomotiva baš nema dobra iskustva sa Rijekom, često su znali i puno češće gubiti. Posljednja pobjeda datira iz 28. travnja 24. kada je ovdje bilo 3-1 za Lokomotivu. Posljednjih 8 utakmica Lokomotiva nije dobila, istina, bile su tu i 3 neodlučene, sve ostalo je otišlo na stranu Rijeke. Rijeke koje je ostalom i favorita, ali s Lokomotivom se nikad ne zna, to je momčad koja može svakoga iznenaditi, pa ajmo reći i Riječane. Kek se vratio u Maksimir nakon dugo vremena, 2017. ovdje posljednji put bio kada je s Rijekom slavio naslov prvaka u onom prošlom mandatu. Dinamo je tada istina pobjedio u toj utakmici, ali Riječani su bili na kraju podigli pehar. Adu Adjei, udarac prema vratima s nekih 12-13 metara, otišlo je to preko gola. Posavec se istegnuo, ali nije bilo potrebe, bilo je previsoko, 4,5 minute su prošle. Živahno na početku, to je ono što nam se sviđa i nadamo se da će biti i pogodaka, ali bit će naravno za ovu utakmicu i glazbe, pa eto, došlo je vrijeme i za to.

0: 20 sati i 9 minuta u domaćem rukometnom prvenstvu. Završena je utakmica Dugoga Sela protiv Vinkovaca. 31-23 za Dugoselce protiv Spačve. Čakovec vodi protiv Metkovića 23-22, 15 minuta prije kraja. U istoj fazi je i ogled Nexea i Adria Jeja. 26-20 za Našićane. Poreć bolji od Rudara iz Ruda 22-18. Također otprilike 14 minuta do kraja tog dvoboja, dok Sesvećani vode protiv Karlovčana istim rezultatom, dakle 22-18. Mi smo ponovo na Maksimiru na utakmici Lokomotive i Rijeke. Naš reporter je Davor Lulić.
1: Počela je 9. minuta i to sad s igračem više za Lokomotivu, ne znači da je imala Rijeka isključenje, ali je bilo malo gužve sada pred vratima Rijeke, nego je Tiago Dantaš na onoj minuti, neću reći kazne, ali morao izaći jer se previjao pa mu je ukazio na i pomoć. Gledao sam, bio je u dvoboju sa Fetajem, iako ga Fetaj gotovo nije ni dotaknuo, neko je nezgodno pao preko lopte i skrenuo zglob, pa je to bilo vrlo bolno, ali evo, vratio se Dantaš i kompletna je Rijeka, a Lokomotiva ima loptu u svojim nogama. Ona je kod Marijana Čabraje. Čabraja prebacuje to na desni bok, tamo prema Vešoviću. Vešović pokušava je izboriti, ali nije uspio i sada je to prebačeno opet nazad u polovicu Lokomotive, gdje je opet Čabraja s loptom vraća nazad za vratara Posavca. Duađe i Juri prema toj lopti, ali ne može stići. Lokomotiva kreće u novi napad. Nijednu priliku nismo vidjeli za sada, tek jedan pokušaj Duađeja, ne preveć opasan, preko gola, tako da je ta lopta bila bezopasna za vratara Posavca. Isto tako s druge strane i Lokomotiva, jedan pokušaj kojem je Belca probao nadmudriti iz daljine vratara Vekića, ali ni to nije bilo previše opasno i Vekić je to mirno ukrotio. Lopta opet za Lokomotivu, čak pomalo možda iznenađujuće i nešto više za Lokomotivu, rekao bih, ovih prvih desetak minuta. Riječani dosta za sada oprezni, sada Fruk ovdje naprijed pokušava doći, ali tu su Čabrajić i Čabraja kombiniraju i lopta je vraćena sada opet do Trijan Filovoa, 23-godišnjeg Grka koji je ove sezone došao u Lokomotivu i koji je zauzeo svoje mjesto, pogotovo kad nema tu ni Pajača koji je, rekao sam, ozlijeđen, kako kaže Nikica Jelavić, vjerojatno ga neće biti ni do kraja ove polusezone. Dakle, problemi iza trenera koji je ostao bez iskusnog igrača. Kek s druge strane neki dan je citirao, on je rekao jednog našeg poznatog trenera kojem su uvijek nedostajala tri igrača. Ja znam da su Oti Bariću nedostajala dva igrača, mislio je vjerojatno na njega, ali eto, Kek je to malo modificirao pa je rekao da mu nedostaju još tri igrača, pa da ih još uvijek traži. A Toni Fruk je još uvijek tu i Juri sada prema kaznenom prostoru Lokomotive, morao ipak malo zastati, gurno na lijevu stranu, ubačeno u kazneni prostor, ipak to čisti tamo Čabrajić i odbacuje skroz do Majstorovića, do polovice Rijeke. Majstorović odmah vraća za Dantaša, Dantaš prebacuje na lijevu stranu za Fruka, do Fruka lopta nije došla, ide sada Lokomotiva, ubačeno pred kazneni prostor. Pa zanimljivo da Riječani imaju one dresove koji su bordo, crveni od traga, plavkasti od napred sa nekakvim monumentima, ali kad gledate prednju stranu dresa Rijeke nije baš previše različita, no dobro, gaćice su drukčije boje i može se ipak dobro razlikovati. Ide sada opet Rijeka, opet Fruk, oko Fruka se naravno sve vrti, Dantaš na lijevu stranu, tamo je Vinjato, Vinjato pokušava nešto iskombinirati, ali vraća opet nazad za Majstorovića. Majstorović kreće naprijed, onda ubacuje prema Duađeju, ali Čabraja to čisti i opet odbacuje naprijed. Sada razdoblje u kojem je Rijeka malo pritisnula, 0-0, inače u 13. smo minuti, rekao sam, nije bilo ozbiljnih prilika, no malo kako se razvija utakmica i Rijeka dolazi do daha, jer Lokomotiva je bila prvi desetak minuta možda za nijansu malo više s loptom, evo tako to mogu reći. Ubačena lopta na rub kaznenog prostora, onda su to Lokosi na kraju da li očistili ili ipak ne baš sasvim. Čabraja na kraju gurnuo u korner, pokazuje to sudac Vukovčić iz Benkovca koji je pokazao na desnu stranu, a evo mogu zamijetiti da ima i u četvrtom sucu ljepšeg pomoćnika ili pomoćnicu ili četvrtu sutkinju, to je sad već etablirana Ivana Martinčić, nije više to čudo vidjeti, a rekao sam na početku je bilo lijepo vidjeti i male Lokosice koje su se predstavile kao novi dio, nova sekcija kluba Lokomotiva, dakle i ženski pogon je krenuo u Lokomotivi. Korner izveden, ali opet izbačena lopta van, probao je to s desne strane ubaciti Vinjato, ali je isto tako izbacio Čabrajić, pa će Vinjato ponoviti radnju dok Vinjato namjesti loptu, tamo se namještaju i igrači, opet kompletna Lokomotiva unutar kaznenog prostora, velika koncentracija igrača negdje tamo na 12-13 metara, sada su se razbježali, Majstorović je uletio glavom, ali lopta je preletjela preko gola, tako da od ovog pokušaja Majstorovića ništa, jednom Aduadžej, jednom Majstorović, dva puta preko gola, to je učinak Rijeke za sada. Počela je 15. minuta, pogodaka u Maksimiru pred oko 1000 gledatelja, čuje se sada i Armada, stigli su momci iz Rijeke, malo su kasnili na utakmicu, negdje ih je vjerojatno policija malo i pretresala, možda su prekasno i krenuli, tako da sada ima i malo ove zvučne kulise, inače smo na početku bili gotovo u potpunoj tišini, čuje se poneki onako sićušan glasić Lokomotiva, to su ova dječica gore koja navijaju naravno za domaći sastav. Slobodni udarac za Lokomotivu na polovici njihovoj, to će izvesti tamo Čabrajić koji šalje naprijed na lijevi bok, tu je to uspio prihvatiti Dušan Vuković, Crnogorac, vrlo dobar, vrlo prodoran po toj lijevoj strani, sada jedan dobar pokušaj Vinjata koji je probao to progurati na desni bok, ali ta lopta nije prošla, pročitali su je igrači Lokomotive, pa ona nije došla do Oreća, Oreć sada izvodi aut, vraća nazad za Majstorovića, Majstorović još više nazad, dakle za Husića, Husić na lijevu stranu prema Lasickasu, Lasickas povučen dosta, iako i oni Oreć naravno idu dosta i naprijed kada im to prilike dopuštaju, za sada su tu negdje bliže centru negoli kaznenom prostoru. Lokomotiva dosta daleko, dosta visoko drži Rijeku za sada, koja ipak malo po malo preuzima konce. Evo prilike za Vinjata za ubačaj, ali ne da Čabraja, Čabraja to izbacio do Majstorovića, Majstorović vraća opet za Oreća, Oreć ne može proći, bit će aut za Rijeku s desne strane, to će Oreć osobno i ubaciti, ali da vidimo kome, za Fruka koji se kreće lijevo desno, traži prostor, traži priliku, traži kreaciju, ali za sada još nije našao ništa, opet Lokomotiva dolazi do lopte i šalje tamo s desne strane, Karačić daleko naprijed, 16 minuta igre u Maksimiru, Lokomotiva 0, Rijeka 0, čujemo se nešto kasnije.

0: Sport i glazba.
1: Marino Blaudek, hrvatski rekorder u utrci na 800 metara i aktualni europski doprvak u toj disciplini, nije se uspio plasirati u finale na ultimativnom atletskom prvenstvu koje se održava u Budimpešti. On je ujedno i jedini hrvatski predstavnik na tom nadmetanju, a za pobjedu u toj ili bilo kojoj drugoj disciplini određena je nagrada od 150 tisuća američkih dolara. Blaudek je bio posljednji u svojem polufinalnom u svojoj polufinalnoj skupini, izborio je 8. mjesto s vremenom 1.45.90, što je gotovo za 2 sekunde sporije od njegovog državnog rekorda 1.44.01. Mi smo ponovo u 20 sati i 22 minute na utakmici Lokomotive i Rijeke kod Davora Lulića.
2: I to u 21. minuti, 0-0 i dalje rezultat. Rijeka opet ima loptu, Rijeka, rekao sam, preuzela inicijativu i kombinira, ali bez pravog udarca prema vratima, čak što više dok se nismo čuli. Katić za Lokomotivu je glavom ne baš jako pucao, ali je Vekić morao ipak intervenirati, obranio je to bez većih napora, dakle probala je i Lokomotiva nakon jednog ubačaja iz auta. I to dobrog priprijetiti, ali ipak bez rezultatske promjene. 0-0, lopta je kod Oreća na desnoj strani, ali nije on...

Posavec to uglavnom mirno obranio glavom, ba nešto slično u stvari kao i malo prije što sam spominjao, onaj je pokušaj Katića za Lokomotivu, što je rezultiralo isto tako hvatanjem vratara. Lopta za Rijeku opet ide po lijevoj strani, tamo Vinjato zaustavljen na kratko, onda ipak opet izborio loptu, opet ubacio u kazneni prostor, nije to došlo. Za sada koncentrirana ta obrana Lokomotive, gdje dosta lopti kupi ovaj Grk kojeg sam spominjao, koji ima malo kompliciranije prezime, ali naučit ćemo, priviknut ćemo se na njega. Trijanta Fiolu, dakle, je to izbacio, zaustavio i sada Lokomotiva ima loptu, vraćena je ona nazad za vratara Posavca. Posavec onda za Fetaja. Fetaj vraća nazad. Fetaj još uvijek traži loptu. Sada su pritisli visoko Riječani, onda jedan visoki izbačaj prema naprijed, morao je dotrčati Noel Đurković po tu loptu i izborio je na kraju, onda krivo dodavanje posve od Čabrajića. Ta je lopta došla do Riječana. Riječani u svojoj polovici dosta onako, neću reći da je i bio neki visoki tempo, ali dosta se lagano igra za sada. Da li je to još uvijek samo ispitivanje ili ćemo vidjeti nešto bržu situaciju. Ovo sada dobre lopte za Adu Adjeja, ali opet taj Grk tamo rješava to zaista na dobar način, iako sudac kaže i uz prekršaj. Odnio je loptu, žale se igrači Lokomotive, ali bit će prekršaj za Rijeku na nekih 30 i nešto metara s lijeva iz kosa, pa može se tu fino nabaciti, a može se i dodati, zavisi što će odlučiti. Dobio na kraju Grk još ili neko drugi zbog prigovora žuti karton. Gledam još jedan put tu situaciju, pa nisam siguran baš da je tu bilo opasnog starta, bila je možda namjera, išao je oštro tamo na loptu, ali na kraju sudac je procijenio da, a da, žuti karton, greškom je malo tamo dodirnuo još jedan igrač Lokomotive, pa je ispao iz ruku suca. Tako da ne znam da li je i taj igrač, da, bio je to dosta pogibeljan start Grka, iako preskočio je to riječki igrač i na kraju svega toga ipak žuti karton za Atanasiosa Trijanta Filiova uz slobodni udarac za Rijeku. Dakle, prvi opomenuti igrač danas, 23-godišnji igrač u sastavu Lokomotive. Slobodni udarac Dantaš ubacuje, Posavec ide u prazno, lopta se odbila i još jednom ide prema vratima, ali ne daju Lokosi, tamo je to Katić blokirao i to, odnosno Karačić izbacio. Sudarili su se dva igrača Lokomotive, to u tom klupku je bio i Posavec, dakle jedan karambol u petercu Lokomotive, bez posljedica za njih, iako je moglo biti i opasnije i gore, ali završilo je bez pravog udarca Rijeke. Sve je to izblokirano na vrijeme i sada aut s lijeve strane, ubačena lopta u kazneni prostor, skok u kaznenom prostoru uz prekršaj igrača Rijeke, tako da će biti lopta za Lokomotivu. 25 minuta je prošlo, pa ništa baš pretjerano uzbudljivo nismo vidjeli. Očekivao sam možda malo nešto i više od ovih momčadi koji znaju igrati lijep nogomet, no za sada je to dosta onako, neću reći grubo i tvrdo, ali nekako bez neke prevelike dinamike i bez nekih prevelikih događanja. No, nadamo se da će biti življe, bolje. Feta je uzao jednu loptu tamo na centru, onda je gurno za Vukovića. Vuković zaustavljen, da li prekršajem, što kaže sudac, mislim da je i da će to biti slobodni udarac za Lokomotivu. Eto, sad ima zainteresiranih strana itekako. To je po sredini gola, jest dosta daleko, nekih 30-ak metara. Tu je već u jednom niskom startu i Fran Karačić prije svih, ali ima i još tu i Vukovića koji će pokušati, dakle, po sredini gola 30-ak metara. Mislim da Karačić ipak je tu glavni kandidat i Fetaj se šulja, ali sumnjam da će onda biti priliku. Ostalo je sve na Franu Karačiću.

koji je ostao sam kod lopte. Živi zid Rijeke ne prevelik, trojica igrača u njemu s obzirom na daljinu. Karačić, misli da se odbila lopta ili nije, ipak od živog zida otišla je preko gola visoko. Imam dojam da ju je neko dotaknuo glavom, ali sudac kaže da nije, pa ćemo mu vjerovati. Biće ona za vratara Rijeke, za sada prilično nezaposlenog Igora Vekića. Isto tako s druge strane Posavec bez nekog prevelikog posla. Vekić, duga lopta naprijed na lijevu stranu za Vinjata. Vinjato je bio prenizak da bi došao do nje, Lokosi su to odnijeli, ali je i vratili opet Riječanima, pa će krenuti Rijeka iz početka. 27. minuta, i dalje u Maksimiru Lokomotiva 0, Rijeka 0. Opet ide lopta na Vinjata, ali do Vinjata nije došlo, opet je uzela Lokomotiva i to je ono što manje više gledamo, te uglavnom neuspješne pokušaje, dosta dugih lopti koje nisu precizne i za sada zbog toga i zbog naravno mnogih drugih razloga pogodaka nema, ali velim 28. minuta, ima vremena, nadajmo se da će ih biti.

0: šport i glazba.
1: 20 je sati, 32 su minute, ubrzo će okrenuti sati na 33, završena utakmica Tottenhema i Evertona istim rezultatom kojim je počela, dakle 0-0. Bez golova je bilo danas i na Anfieldu, Liverpool Fulham 2-3. Pobjeda gostiju u utakmici Crystal Palace i Ipswicha 2-2, Chelsea protiv Hull City-a, Bournemouth protiv Brentforda, isti rezultat, i Aston Villa Nottingham Forest 1-2, slavlje gostiju. Ubrzo će krenuti za desetak minuta i četiri utakmice u francuskom nogometnom prvenstvu, tamo je odigran dvoboj Strasbourga i Monaka, završen je neodlučenim ishodom 1-1, dva remija danas i u talijanskoj Serie A, Lazio Milan 2-2 i Genoa Frosinone 1-1. Od 20:45 igrače Atalanta i Cagliari. Köln i Werder remizirali su u zadnjoj današnjoj utakmici u Bundesligi 1-1. U španjolskom nogometnom prvenstvu isti je rezultat, 1-1 bio i u ogledu Atletika Bilbao i Elča koje smo pratili u ovom periodu naše emisije. 4-2 Osijeka protiv Dinama u derbiju kojem je otvoreno sedmo kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a mreže miruju na Maksimiru gdje igraju Lokomotiva i Rijeka. Utakmicu prati Davor Lulić.
2: Da, i tu je remi, Marko je spomenuo dosta remija, ovdje je 0-0, dobro, kad je remi 2-2 ili 3-3, ono to puno bolje izgleda, ovdje za sada ne izgleda. Korner za Rijeku nakon jednog brzog prodora, Lokomotiva je dalje dosta sigurna u obrani sa glavnom zadaćom zaustaviti Fruka, a kad njega zaustavite onda ste napravili pa dosta posla, Riječani kombiniraju, Fruk teško dolazi do lopte, sada je korner za Vinjata s desne strane, na prvu vratnicu, probao je tamo neko glavom, ali očistili su igrači Lokomotive, onda još jedan ubačaj i sada dosta opasan udarac je to bio tamo, čini mi se Majstorovića glavom, to je otišlo, da, Majstorović dosta blizu gola i možda najopasnija situacija u cijeloj utakmici, 33. minuta, to nije bio udarac u okvir gola, za sada samo jedan Oreća u 22. što je Posavec lako obranio, isto tako Lokomotiva ima dva udarca, ali lako branjiva, i sada Majstorović glavom nekih možda 30 centimetara pokraj vratnice nakon ubačaja Vinjata i još ponovljenog, neću reći kornera, nego jednog dodavanja, dakle nije to išlo izravno iz kornera nakon odbijanca, Majstorović je pucao, ali pokraj ostaje 0-0, sada Lokomotiva ima korner s druge strane i dosta gužva u kaznenom prostoru, došao je do lopte na ljevoj strani Dušan Vuković, Vuković već tamo u pritisku izgubio je loptu, izbačena ona na drugu stranu, ali tu je Čabraja koji to mirno kupi, a dok s druge strane će neko požutjeti, ali to je skroz tamo kod korner zastavice koju uglavnom zbog ove infrastrukture u Maksimiru i ne vidimo, jer tu je pleksiglas, pa je stup, pa je sudac, ali mislim da se radi o igraču Lokomotive, da, koji je tamo uklizao u igrača Rijeke, to je Dušan Vuković na kraju bio, koji je složio Oreća na travnjak i dobio žuti karton, žuti njemu, žuti otprije već Grku tri antifollow, tako da Lokomotiva za sada s dvije opomene, Rijeka bez, evo Fruka sada u akciji, Fruk, trojica su već na njemu, daje na desno za Oreća, Oreć ulazi u kazneni prostor, Oreć nabacuje, ali ravno na glavu Katića koji prebacuje, pa onda s lijeve strane pokušava Lasicka, ali to je otišlo pokraj vratiju Posavca i minula je i ova opasnost za Lokomotivu. Posavec, sudac mu već broji, ali je ipak uspio spustiti tu loptu i dati je na lijevu stranu kratko za Čabraju, onda opet vraća na Posavcu, Riječani pritišću, tu je Dantaš, tu je Aduadžeji, pokušavaju i uspjeli su na kraju, ne istra njih dvojica, ali uspio je to s desne strane uzeti tamo na kratko, barem Čubelić za Fruka, Fruk padali prekršaj, ovoga puta nije bilo, sve je to na nekih 20 metara pred vratima Posavca. Sada su malo očistili lokosi, došli do zraka i onda još jedna dobra lopta od Belcara za Vukovića, pa novi nalet Lokomotive, iako još daleko od kaznenog prostora. Katić je krenuo naprijed malo dao na desnu stranu za Marka Vešovića, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji je u stvari svoje najbolje utakmice odigrao u dresu Rijeke, evo ga već drugu sezonu u Lokomotivi. Udarac Karačića iz daljine, znato Karačić puno bolje, ali ovoga puta nije bilo dobro, kao ni prije nekih desetak minuta iz slobodnog udarca, tako da će biti to lopta samo za vratara Igora Vekića na 5 metara i nova prilika da Rijeka pokrene neki napad. 37 minuta je prošlo u Maksimiru. Predlažem još malo glazbe, vraćamo se na završnicu prvog poluvremena. 0-0.

0: sport i glazba.
1: 20 je sati i 42 minute, završene su utakmice domaćeg rukometnog prvenstva. Riječ je o dvobojima koji su se igrali u 4 dvorane u ovom večernjem terminu. Čakovec bolji od Metkovića 29-22, Nekse od Adriaeja 35-25, Poreć od Rudara 29-25, a Sesvete od Karlovca 27-22. Ranije je Dugo Selo bilo uspješnije od Spačve iza Vinkovaca 31-23. Što se tiče ovih utakmica, one su odrađene na startu nove sezone koja je počela za rukometaše Zagreba i Bjelovara još proteklog vikenda, kada su Zagrebaši slavili 34-21 kao svojevrsna uvertira u sezonu, gdje je Zagreb ovoga tjedna uspješno otvorio i svoj nastup u Ligi prvaka pobjedom protiv Celja. U srijedu će gostovati kod Paris Saint-Germaina. A mi smo ponovo na Maksimiru na utakmici Lokomotive i Rijeke koju prenosi Davor Lulić.
2: U završnici prvog poluvremena lopta, više nisam siguran da li je u mreži ili nije, bilo je to nekog prekršaja, je u mreži, ali neće biti gola jer je sudac na vrijeme zaustavio igru, neko je tamo od Riječana raspalio, ali gledao sam sudca, gledao sam tu gužvu u kaznenom prostoru, tako da neće se rezultat mijenjati, ostaje 0-0. Puno opasnije od ovog, u stvari čak lopta nije ušla gol, iza je prošla pa je onda zatresla mrežu iz odbijanca od reklama. U 40. minuti, a sada smo u 43. Fruk je na trenutak izmakao ipak pozornosti igrača Lokomotive, Adua Džej mu je proslijedio tu loptu u kaznenom prostoru, Fruk do Jurio na neka 2-3 metra, ali Posavec je bio za stotinku sekunde brži i uspio tu loptu skrenuti, tako da Fruk nije došao do prave prilike, u stvari bio je u prilici, ali nije došao do udarca, ostalo je tako 0-0. Rijeka za nijansu opasnija, pogotovo kako se bliži kraj prvog dijela, ali Lokomotiva dosta za sada sigurno kontrolira situaciju i tu i tamo priprijete i domaćini, tako da ovih 0-0 za sada čini mi se da je dosta siromašno, ali dosta pravedno, jer nisu ni jedni drugi pokazali da bi mogli, a sigurno bi željeli više od ovoga. Vidjet ćemo što nosi, pa ne samo nastavak, nego i ova završnica, još tu ima neka minuta i pol, bit će barem minuta nadoknade, bilo je jedno ukazivanje pomoći Dantašu koji se oporavio, evo lopte u kazneni prostor, to je bilo blizu Adu Adjeja, ali nije mladi Englez stigao do te lopte i otišla je ona u gol out. Sve više tih ubačaja pred vrata Posavca, ali za sada Riječani to nemaju onaj završni udarac koji bi proslijedio tu loptu barem prema mreži, a naravno onda po mogućnosti i u samu mrežu. Što će nam reći četvrtka sutkinja, rekao sam već, Ivana Martinčić, koja drži onaj samo Foršić u ruci, ali još ništa ne pokazuje. Lopta je za Lokomotivu, u međuvremenu izbačena u aut. Čeka Ivana Martinčić znak glavnog sudca ili dojavu, ako hoćete, koliko bi to još trebao. Po meni minuta, mislim da je sasvim u redu. Često se bavi brojanjem kod auta i ispucavanja sudac Vukančić i to dosta marljivo onako radi, ali do sada nije uspio izbrojati do peta nikako. Evo sada prilike za Lokomotivu. Vešović je bio na rubu kaznenog prostora, ali se spetljao. Vešović je danas i kapetan Lokomotive, onaj prije njega Subotić je na klupi, pa je Vešović dobio čast nositi i traku. I dalje čekamo četvrtu sutkinju, a i dalje ona ne dobija znak, iako se sada odlučila, mislim da je minutu pritisnula, kao što sam i rekao, iako je ta minuta već skoro i prošla. Da, minuta, ali velim, minuta je skoro već i prošla, pa još takih 30 sekundi se ima igrati. Oreć ubacuje u kazneni prostor, to opet izbacuje tamo Katić za Fruka, Fruk za Oreća, pred Orećom dvojica, trojica, nema tu prolaza. Oreć mora vratiti nazad za Majstorovića, Majstorović još više nazad za Husića, Husić ima na ljevoj strani Lasickasa, ali se odlučio ipak vratiti Majstoroviću, kapetan Rijeke, gura to naprijed, feta i glavom izbacuje požutvovno ispred kaznenog prostora, tako da Riječani ne mogu prići baš jako blizu. Maše ovdje Oreć na desnoj strani i evo mu lopte, glavom spušta za Dantaša. Dantaš pokušava dupli pas sa Frukom, ali umješao se tu Katić i raščistio situaciju, neistina, daleko do centra gdje opet Riječani preuzimaju situaciju. Sad je već minuta ova na isteku, ali još nije gotovo. Aduadje u kaznenom prostoru, nije uspio ni on, sudac zaustavlja igru, ali mislim da neće fučkati još kraj, ili hoće, hoće. Ha, prvo je podigao ruku da zaustavi Fruka koji je imao loptu, istina nije Fruk bio u nekom naletu, odnosno Lasickas je bio tamo na lijevoj strani, plavo kosa obojica, i onda otfučkao kraj prvog dijela. Žale se malo Riječani, ali nema tu puno pomoći jer jesu imali loptu, ali dobro, loptu se može imati i ne pokušati s njom ništa. 0-0, siromašno prvo poluvrijeme, jedan udarac Majstorovića pokraj gola za Rijeku, jedan udarac Oreća lagano za Posavca, Frukova prilika kad je zakasnio u 14. minuti, opet Posavac bio brži. S druge strane, jedini pravi udarac donekle barem je Katićev za Lokomotivu u 17. minuti glavom, Vekić je to lako obranio, drugo manje više dosta siromašno poluvrijeme, ali nadajmo se da će drugi 45 minuta biti bolje. U Maksimiru Lokomotiva 0, Rijeka 0, čujemo se za 15 minuta.

0: sport i glazba.
1: Prije povratka na Maksimir još ćemo malo o osječkoj utakmici u kojoj je Dinamo doživio prvi poraz sezone u HNL-u kao branitelj naslova. Idemo čuti što je nakon pobjede rekao Osijekov strateg Federico Bessone.
2: It's about positive energy.
3: Bit svega je pozitivna energija. Rekao sam ranije da su nam u prijašnjim utakmicama presudile individualne pogreške, a sada je stiglo ovo. Sjajna atmosfera bila je na jučerašnjem posljednjem treningu. Pripremili smo jasan plan i dečki su sve ispoštovali. Uživali su. Ako vidim da je netko spreman, igraće. Tako je bilo i sa 16-godišnjim Isakom Ježićem koji je zaigrao na stoperu i ponosan sam na njega, kao i na cijelu momčad kako su reagirali. Jednostavno, bili su fantastični, posebice mladi igrači.
2: Shout the ball and especially with the ball.
1: Prvi poraz u domaćem prvenstvu za Dinamo i to rezultatom 4-2. Idemo čuti kako ga je komentirao trener Mario Kovačević.
4: Pa normalno da je neočekivan. Mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu pobijediti i tako smo se danas pripremali, ali moram odmah na početku stvarno čestitati Osijeku i njihovom treneru. Sve što smo dogovarali, nakon 15 minuta je sve palo u vodu. Oni su osvajali duele, trčali bolje i kvalitetnije nego mi. I teško se posle bilo vratiti, dali su u tom periodu i gol. I prvo prvenstvo stvarno još je dobro da je 2-0 samo bilo po meni. Još su imali oni prilika. Možda moj najteži poraz tu sa Dinamom, gubili smo i prije, ali ne na ovaj način da nas tak protivnik nadgrija kao to prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme smo pokušali, mijenjali smo, vidjeli ste, malo je to bolje bilo, ali normalno kad protivnik ima rezultat, evo kontra jedna gdje nismo dobro reagirali, mali Urbančić sad postigne pogodak i sad nakon toga svega možemo opet biti onaj, mogu biti zadovoljan s tim da se nismo predali, iako nismo bili ni pravi ni drugo poluvrijeme, ali evo htjeli smo nekako... Stalno smo bili sporiji sve, ali došli smo na 3-2 i to je po meni danas najviše smo mogli napraviti. Osijek je bio bolji, treba to priznati, čestitati im i pripremati se za sljedeću utakmicu.
1: A idemo čuti kako izgleda drugo poluvrijeme ogleda Lokomotive i Rijeke, druga utakmica današnjeg dijela programa u domaćem nogometnom prvenstvu. Sedmo kolo nastavlja se sutra ogledima Istre i Rudeša, odnosno Hajduka i Slaven Belupa, a zaključuje u ponedjeljak utakmicom Gorice i Varaždina. Ovu aktualnu na Maksimiru prati Davor Lulić.
5: Počelo drugo poluvrijeme 0-0 nakon prvih 45 minuta, ono što volimo reći gotovo ništa. Rijeka 62% posjeda, dakle više lopta, pa nominalno i više udaraca, 8 ukupno, ali samo 2 u okvir gola, iako ta dva nisu bila previše opasna. Opasniji ili najopasniji bio je onaj Majstorović u 33. minuti kada je lopta prošla pokraj vratnice, a on pucao glavom. S druge strane Lokomotiva 3 udarca, ukupno 1 u okvir gola i to onaj Katićev u 17. minuti i to je manje više sve. Dosta lagani tempo, Rijeka pokušava, ali Lokomotiva za sada to sve prije svega brani, a onda u napadu prvih 10-15 minuta su nešto pokušavali, onda su se posvetili uglavnom obrani, ako nije to onaj klasični bunker, da pače, pokušava Lokomotiva i visoko pritisnuti, uzeti loptu i krenuti naprijed, ali ne ide im baš, rekao sam već, bez Marka Pajića i Mirka Marića. Pajač i Marić su dva pitna igrača i naravno da se to osjeti, to za sada teško nadoknađuju Lokomotivini i ostali igrači, ali dobro, dajmo im priliku jednima i drugima, još vremena ima. Sama utakmica možda neće biti uzbudljivija ako ne padne neki gol, onda bi se neko mogao probuditi, onaj drugi koji ga primi, dakle čekamo i to. Ono kako je to izgledalo u prvom dijelu, teško će da i to se dogoditi, jer do gola nije lako doći. Opet visoko pritišće Rijeka, promjena nema u nastavku, dakle sastavi su isti kao i u prvih 45 minuta, iako se sad počelo i s jedne i s druge strane više kod Lokomotive, dosta igrača zagrijavati, tamo negdje oko 60. minute obično idu te promjene. Za sada još ništa, lopta je za Rijeku kod Lasickasa koji gura još više lijevo za Vinjata. Vinjato malo na lijevoj, malo na desnoj strani, oni Fruk se izmjenjuju, ali to baš ne donosi neku preveliku korist. Evo sada dobre lopte prema Adu Adjeju, koji je u kaznenom prostoru, koji je samo spustio jer bio u takvoj poziciji da i nije mogao pucati leđima okrenuta vratima, ali to spuštanje nije pokupio niko od njegovih suigrača, nego igrači Lokomotive koji su je izbacili van. Lasickas će imati aut ili ipak ne, pokazuje sudac koji nije imao pretjeranog posla, Ivan Vukančić, da će biti aut ipak za Lokomotivu. Dva žuta kartona, Grka Trijant Filova, i kod Lokomotive naravno i još jedan iza Dušana Vukovića. Evo sad naleta Lokomotive, ide tamo, ali ne baš previše uspješno, baš Dušan Vuković zaustavljen bez problema, i sada se otvorila pukotina u obrani Lokomotive. Dantaš je pucao, ali Posavec obranio. E, to je već bilo dosta opasno, to je 50. minuta. Tu je sada bilo s desna, iz kosa je pucao Dantaš, Posavec na mjestu, ali rekao bi najbolji pokušaj ne samo Rijeke, nego uopće na utakmici. Posavec je to skrenuo u korner nogom, pa će biti lopta za Vinjata. On redovito izvodi te kornere i Vinjato sada traži od svojih suigrača da se tamo koncentriraju u kaznenom prostoru, a koncentrirani su svi tamo. Visoka lopta, skače Trijant Filou i onda to izbacuje van, ide Belcar naprijed, gura loptu i hoće li ju stići, neće. Majstorović brži, izbacuje to Majstorović u aut, ali traži Karačić brzo tu loptu. Tamo se sada ubacio Katić, prebacio nazad, ali lopta je prošla tamo kroz noge Marka Vešovića i otišla na drugu stranu. Sada Rijeka otvara, ali tu nema prekršaja. Fetaj se opet zaletio u Dantaša kao i u prvom dijelu kad je Dantaš ukazivan na pomoć, iako Fetaj nije baš tada bio tako žestok, no sudac je procijenio da je ovo bio klasični sudar s obostranom krivnjom. Jedan i drugi su išli na loptu, Feta je ispao snažniji, Dantaš nije velik rastom, a nije ni Fetaj. Fetaj se ispričava tamo sada Dantašu po drugi puta večeras, sve u redu i nastavit će se utakmica. Lopta je za Rijeku, malo nekako ove dvije, tri minute kao da je živnulo. Vidjeli smo i taj udarac Dantaša i dva pokušaja Lokomotive, ali bez prave završnice, i sada Rijeka ima loptu na sredini igrališta, pogodaka i dalje nema, 0-0 je rezultat i Rijeka kombinira na svojoj polovici igrališta. Ide lopta lijevo za Lasickas, a Lasickas ju je nekako primirio, kreće naprijed prema kaznenom prostoru, za njim juri nekoliko igrača, Lasickas je prošao sve, povratna Dantaš i gol. Dantaš i gol, ali mislim da ipak gola ili hoće ili neće biti. Slave Riječani, nešto sudac tamo maše, digao je ruke, žale se igrači Lokomotive, ali ipak pogodak mislim da je priznat. Provjerit ću da li je tu bilo uopće nešto sporno. Lasickas je napravio slalom kroz lijevu stranu obrane Lokomotive, dao povratnu i onda je to Dantaš mirno pospremio u mrežu. To je 52. treća minuta, vidjet ćemo za koji trenutak. Dakle, Dantaš dovodi Rijeku u vodstvo od 1-0 nakon samoga početka nastavka u jednoj lijepoj akciji gdje su, mislim da su se i sudarila dva igrača Lokomotive, što je Dantaš dobro iskoristio i mirno tu loptu sa nekih desetak metara pospremio u mrežu. Rijeka dakle vodi u Maksimiru protiv Lokomotive 1-0. Rijeka je bila za tu nijansu bolja, to valja reći, valja naglasiti, ipak teško dolazila do gola, ali sada je uspjela doći i zabiti to. Da, tamo je Adu Adjei u stvari odgurnuo igrača Lokomotive, no sudac je rekao da to nije baš utjecalo na igru. E sad, to je sad pitanje kako to tumači ko, ali naravno bitno je ono što kaže sudac, a sudac je kazao i pokazao na centar i priznao sve. Čabraju je tamo odgurao Adu Adjei, a loptu u mrežu poslao Dantaš i Rijeka vodi 1-0. Još uvijek se ne mire s tim baš igrači Lokomotive, ali moraju igrati dalje. to je bilo dosta prosvjeda, no što im to vrijedi, gol je u mreži njihovoj i Rijeka ima novi napad, ide Vinjato po lijevoj strani, dakle službeno Dantaš 52. minuta, čekao sam tu još potvrdu za strelca i minutu, strelca smo znali, ali evo sad i minuta je ta. 52. minuta, Rijeka u Maksimiru protiv Lokomotive, vodi pogotkom Dantaša 1-0, čujemo se uskoro.

0: E da, tako su to nekad radili Davor Tolja i Marina Perazić. Mi pratimo i dalje nekoliko utakmica putem, naravno, onih vijesti koje nam dolaze sa stranih nogometnih travnjaka. Sunderland protiv branitelja naslova u premiershipu Arsenala drži nulu. U tijeku je 19. minuta te utakmice. Na 4 travnjaka nema zguritaka u francuskom nogometnom prvenstvu. Auxerre Nice, Le Havre, Angers, Lorient, Toulouse, Pariza protiv Lyona. U talijanskom prvenstvu Cagliari vodi na gostovanju kod Atalante s 1-0. Igra se i u Španjolskoj, gdje je Real u svega 17 minuta postigao 2 zgoditka protiv Rayo Vallecana i odmah u startu utakmice pokazao gdje bi bodovi barem prema Realu trebali ostati. A mi smo ponovo na Maksimiru na utakmici Lokomotive i Rijeke, gdje se igra nešto više od sat vremena. Utakmicu i dalje prati Davor Lulić.
1: Upravo tako, 61. je minuta, 1-0 vodi Rijeka, pogotkom Dantaša u 52. sve je napravio, ili puno je napravio Lasickas, malo je pripomogao i Adua Džej, koji je tamo blokirao Čabraju ili ga srušio, ali sudac nije reagirao i Dantaš je onda iz blizine, nije tolike blizine, ali 10 metara poslao tu loptu u mrežu. Dvije zamjene sada kod Lokomotive. Subotići Kulušić će ući u igru, izaći će van Katić umjesto njega, dakle Kulušić, i izaći će van Noel Đurković. Noel Đurković, koji je prije dvije minute imao sjajnu priliku, koja je još jedna izmjena i treća sada, evo, dakle, ulazi i Gurlica, a izlazi, sad će mi biti lakše, onaj Grk Trijant Filou, koji nije loše igrao, da pače, mislim da je puno toga odnio i da je dosta toga napravio. Dakle, trostruka zamjena Nikice Jelavića. Dakle, spomenuo sam Noela Đurkovića, koji je sjajno prošao tamo po desnoj strani, prebacio ili prošao kraj bez problema Čubelića i onda došao oči u oči sa vratarom Vekićem i gurnuo mu loptu, probao gurnuti kroz noge, čak je malo prošlo, ali je rukom nekako zaustavio sve to vratar Rijeke. Dakle, najbolja prilika apsolutno za Lokomotivu za izjednačenje, a imao je pokušaj i Vinjato prije toga za nekih mogućih 2-0 Rijeke, slično kao i Dantaš, samo je dalje bio, gađao isti kut, ali je Posavec to obranio. Kao što smo i najavili, živnula je utakmica nakon ovog pogotka. Sada Rijeka želi još, a Lokomotiva naravno želi izjednačiti, i to je sada bitno drugačija priča od one uspavanke u prvih 50 minuta praktično, kada nismo vidjeli gotovo ništa previše uzbudljivo. Evo sad više toga u ovih 10 minuta nego u cijeloj utakmici prije toga. Lopta za Lokomotivu, ali odlazi tamo, bježi Čabrajiću, koji nije stigao do nje, i bit će aut za Rijeku. Lasickas, koji je tu živahan vrlo po lijevoj strani, i on je, velim, napravio taj prodor jedan slalom kroz obranu Lokomotive da bi namjestio gol Dantašu. Sada nije dobro obavio sve to, nije dobro izo aut, ali Juri Feta Feta je Juri ravno u Majstorovića, koji ga ruši, dobija žuti karton, a dobit će ga vjerojatno i Nikica Jelavić, ili samo usmenu opomenu, jer je poskočio tamo i počeo vikati i na suca i na Majstorovića. Feta je baš kao i Dantaš sitne građe, ali srčan. Majstorović ga jednostavno otpuhao tamo kad je bio u prodoru, i bit će slobodni udarac naravno za Lokomotivu, a Nikica Jelavić je prošao ipak samo sa verbalnim upozorenjem. Bio je to jedan dosta žestok razgovor, prvi žuti karton za nekog od Riječana, to je kapetan Ante Majstorović, koji je, rekao bi, napravio prekršaj koji je bio nužan, jer Feta je bio u dobrom naletu i znao je Majstorović da ga ne smije ni pod koju cijenu pustiti, jednostavno ga je odnio i Feta je ipak u redu pridigao se, nastavića utakmicu. Slobodni udarac je izveden, odbijena lopta do centra, ali samo za igrače Lokomotive, tamo je Čabar.

pokušaja uspio gurati loptu u mrežu, prvo jedan put pa drugi put i nekako je ta lopta s 5 metara prošla u mrežu. Evo dakle izjednačenja, evo nam novih uzbuđenja. Marko Vešović 1-1, 65. minuta je to i Vešović je izjednačio. Lokomotiva se vratila, iako je Rijeka imala i prilike za povećati vodstvo, ali Lokomotiva je odmah nakon primljenog gola pokazala da se neće predati. Ona prilika Noela Đurkovića je to najavila, sada je to Vešović i potvrdio, postigavši pogodak za 1-1. Biće zanimljivo ovdje i dalje, vjerujem, drago nam je zbog toga, jer prvo poluvrijeme je bila uspavanka, temperatura je padala i još pada, sad smo na nekih 15 stupnjeva, nešto još čini mi se provjerava sudac, još uvijek nije dao znak da se krene s centra, sada je. Sada je, dakle, i definitivno i konačno 1-1, Lokomotiva se vratila, Lokomotiva je izjednačila, a mi ćemo malo zasvirati.

0: 21 sat i 28 minuta i dalje pratimo utakmicu Lokomotive i Rijeke. Na Maksimiru je naš reporter Davor Lulić.
1: 70. minuta, 1-1, malo neobična situacija na tribinama, Armada je utihnula, čujemo ove sitne glasiće brojne djece, ipak koja su ovdje na tribini, Loksa, Loksa, dopire do nas, možda i do vas čak jer su tu negdje iznad nas, tako da, eto, zadovoljni mladi, mali navijači Lokomotive koja...

0: se uspjela vratiti nakon vodstva Rijeke iz 52. minute, zabio je Dantaša, izjednačio Marko Vešović, kapetan i Crnogorac koji je, rekao sam, nekoliko puta sjajno nekad igrao i u Rijeci, a dobar je još uvijek i sa svojih 35 godina u Lokomotivi. Lopta za modre ili plave, kako hoćete, to je Lokomotiva. Feta Feta je bio na kratko s njom. Zanimljivo, promijenio Nikica Ilović tri igrača, nakon toga je Lokomotiva povela, a Matijaš Kekeš nije promijenio ništa. U 71. smo minuti, lopta pred kaznenim prostorom Rijeke, nekako Lokomotiva kao da je nakon postignutog pogotka dobila još više inspiracije pa je postala i opasna, ali evo Rijeke sada Fruk ide po desnoj strani prema kaznenom prostoru. Fruk sam sve radi i promašuje. Nažalost, to nije onaj Fruk iz prošle sezone, da li ti silni transferi koji se spominju pa nikako da ode, sigurno utječu i psihički na igrača. Danas istina, igrači Lokomotive su dobro zatvarali i zatvaraju najboljih igrača Rijeke, ali Fruk nije pravi, to se vidi iz aviona i vidi se po njegovom udarcu, jer došao je, sve je dosta dobro napravio i sam on se drži za glavu i onda sa nekih 15 metara s desna iz kosa napucao loptu visoko preko gola. Ona je već od Posavca upućena prema sredini igrališta, tu će je prihvatiti Vinjato naprijed gura to za Pavića, Pavić onda nazad u sredinu pa desno za Oreća, Oreć kreće naprijed, vidim da se sprema još zamjena kod Lokomotive, a Kek i dalje drži svoje rezervne igrače negdje tamo, neću reći u hladnjaku, nego na rubu ove nekadašnje atletske staze i čak se i ne zagrijavaju pretjerano, uglavnom gledaju utakmicu i skakuću na mjestu. Lopta je kod Majstorovića, to znači da je za Rijeku, ide Rijeka u novi napad, ali daleko je to još od nekog opasnog napada. Lasickas, mislim danas ponajbolji igrač Rijeke, gura to s lijeve strane, nije prošlo, ali je došlo do igrača Lokomotive koji su sada malo to nekontrolirano odbili van, pa je Dantaš prihvatio, strilac pogotka u 52. minuti, onda je uletio tamo fino Belcar koji se vratio i tu loptu izbacio opet prema centru, ali opet do Majstorovića, opet Rijeka kreće, ali Majstorović je taj koji pokreće napade, a onda to za Rijeku i nije baš dobro. Sada Pavić ipak preuzima, da je za Lasickasa, Lasickas gura lijevo za Vinjata, Vinjato sada na lijevoj, Fruk na desnoj strani, ali tu se još uvijek ništa ne događa. Vinjato sada pokušava ubaciti i uspio je izboriti.
1: Dobre, vratit ćemo se drugo, na Maksimir, imamo vozilo u suprotnom smjeru pa uključujemo kolege iz Hrvatskog autokluba.
2: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Vožnja je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvora Lučko i naplatne postaje Demerije. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo korisnike za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba.
1: A mi se u 21 sat i 33 minute vraćamo na Maksimir.
0: Ma nismo puno propustili, korner za Rijeku je bio, ali ništa od tog kornera za Riječane. Bila je jedna zamjena kod Lokomotive, Feta Feta je izašao, ušao je Pavle Smiljanić, dakle četvoricu igrača zamijenio je za sada Nikica Jelavić, a evo sad se sprema i neko u riječkim redovima tamo. Vidim da je Matej Ante Jurić spreman, dakle samo jedan za sada, ako mu se neko ne pridruži, a doći će još jedan, vidim da se tamo negdje u kućici, onoj kabini preslači, oblači i da ide prema centru igrališta gdje će uskoro ući, ali sada mi je zaklonjen još uvijek, pa vidjet ćemo kad službeno se pojavi tamo. Mislim da je riječ o Mohamedu Mohebi, Irancu koji će ući u napad Rijeke i probati malo sve to skupa osvježiti. Dakle, Moheba i Jurić će u igru. A da vidimo ko će van, ide van Adua Jay koji je bio najaktivniji kod onog gola. Samo da vidimo još i Tony Fruk ide van, rekao sam vam da Tony Fruk nije pravi, to se vidi, tako da će zamijeniti i njega Matijaš Kek, iako se to još dio opće Fruk, ne vidi ga tamo, je izašao iza gola valjda. Dakle, napad za Rijeku, korner da pače, Vinjato tamo ima loptu, a uskoro će to i izvesti, ubačena lopta visoko, skaču igrači Lokomotive, izbacuju to van i ponovo se lopta vraća do Vinjata. Vinjato ponovo u kazneni prostor, ali tamo skače Čabraja, skače i Vuković i izbacuju to do kuda, do konačnog osvajanja lopte, jer je otišla lopta van. Čubelić je tu izašao, da li ipak onda to nije bio Fruk, iako je pokazala ova sutkinja desetku. Vidjet ćemo za koji trenutak, mislim da sam ja dobro vidio, ali da vidim još uvijek Tonija Fruka tamo na terenu. Dakle, ipak Čubelić, sutkinja je pokazala broj 10, a Toni Fruk je i dalje na terenu. Dakle, Čubelić je taj koji je izašao van i Toni Fruk i dalje u igri. Ušli su Mohebi i Jurić. Lopta za koga? Sad će žuti karton dobiti Lasickas. Opet je Nikica Jelavić skočio tamo, mislim da je on dobio sa žuti karton, da je sucu već dosta, ali ne predaje se Nikica Jelavić, naravno temperamentno vodi. Zanimljivo, Matijaš Kek onako mirno stoji tamo u svom prostoru, stoji istina, ali ne skače ni približno kao Nikica Jelavić, koji je vrlo aktivan i koji sudilo je gotovo u igri svoje momčadi. Slobodni udarac sada za momčad Lokomotive. To će, da, Lasicka se dobio žuti karton, mislim da ga je dobio i trener Lokomotive, ali nebitno za sada. Kralevski se sprema tamo ući kod Lokomotive, dakle još će biti ta jedna i posljednja zamjena u redovima Lokomotive, a aut s lijeve strane izvešće Lokosi. Prilika da u 78. minuti, samo da vidimo ipak ovo će li biti kakve opasnosti, neće, i mi malo još zasviramo pa ćemo se vratiti ubrzo u Maksimir. Dakle, Lokomotiva Rijeka 1-1.

0: Atalanta izjednačila protiv Kaljarija na 1-1 i tim rezultatom momčadi su otišle na odmor. Nakon nešto više od pola sata igre na Santiago Bernabeu, Real ima 3-0 protiv Rayo Vallecana, Mbappé s bijele točke, Carreras i Bellingham bili su strijelci za kraljevski klub. Što se tiče Hrvatske nogometne lige, tamo imamo pobjednik prve utakmice dana u derbiju, Osijek bolji od Dinama 4-2, a neodlučeno je još u završnici utakmice Lokomotive i Rijeke.
1: Je, upravo tako je, neodlučeno, nema nekih prilika i nije i bilo dok se nismo čuli. 1-1, dakle rezultat, Dantaš u 52. za Rijeku i onda Vešović u 65. za Lokomotivu. Lokomotiva puno aktivnija, agilnija, rekao bi čak sad u ovom završnom dijelu, 82. minuta, možda malo i bolja. Rijeka kao da se izgubila nakon primljenog gola i ne mogu Riječani sada više uspostaviti onu dominaciju koju su uglavnom imali. Lokomotiva je dodala gas i sada gledamo više Lokomotivu, manje Rijeku, iako kad sve zbrojimo to je jedna potpuno ravnopravna utakmica i do kraja, ko zna što će biti, vidim da se ni jedni ni drugi baš ne slažu s ovim rezultatom. To je i logično jer žele pobjedu i jedni i drugi i to je dobro. Ne znam samo što su razmišljali kod 0-0, čekali su valjda jer do 52. minute gotovo da se ništa nije događalo na ovoj utakmici, a onda je postalo ipak zanimljivo. No velim, nema opet prilika, ali sad se bar onako igra u višoj brzini i puno to življe izgleda nego što smo gledali prvom poluvremenu. Lopta kod Rijeke, tamo na sredini kod Pavića. Pavić onda daje na lijevu stranu, tu je Lasickas, tu je ta lijeva strana sada malo bolje zatvorena, Vešović se vraća više nazad, Lasickas se pokazao kao glavna opasnost, asistent kod onog gola Rijeke. Tu sada po lijevoj strani je velika gužva, puno igrača u kutu, onda opet Lasickas pokušava doći do lopte, ali nije uspio. Iznijeli su to ili pokušavaju iznijeti igrači Lokomotive, na kraju će imati ili prekršaj ili aut, teško mi je to dokučiti jer sve se događalo tamo i za one kućice za pričune igrače, kabine koja sakriva ili prekriva dio terena, tako da slobodni udarac sada vidim ipak da će biti jer izvešće se nogom, to je najbolji znak za Lokomotivu. Duga lopta naprijed, tu sada trči nekoliko igrača, pritrčao je tu i od traga zatvorio Anel Husić, izbacio u aut, ubacivanje s desne strane, Vešović tamo nešto šepa, to je loš znak za Lokomotivu. Vešović koji je bio ponajbolji danas i zabio gol, ide Kralevski čini mi se u igru, da li umjesto Vešovića ili će nešto drugo smisliti Nikica Jelavić, aut izveden, Rijeka izbacila to prema sredini, vraćena lopta za Vešovića koji ima još snage napucati to desnom nogom. Lopta ide naprijed, došla je tamo do Dušana Vukovića. Vuković se nije najbolje snašao, onda izbacuju Riječani do sredine, do Fruka. Fruk vraća unazad, onda ide napad po desnom boku, tamo je Oreć i Fruk kombiniraju. Fruk iz prve šalje naprijed, dosta dobra kombinacija Rijeke, lopta došla do Oreća, Oreć je na visini 16-terca s desne strane, može ubaciti, to i čini, ali ne da tamo Vešović koji se vratio nazad i sada praktično igra u obrani. Iako je veći dio utakmice bio onaj bočni, ali prednji bočni skroz je išao naprijed i na kraju zabio i gol. Udarac iz daljine Riječana, evo sada prilike otišlo do pokraj gola za Kralevskog da vjerojatno uđe u igru, ako to sudac primijeti, a primijetio je, ili ipak još ne, odgađa to malo, kalkulira Nikica Jelavić, koristi sva sredstva, malo živcira i suca i igrače Rijeke, a lopta za to vrijeme bez Kralevskog koji još uvijek vani, ide prema polovici Rijeke, no doći će do nje na kraju i vratar Igor Vekić koji to daje lagano samo za Husića. Husić na lijevu stranu odmah za Lasickasa, na Lasickasa odmah ovdje ide Kulušić, ali nije Lasickas dugo držao loptu, vratio je nazad, tu je Pavić za Vinjata, Vinjata ima po cijelom terenu, malo lijevo, malo desno, pokušava sada opet Husić. Husić naprijed za Dantaša, otvaraju se i Vinjato i Dantaš, jedan loš pokušaj Pavića koji je to vratio unazad, Lasicka sjedva stigao, pa je lopta došla do vratara Vekića, Lokomotiva odmah visoki pritisak, dakle tu su naprijed stisnuli, od traga skače Čabraja koji je puno, puno lopti pokupio i večeras, i onda dobar potez, tamo dobra lopta za Kulušića, Kulušić na desnoj strani, nema baš puno suigrača u kaznenom prostoru, što je bilo na kraju i vidljivo jer je Husić mirno pokupio tu loptu i dao za Dantaša. Dantaš kreće u novi napad Rijeke, 87. minuta je počela, lopta na desnoj strani, tamo kod Oreća, Oreć gleda kuda s njom, nema rješenja, vratili su se igrači Lokomotive, sve su pokrili, sve su zatvorili, Pavić, Lokomotiva posložena sada lijepo u obrani, to se vidi onako formacijski 4-4-2, s time da tu Rijeka je kod centra još s loptom i svi su igrači Lokomotive iza lopte. Naravno čekaju priliku, ali ipak drže onog vrapca u ruci, što je sigurno, sigurno je, i uzeli su loptu na kraju, evo je na sredini tamo kod Dušana Vukovića. Vuković je probao naprijed, ali tu je došao Lasickas i uzeo sada opet Rijeka malo više s loptom, Lokomotiva kao da je ispuhala se u nekim naletima i da, Kraljevskog sam zaboravio, još je tamo, evo sada pokušaja glavom tamo u kaznenom prostoru, bio je to, čini mi se, mislim da je bio Oreć, ali nije uspio uputiti pravi udarac i sada konačno Kraljevski umjesto Vešovića. Vešović je izdržao, preživio koliko je mogao, šepao je već zadnjih 5 minuta, mijenja i Rijeka, ide van Vinjato, ulazi u igru Niko Janković, zanimljivo tek sad, očekivali smo ga od početka pa onda barem ranije, ali evo tek sada dobija priliku Niko Janković koji je ušao u igru i koji će probati na toj lijevoj strani i to umjesto Lasickasa koji, velim, bio je, mislim, ponajbolji igrač Rijeke, tako da, a možda više i ne može, natrčao se, pa eto sada Nike Jankovića koji je svjež. 89. minuta je počela, dakle ulazimo u završnicu ove, u završnici barem zanimljive utakmice, jer pokušavaju jedni i drugi, vidjet ćemo hoće li uspjeti u tome, teško se ovdje postižu pogoci, a nema ni puno prilika kad sve zbrojimo, sve mi je tu stalo u par redaka, gledajući još od početka. Rijeka u prvom poluvremenu, mogu samo izdvojiti pokušaj Majstorovića glavom, jedna lopta koja je išla prema Fruku, ali Fruka nije stigao, brže bio Posavec kod Lokomotive Katić, onda u drugom poluvremenu Đurković je imao odličnu priliku nakon što je Dantaš zabio gol za Rijeku i to je manje više sve, osim naravno pogodaka Dantaša 52. i Vešovića u 65. minuti. Počinje 90. minuta, sada napad Rijeke, Rijeka na rubu kaznenog prostora, Dantaš loptom, Dantaš se sprema na udarac, pogađa u blok, onda još jednom, evo prilike za Fruka, Fruka u blok, velika prilika je to bila, Fruk je bio na 5-6 metara, odbila mu se lopta, ali je pogodio tamo Čabraju, vjerojatno, jer Čabraja je svugdje prisutan, onako stasit širok, nije ga lako probiti i Fruk je, dakle, u 90. minuti imao dobru priliku, ali pogodio u blok i nije ta lopta došla do Posavca. Čekamo znak četvrte sutkinje, a bit će još jedna zamjena kod Rijeke. Kek će probati nešto na vavank, tamo se sprema Amer Gojak, pomalo zaboravljen, iako je puno više prije igrao, ući će i on ako bude prilike. 2 minute samo, dakle ne puno, 2 minute vremena i za jedne i za druge. Ako ovako ostane, ja znam ono reći najpravednije i bilo bi, ali i s tim rezultatom i jedni i drugi neće baš biti oduševljeni. Da vidimo Rijeku sada, nalet tamo u kaznenom prostoru, opet bio je s tom loptom Jurić, ali nije uspio uputiti udarac, onda ide Dantaš sada, Dantaš prema kaznenom prostoru, traži se Fruk, nema lopte za Fruka, ni za koga od Rijeke, tek tamo na centru ju je primirio na kratko Majstorović, koji je došao pri pomoći skroz u polovicu i sad i u kazneni prostor, čak Lokomotive stišće Rijeka. Prošla je skoro minuta od ove dvije, ali još uvijek Rijeka ne odustaje. Sada, dakle, definitivno Rijeka je ta koja, neću reći, više želi pobjedu, ali više može barem pokušati. Lokomotiva se zatvorila, Lokomotiva se zaključala i da vidimo, evo lopte u kaznenom prostoru, Mohabi ide on, ali leđima okrenut golom, golu, vratio je za Dantaša, Dantaš ubacuje u kazneni prostor, skok tamo opet Čabraje, izbacio je to, a bio je pod prekršajem, pa će biti lopta za Lokomotivu i dalje 1-1, posljednji trenuci utakmice, još tu nekih 30 sekundi ako ima. Vidjet ćemo što će reći sudac. Lopta je kod vratara Posavca, odustao je od zamjene Kek, vidi da bi to bilo samo gubljenje vremena u stvari, što je i logično, ne znam uopće kako je razmišljao da ubacuje Gojaka, valjda zbog nekog slobodnog udarca ili nešto, ali toga i onako nije bilo, pa je odustao od tog pokušaja. Više vremena nema, još je uzeo jednu loptu Fruk, ali su već dvojica na njemu, onda stiže Joreć, Joreć za Dantaša i gotovo, gotova je utakmica, dakle 1-1 u Maksimiru, Lokomotiva Rijeka, Rijeka je povela u 52. minuti pogodkom Dantaša nakon sjajnog prodora Lasickasa, izjednačio je Marko Vešović nakon gužbe u kaznenom prostoru, dva put je pucao, prvi put u blok, drugi put pogodio. Rijeka je mogla do pobjede u 90. minuti, ali Fruk je pogodio u blok iz blizine, tako da je ostalo ovih par, rekao bih, ipak poviđenom i najpravednijih 1-1 nakon dosadnih prvih 45 minuta, ipak nešto uzbudljivijih drugih 45 i dva pogotka koja smo vidjeli. 1-1 u Maksimiru, Lokomotiva i Rijeka, lijep pozdrav.
2: Nakon današnje dvije utakmice sedmoga kola, recimo da je Osijek prvi na prvenstvenoj ljestvici, minimalno do sutra s 15 izborenih bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama, odnosno Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je na petoj poziciji s 11 prvenstvenih bodova, slijedi Rijeka sa 7 na šestoj poziciji, sedmi i osmi su Istra, odnosno Slaven Belupo po 6 izborenih bodova. Na začelju ljestvice Rudeš s 3 boda na pretposljednjem 9. mjestu i 10. plasirana Gorica s jednim jedinim do sad izborenim bodom. Lorient Toulouse 2-1, jedina od 4 utakmice u francuskom nogometnom prvenstvu koje su u tijeku, igraju se druga poluvremena, a da je u njoj bilo zgoditaka. Zabili su Balde i Mbamba za domaćina te Stengšed za goste. 0-0 je u ogledima Pariza i Liona, Le Havra i Anžera, odnosno Oksera i Nice. U Italiji 51. minuta utakmice Atalante i Kaljarija, 1-1. Što se tiče španjolskog nogometnog prvenstva, Real je otišao s prednošću od 3-0 na odmor protiv Rayo Vallecana. Igra se još i u Engleskoj, Sunderland Arsenal nakon prvih 45 minuta bez golova. Zgoditaka nije bilo ni u utakmici Tottenhema i Evertona. Tottenham je i nakon četvrtog nastupa u Premier Ligi ove sezone bez postignutog zgoditka. 0-0 bilo je, dakle, i u utakmici Liverpoola i Fulema. Crystal Palace Ipswich 2-3, pobjeda gosta. Chelsea Hull City 2-2. Bravo za Sergeja Kirovića koji drži sa svojom momčadi treće mjesto prvenstvene ljestvice. Bournemouth Brentford također 2-2 i još jedno slavlje gostiju, Aston Villa Nottingham Forest. Rezultat je bio 2-1 za goste iz Nottingham. Ono što je važno naglasiti, da će se sutra igrati derbi u Manchesteru, United protiv City, ili da se malo našalimo, jedinstvo protiv građanskog u ovim našim pojmovima. klubovima. Coventry Brighton te Leeds Newcastle su još dvije preostale utakmice. Coventry Brighton igraće sutra od 15 sati, a u ponedjeljak u noćnom terminu od 21 sati ili 20 po lokalnom, dakle engleskom vremenu, Leeds protiv Newcastle, ogled 2 Uniteda. 21 sati i 54 minute, ponovo glazba iz naše režije.

U četvrtak je obilježena 35. obljetnica osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora. Upravo na taj dan simbolično su dodijeljene nagrade Dražen Petrović za najuspješnije mlade sportaše. Laureati su po kategorijama najveće nade Vito Rupčić, boksač, brončani s europskog prvenstva do 15 godina, te Katja Milić, svjetska kadetska prvakinja u sportskom plesu. U kategoriji najboljih parova, štafeta ili posada, slavili su Senka Martinović i Toma Tadić srebrni na europskom prvenstvu u streljaštvu do 21 godine. Najbolja muška ekipa je vaterpolska reprezentacija Hrvatske do 18 godina koja je osvojila naslov svjetskih prvaka. Kod ženskih ekipa, nažalost, nije bilo niti jedne valjane kandidature. Lošije je bilo jedino 2018. godine kada uopće nije bilo niti jedne jedine kandidature. Najbolji sportaš mlađih dobnih kategorija bio je Oskar Kovačić, koji je europski prvak do 80. godina u mlađoj seniorskoj konkurenciji u tekvandou. A najbolja sportašica je Vita Barbić, atletičarka koja je bila srebrna na svjetskom prvenstvu do 20 godina u bacanju kopa. Laureati su dobili statue Dražena Petrovića, rad akademskog kipara Nevana Bilića, izrađene tehnologijom 3D printanja. Čućemo ubrzo i najuspješnije u pojedinačnim kategorijama, a do tada malo glazbe.

0: sport i glazba.
1: Pravo mislim da sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu. Definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan. Puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
2: Čuli smo voditelja, malo je nedostajalo da već godinu dana ranije dobiješ istu nagradu.
1: Pa da, pa rekao bih da se zadnjih par godina nanizalo dosta dobrih rezultata, ako se to može tako reći, ali kad je sad nagrada tu, naravno vrlo sam zahvalan i naravno i dalje ću nastaviti raditi i raditi na sebi i pokušati izvući maksimum iz sebe.
2: Najavio si aktualni olimpijski ciklus koji će završiti igrama u Los Angelesu, koliko se blizu ili daleko ostvarenju tog, možemo reći, sna svakog sportaša nastupiti na takvoj velikoj pozornici?
1: Pa, utrka je već počela i u isto vrijeme olimpijske igre su i blizu i daleko, ali sada svaki trening, svaki turnir je bitan izuzetno i bitno je sada biti ustrajan i trudit se doći do toga.
2: Možemo reći da imamo svoju tradiciju kroz dugi niz godina u taekwondo-u.
1: Da, pa taekwondo je najtrofejniji individualni sport u Hrvatskoj i po tome se vidi da svi sportaši, svi hrvatski taekwondoaši se trude, svi klubovi su vrlo kvalitetni, hrvatska reprezentacija je vrlo kvalitetna i dosta je kvalitetan rad.
2: Kako si zadovoljan uvjetima koje imaš u Hrvatskoj?
1: Pa ja sam uvijek zadovoljan s kakve god da su uvjeti, ali naravno uvjeti su odlični, nemam se na što žaliti, bitno je samo da treniram i to je to.
2: Imaš li uzora?
1: Pa ne mogu reći da imam uzora, ali radim na tome da možda za nekoliko godina ja postanem uzor nekom drugom.
2: Hvala lijepa.
3: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Vita Barbić, najuspješnija mlada sportašica u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno za nagradu Dražen Petrović. Vjerujem da je to velika osobna satisfakcija za sve ono što je učinjeno u proteklom periodu.
2: Apsolutno, evo mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako, kako sam i rekla, ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje. Nekako se stvarno trudim, s obzirom da smo dobili nagradu Dražena Petrovića, po njegovom uzoru nastaviti ustrajno i predano raditi ka svojim ciljevima i jednostavno htjela bi evo svoju ulogu kao vrhunskog sportaša malo proširiti van samo sportskih okvira i promovirati našu zemlju u najboljem svjetlu što je moguće, a isto tako promovirati vrijednosti neke koje izlaze van samog sporta.
1: Ta nagrada naravno dolazi kao sjajna nadopuna onoga što je ostvareno, a čuli smo da je rezultat bilo svjetsko srebro na prvenstvu atletičara do 20 godina, pa ako se možeš malo prisjetiti kako je to sve skupa izgledalo na atletskom stadionu.
2: Pa evo, kao i sve do sada, put do svake medalje je bio dosta trnovit. Ove godine je bilo tu dosta prepreka kako sam bila maturant, a meni je obrazovanje i škola izuzetno bitno, tako da nismo stigli se toliko posvetiti odmasku na pripreme i u tom smislu sportu, ali evo, treneri ja smo nalazili nekakve alternativne načine da budemo opet u najboljem izdanju što je moguće. Ove godine prebacili smo tu čarobnu granicu od 60 metara, probili smo se i u seniorskoj atletici i na juniorskom natjecanju, svjetskom prvenstvu, osvojila sam drugo mjesto uz još neke otegotne malo i obiteljske situacije i svašta, tako da mogu reći da sam opet naučila uz to srebro puno lekcija, ali i ostvarila velik uspjeh. Tako da je to opet spoj najbolji koji može biti, gdje ima ipak i nekakva lekcija, nije sve idealno prošlo. Da to bude samo natjecanje, bilo je odlično i u zaborav. Tako da pamtit ću ovo zauvijek, ovu cijelu sezonu i veselim se vidjeti što sljedeća nosi.
1: Jana Koščak u recentnije vrijeme, prije 2 godine, onda 15 godina ranije, i Sandra Perković su također bile laureati na ovom izboru. Dakle, možemo reći da u periodu od 20 godina imamo 3 atletičarke, što je također velika stvar i za popularizaciju tog sporta.
2: Apsolutno, evo, ima odličnih mladih atletičara, ima tu puno perspektive za jednostavno graditi novu generaciju, jer već je prošlo, kako ste i rekli, 15 godina od kad su oni bili u našoj dobi. I vrijeme je da dođu nova lica na scenu, da se osim naše velike sportašice Sandre Jankasević, da se uz nju sada već počnu vezati na seniorskim natjecanjima i nas mlađe, kako bi mogli jednostavno proširiti ovu priču i približiti atletiku ponovno novim mlađim generacijama.
1: Pogled u budućnost, čuli smo na pozornici se spominje i Los Angeles, naravno sportaši u olimpijskim sportovima žive u tim 4-godišnjim ciklusima, možete li vi možda do Los Angelesa?
2: Pa evo, to je naravno jedan cilj. Kod trenera je to vjerojatno plan, kod mene za sada još uvijek želje, jer moram priznati da tu on vodi cijelu situaciju, cijeli taj proces. Samo sam tu da radim i da slušam njega, jer doveo me do svega do čega je, tako da vjerujem da on zna načine kako ćemo doći do toga. Hoće li biti jednostavno? Naravno da neće, jer je ipak atletika vrlo zahtjevan sport, ali evo, daćemo sve od sebe i 2 godine su dug period, tako da puno se toga može tu i naučiti i novoga i popraviti neke stvari koje treba, tako da evo, nadamo se da će to biti ostvarivo.
1: Osim što atletika zahtjevna je i globalna, praktički nema zemlje koja nema svoju atletsku reprezentaciju.
2: Upravo to, dobro ste i rekli, da.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.

0: 2-0. Za 3-0 strijelac je bio Vrbančić, u 60. minutu kasnije Zajc je smanjio na 3-1. Stigao je Dinamo s gubitkom Prevljaka s bijele točke u drugoj minuti Sučeve nadoknade do 3-2, a onda je u posljednjoj 6. minuti nadoknade vremena Bukvić postavio konačnih Osijek 4, Dinamo 2. Lokomotiva Rijeka u terminu od 20 sati. Gosti su poveli preko Dantaša u 52. minuti. Konačnih 1-1 postavio je Vešović golom u 65. Idemo čuti što je nakon utakmice izjavio trener Lokomotive Nikica Jelavić.
1: Evo, nakon 4 uzastopna poraza pobjedili smo u kupu. Danas smo uzeli bod protiv jedne vrlo dobre ekipe. Jednostavno cijela utakmica, bacali smo se na glavu od prve minute, iako sam želio to prvo poluvrijeme da budemo još agresivniji, pogotovo kad smo u tom niskom bloku, da probamo iz tranzicije ugrozit Rijeku. Nakon što su poveli, malo smo izašli hrabrije gore i evo, nagradio nas je taj gol za 1-1. Na kraju, evo, bez obzira što je Rijeka imala i više ti neki šuteva i polušansi, mislim da smo zaslužili taj bod požrtvovnošću, energijom i borbenošću.
0: Slušamo sada i trenera Rijeke Matijaža Keka.
2: Još jedna utakmica gdje smo apsolutno izgubili 2 boda i ne vredi nam da imamo i posjet i ne znam koliko udaraca prema golu kad sa druge strane damo gol, pa ne znamo to sačuvati. Znači, jasno da je bilo to puno bolje nego bilo u Gorici, ali Rijeka takve utakmice mora dobiti. Ne vrijedi to danas više u nogometu, ta posjet, pa toliko udaraca, pa ne znam koliko kornera, sve to skupa. Fali nam je opet konkretnosti u 16 metara, a opet što mene kao trener najviše ljuti, to je onaj moment kad smo dali gol, kad umjesto da utakmicu smirimo, da čekamo na nove šanse, mi poslije ne znam nekoliko minuta ostavimo na širokom prostoru sve skupa i dobijemo baš jeftin gol, ali tako je taj nogomet. Čestitam Lokomotivi, srčano su se borili i mi smo uložili jako puno energije. Na kraju vidjeli ste da je to bilo zapravo 16 metara sve skupa, ali to se utakmice di jednostavno bi morali biti konkretni, još odlučni da se to dobije.
0: Za Rijeku je to bio drugi remi sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Momčad trenera Matijaža Keka drži 5. poziciju s 11 bodova, 4 više od 6. plasirane Lokomotive koja je na 7. Lokomotiva i Osijek imaju 7 odigranih utakmica. Nedostaje onaj odgođeni dvoboj Rijeke i Dinama, pa zbog toga sve ostale momčad imaju po 6 odigranih dvoboja. Vodeći Osijek s 15 bodova, slijede Hajduk, Dinamo i Varaždin sa po 13, čuli smo već Rijeka na 11, pa 6. Lokomotiva sa 7 bodova, 7. Istra i 8. Slaven Belupo imaju po 6, 9. Rudeš 3 i posljednja Gorica 10, tek jedan izboren bod na 10. mjestu. Istra 1-9-6-1 sutra od 17 sati dočekuje Rudeš, Hajduk od 20 igra protiv Slaven Belupa, a Kolo će u ponedjeljak zatvoriti utakmica u Velikoj Gorici u kojoj od 18 sati domaćin Gorica dočekuje Varaždin. Sve te dvoboje prenosimo na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Uva, uva, uva, papa, uva, uva, uva, uva, papa, uva, uva.

0: Africa.
1: Svaki dan s drugim.

0: A na istoku, barem iz perspektive iz našeg zagrebačkog studija, u derbiju premijer lige u susjednoj Bosni i Hercegovini igra se sudačka nadoknada. Borac u Banja Luci vodi protiv Zrinskog 1-0. Zrinski je furiozno krenuo u prvenstvo, u 6 odigranih mečeva izborio isto toliko pobjeda, ali je eto na pragu prvog poraza. Ukoliko završi ovakvim rezultatom, Zrinski će ostati na čelu prvenstvene ljestvice uz prvi poraz s 18 izborenih bodova, a Borac će skočiti na 13 bodova uz utakmicu manje i barem će malo smanjiti taj zaostatak za sastavom iz Mostara. Što se tiče ostalih liga, recimo da je Auxerre u završnici utakmice u minimalnoj prednosti protiv Nice 1-0, Le Havre Angers nema skuditaka, baš kao ni u ogledu Pariza i Liona. 2-2 je u sudačkoj nadoknadi utakmice Loriona i Toulouse. Talijansko prvenstvo, Cagliari u sudačkoj nadoknadi vodi na gostovanju kod Atalante 2-1, imali su gosti i prednost 1-0. U Španjolskoj Rayo Vallecano smanjio je u drugom dijelu zaostatak na gostovanju kod Reala na 3-1. Podsjećam i na dvije odigrane utakmice u domaćem nogometnom prvenstvu, Osijek Dinamo 4-2 i Lokomotiva Rijeka 1-1. Košarkašice Francuske i Sjedinjenih Američkih Država izborile su finale svjetskog prvenstva i igraće završnu utakmicu u Berlinu. U prvom polufinalu Francuska uvjerljivo bolja od domaće Njemačke 86-64, dok su Sjedinjene Američke Države u drugom polufinalu bile bolje od Španjolske 76-66. Igra se i US Open, tamo su, što se tiče parova, Harrison i Skupski osvojili naslov, u finalu su bili bolji od Krevica i Puca 6-4 i 7-6. Što se tiče ženskog finala, u tijeku je meč Sabaljenke i Ribakine u kojem Ribakina vodi s 3-2 i ima prednost brejka, dakle na servisu je u prvome setu. Čuli ste već ranije, vjerujem, kroz naš program da su Shelton i Zverev izborili finale u muškoj konkurenciji. Zverev sa 6-3, 7-6 i 7-6 bolji od Rusa Hačanova, dok je u američkom polufinalu Shelton izbacio Tiafoa 4-6, 6-3, 6-3 i 7-5.
1: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: U 22 sata i 50 minuta, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja uz emisiju Sport i glazba. Osijek je u derbiju 7. kola domaćeg prvenstva pobjedio nogometaše Dinama 4-2. Vodili su domaćini 2-0 nakon prvog dijela s vodicima Leona, da bi na 3-0 povisio Vrbančić, a minutu kasnije u 61. dakle Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj je nadoknadi prvo s bijele točke strijelaca bio Prevdak za 3-2, a konačni rezultat 4-2 postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1, goste u vodstvo doveo Dantaš u 52. a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. minuti. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva također s utakmicom više na 6. mjestu i 7 izborenih bodova. Onda na tablici slijede Istra i Slaven Belupo na 7. i 8. poziciji sa po 6 bodova. Pretposljednji Rudeš ima ih 3, a 10. Gorica samo jedan izboreni bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. U drugoligaškoj konkurenciji Jadran, Luka Ploče, Orijent 1-0, Mladost Ždralovi Karlovac također 1-0, Hrvace Dubrava bez pogodaka, Segesta Dugopolje 2-1 i Cibalija Kustošija 0-0. Mladost iz Ždralova je na prvoj poziciji prvenstvene ljestvice s 11 bodova, jednim više od Kroacije iz Zmijavaca i BSK iz Bijelog Brda, uz napomenu da će sutra Kroacija u Zmijavcima dočekati Vukovar 91. i ima prigodu s jednim bodom se izjednačiti na vrhu prvenstvene ljestvice s Mladosti iz Ždralova ili pak pobjedom imati 2 boda više od sastava iz bjelovarskog predgrađa. Što se tiče US Opena, rekli smo već da je tamo počeo finale tenisačica, 5-3 ima prednost Rybakina protiv Sabaljenke u tom kazahstansko-bjeloruskom finalu. Biće zanimljivo pratiti ko će tamo stići do naslova. Muški finale na rasporedu je sutra. Igrač je domaći igrač Shelton protiv Amerikanca Zvereva. I još jednom ćemo podsjetiti da je Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu, a da Marino Bloudek nije uspio izboriti finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti, bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Sport i glazba, koju je za vas do 18 sati vodila Sanja Žiger. Glazbu vam je birala Gorjana Ivoković, tonski realizatori bili su Ozren Futivić i Marijan Čagalj. Moje ime je Marko Šivak, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1394. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju epizodu pripremio sam novi House, Club House, Tech House izdanja Couples and Bed Extended Mix na samom početku.

slušate drugi program Hrvatskog radija, 1394. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bližimo se jubilarnoj 1400. epizodi koja bi trebala prema aktualnoj programskoj shemi drugog programa Hrvatskog radija pasti točno na dan kada ćemo u Amsterdamu sa službenim Amsterdam Dance Event festivalskim partijem obilježiti 30 godina postojanja serije emisija Welcome to the Club. Naime, treću godinu za redom organiziram obljetnice Welcome to the Club u Amsterdamu sa službenim AD festivalskim partijima, pa ćemo tako ove godine imati jubilarnu 30. 24. listopada, dakle sljedeći mjesec, se vidimo u Amsterdamu. Više informacija, uključujući informacije o internacionalnoj postavi DJ-a koja će nastupiti na našem partiju u sljedećim emisijama. A u ovoj smo čuli Milton Shadow, Black Knight i Stan Mix, nakon toga slijedio je Fuzzy Hair, My Tracks i Stan Mix te Masu Meći, Get On Up, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Ahmed Spins vs. Mike Dunn, Funky, Extended Mix, nakon toga slijedi Disco Steps, Gavin McKay, Take Me Up, XT.

Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Vožnja je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Vučevica i Prgomet. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo vozače za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba.

0: TC avec DJ Max.
1: Turn it up.
2: James Poole and Godfella, Getter Boots 610 Mix, slušili smo nakon toga, čuli smo Like Sway, Caramello 610 Mix, te Kasim, Anything and Everything Extended Mix. 1394. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub na drugom programu Hrvatskog radija. Nastavljamo s mojim singlom DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up, Extended Mix, nakon toga slijedi Pogo Live Extended.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1394. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Sulemi, Mary, Santo Suarez, Samo Fasik, Stenmix, osluša smo nakon toga čuli smo Krasi, Karatero, Magic Sucks, Stenmix, te Guy Burns, This Way, Extended Mix. Emisiju nastavljamo sa Antonija Tala, Push It Up, Extended Mix, nakon toga slijedi Mercer featuring HDS, Rock the Disco, Extended.

0: Diego Bustamante, Swaggy, Stan Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo Nausika, Funky Operator i Stan Mix i svojim singlom DJ Max, Let's Go Back u Club Mixu završavamo 1394. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Još malo do jubilarne 1400. epizode, koja bi trebala, rekoh u toku emisije, pasti točno 24. listopada na dan kada ćemo u Amsterdamu obilježiti 30 godina postojanja emisija Welcome to the Club, odnosno brenda Welcome to the Club, naime pod istim imenom, organizirao sam tijekom ovih godina brojne partije, uključujući partije na Ibici. Više o svemu u sljedećim emisijama, a ovu epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.